0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. Rayo.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle –

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
2: Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Paras sekoitus.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Paras sekoitus.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: draamaa, koiran ulkoilutus touhuissa.
1: No siis siinä sitten rupesin katsomaan, että mitäs toi koiran noin tommoset niinku housut, siis tiedätte ne karvat, jotka kasvaa tuolla niinku takajalkojen
0: takana.
1: Niin. Niin sanotut housut.
0: Joo, meidän koirilla on oikeastaan pussihousut.
1: No niin, no kyllä tuolla meilläkin yleensä, mutta nyt ne oli semmoset nyrhityt. Toinen puoli ensinnäkin oli ihan erinäköinen kuin se toinen, ja se toinen oli semmoinen, jos näkyy semmoiset niinku saksen jäljet, silleen niinku monessa eri tasossa. Ja mä tuijotin siinä puista, mä ajattelin, mitä ihmettä nyt on tapahtunut, että olen mä aamullakin tämän kanssa ulkona, eikä se nyt tolta näyttänyt. Ja otin sitten kuvan ja lähetin perheen WhatsApp-ryhmään, että kääk, että mitä on nyt tapahtunut. Mä oon ollut iltapäivän pois kotoa, mutta jotain on tapahtunut.
0: Mutta ymmärtäisin, jos teillä olisi 3-vuotias, niin, joka on leikkinyt parturileikkejä.
1: Niinpä. No siihen sitten tytär vastaamaan, että jo iskä vähän leikkasi, kun sillä oli jäänyt jotain sotkua niihin housuihin.
0: Niin kakkaa.
2: Voi
0: ei. Ja iskä halunnut käsin koskea kakkaa. Iskät on vähän sellaisia kakka-arkoja.
2: Niin okei, oli helpompaa vaan leikata pois.
0: Niin.
1: Mutta tuo...

0: Ota,
1: voi ei, hävettääköhän häntä mennä koirapuistoon? No, kaverit nauraa.
0: No mulla oli sit, mä sanoin, että no mulla on nyt semmoinen olo, että kun mä oon tämän koiran kanssa täällä ulkona, että joku tekee niinku Elsun, soittaa siis eläinsuojeluilmoituksen, että täällä on nyt koira, jonka kimppuun on selkeästi päässyt saksien kanssa joku taapero. No niin.
1: Pystyykö hän perustelemaan sitten?
0: No en mä tiedä, mitä siinä nyt sitten oli tapahtunut kiireessä, mutta sitten he perusti tällaisen isätytär-trimmaamon siinä sitten, kun mä sanoin, että nyt tämä täytyy kyllä jotenkin yrittää korjata.
2: Joo. No onnistuuko?
0: No kyllä se nyt sitten oli parempi, mutta voi hyvää päivää.
1: Siis on se, niin. Jos koiran karvaa leikkaa samalla lailla, kun leikataan vaikka ihmisen otsatukkaa, niin kuin vaakatasoon suoraan, niin se näyttää hirveältä. Jos sun pitäisi leikata niin kuin tavallaan sitä karvaa niin, suuntaisesti.
0: Jotenkin silleen se oli, mutta
1: joo, niin sitten jää koloi.
0: Nipsnaps käynyt, että kyllä se on taito sekin. Mutta täytyy sanoa.
2: Trimmataanko? Kyllä, perhoskoiriakin trimmataan sillä tavalla, että niitä vedetään niin kuin kaikki pois, kesätukka, paitsi pää.
0: Ei mun mielestä.
2: Eikö?
0: Perhoskoiria trimmata.
1: Ai niin, joskus ei. Näkee tällaisia, että ne näyttää leijonilta, kun niillä on se rintapanssari ja sitten vaan pääkarva.
2: Just niin.
1: Joo, niinpä.
2: Joo, koska kyllä mä myönnän ainakin, että samalla lailla kun tekee mieli pukea koiralle jotain hassuja vaatteita, jouluna joku tonttulakki päähän, mitä se vihaa, niin välillä tulee se, kun näkee jossain Instassa niitä hauskasti trimmattuja jotain Hollywood-koiria, siis tuolta Beverly Hillsistä tai tämmöisiä. Niin sitten semmoinen, että pitäisiköhän noillekin tehdä joku semmoinen. Ihan kaikki karvat pois, paitsi niistä tassujen päistä. Niillä olisi niin tossut jalassa ja sitten jättää korvakarvat.
1: Elä toista. Niin. Elä edes uhkaile tuollaisella asialla.
2: Älä kesäksi. Mutta ei olisi hiki.
1: Mutta sitten pitää laittaa aurinkorasvaa. Niidenhän se palaa ihan samalla lailla se iho kuin ihmisenkin.
0: Niin ja sitten vähän luulen, että se karva saattaa olla myös tämmöinen viilentäväkin asia.
1: Niin ei pääse lähellä se lämpö samalla tavalla. Niin.
0: Niin, että se saattaisi jotenkin. Mutta että
2: kiva olla tämmöinen ilonpilaaja.
0: No joo, mutta että sanotaan, että ehkä noin niin kuin yleisesti ottaen, niin tämäkin on semmoinen niin kuin ammattilaisille jätettävä asia.
2: Joo, niin kyllä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
4: Hei Fonsi.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Täytyy edelleen ihailla Zürichin, Sveitsin kiekkoyleisöä. Nehän laulo siellä jääkiekkokatsomossa täysin samalla lailla kuin futiskatsomossa, joka on musta aika semmoista niin kuin uutta kulttuuria, jonka tavallaan mä kyllä toivon, että leviäisi nyt muidenkin maiden jääkiekkokulttuuriin tämmöinen futiksesta tuttu laulaminen. Sen sijaan en muuten ihan vaan välihuomautuksena tähän, niin sitten taas tämä filmaaminen, jonka myöskin Sveitsin jääkiekkoilijat on siirtänyt nyt sveitsiläisestä jalkapallosta jääkiekkoon, niin sitä mä toivon, että se ei yleisty.
1: Oliko jotain?
0: Joo. Samalla kuin futiksessa, niin joku vähän hipasee. Niin...
2: Mä en ymmärrä sitä niinku konseptia, kun se on niinku, siinä on paljon maskuliinisuutta ja testovirtaa näin. Mutta sit tapahtuu jotain.
1: Hipaisu ja niin. Sitten pyöritään tuskissa.
2: Joo. Antaa itselleen luvan tollaiseen showhun.
0: Sitten oli tämä uutinen tuossa viikonloppuna tästä desibelirajoista, että siellä oli häärännyt joku jäähallissa desibelimittarin kanssa. Kun Nokia-areenalla oliko nyt kiekkofinaaleja SM-liigassa, niin siellä oli varoitettu yleisöä, että sen alkushown aikana desibeliraja saattaa nousta niin kuin härskin korkeaksi. Niin kuin kuulutettu yleisölle. Mm. Ja siellä se desibeli oli 90-95. Niin nyt tuolla Zürichissä, kun Sveitsi pelasi, niin se nousi monta kertaa 112 desibeliin.
2: Okay.
0: Eli siellä on niin kuin sama desibeli kuin jossain ACDCin konsertissa. Mm. Että on kovaa yleisöä ja todella fanaattista. Ja että viestini myös suomalaisille byrokraateille, niin please nyt, hei, voitaisiko me Suomessakin rentoutua? Zürichissä tämä kaupunginvaltuuston jäsen ilmoitti 2 päivää, tai tuossa viikonlopun kynnyksellä, että mikäli Sveitsi voittaa maailmanmestaruuden, niin kaupunki avaa kaikki anniskeluoikeudet kaikille ravintoloille. Eli koko kaupunki saa dokaa koko yön.
2: Ai joo.
0: Samaan aikaan Suomessa nauletaan Mantaa niin kuin säppiin.
1: Mutta nyt kun sitten näin ei käynyt, niin mietipä, mikä määrä varastoja siellä on nyt ollut sitten.
0: Totta.
2: Menettikö ne lukaisen?
0: Aivan muuten, aivan.
1: Että kyllä siellä on tippailu silmäkulmassa muillakin kuin pelaajilla.
0: Joo.
2: Voi sen, okei, joo. Hurja juttu. No, ootteko te nyt valmiit tööttäysjuttuihin?
0: Ollaan.
2: No
0: niin, okei. Tööttäysasiaa,
2: siis liittyen lätkänkisoihin myöskin. Kun katsoin tuossa, kun Mantalta tuli sitten Helsingistä kuvaa viime yönä ja noin videota pätkää toi, niin siellä kun autoja menee ohi, niin se hetki, kun sä oot siinä Manta-batsaan vieressä ja kattelet sitä ilottelua, niin se on ainoa hetki, kun Suomessa voi painaa tööttiä niin, että siinä on riemua mukana. Että se ei ole negatiivinen kommentointi, vaan se on positiivinen. Että hei, mä oon messis. Mä oon täällä autossa, mulla on tää peltikuori, mä en pääse bailaa, mutta honk honk, mä oon mukana.
1: Niin, ja onneksi siitä ei nyt kuitenkaan kukaan sakota, kun sanoit byrokratian tuossa äsken, koska sehän on kielletty, sitähän ei saisi tehdä.
2: Onko? Tööttääminen? Ilolla tööttääminen vai?
1: Auton äänimerkkiä saa käyttää tieliikennelain mukaan 2 tilanteessa. Vaaran välttämiseksi tai ohitusmerkkinä.
0: Mitä?
2: Eikö siellä mainita MM-kisoja?
1: Ei mainita MM-kisoja.
0: Eikö se ole mitään torilla tavata jotta?
1: Ei ole mainittu.
0: Mä olin sanomassa, että mä käytän tööttiä. Se on vähän semmoinen sukuperinne meillä. Isä teki sitä jo aikanaan, että kun me ollaan jossain sukuloimassa. Niin sitten kun lähdetään sieltä sukulaisilta, ja ne kenties on siinä vilkuttamassa.
2: Ne.
0: Niin sit sillä lailla,
1: semmoinen heippaus.
0: Just niin.
2: Mut sä tiedät ne, sä tunnet ne ihmiset. Mm. Mut jos sä teet jollekin ventovieraalle, niin kyllä siitä tulee semmoinen säpsähdys, että hetkinen, mitä mä tein väärin, miksi toi tööttäisi?
0: Paitsi yhdessä tilanteessa mun mielestä toi ei pidä paikkaansa, ja mä oon tosi iloinen, että toi kulttuuri on tullut Suomeen. Mulle töötetään usein, kun on punaisissa valoissa.
1: Ja
0: sitten mä oon ajatuksissa kännykällä. Niin sit mä en huomaa, että vihreä vaihtuu. Niin tosi usein sieltä takaa tulee tötöt. Ja mä oon vaan sillä, että hei, thanks.
1: Ja sekin on kiellettyä.
0: No, mut ei saisi olla, koska se, että silloin se tööttäys ei ole negatiivista,
1: niin eikä positiivista. Niin se on vaan semmonen, että hei, please, nyt.
0: Niin, että hei, vihreä vaihtuu.
1: Mutta se just käytön rajoitukset. äänimerkkiä ei saa käyttää toisen ajoneuvon kiirehtimiseen, jalankulkijan huomion herättämiseen jalkakäytävällä tai pelkästä provosoitumisesta. Näin sanoo Suomen tieliikennelaki.
2: No okei, ei missään.
0: Siis. Ei ole totta. Mä oon aivan järkyttynyt.
2: Mutta kulttuuri on täällä
0: mun kultajuhlat meni pilalle.
1: Takautuvasti.
2: Kyllä.
1: Koska sä olit just lähetyksen jälkeen lähes kiertämään kauppatoria tööttipohjassa.
0: Niin.
1: Vähän viiveellä.
0: Niin. Antakaa mäkin tööttää, mäkin on kännissä.
2: Ai sentään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Leijonat ei varmasti pahastu, jos soitamme tätä kappaletta, mutta emme heille tällä kertaa.
1: Kyllä meillä on tietysti suomalainen vientituote on nämä jääkiekkoilijat, mutta kyllä meillä nyt on syytä röyhistää rintaa ihan kansainvälisestikin. Siis ensinnäkin nyt nämä kolme sukeltajaa, Sami Paakkarinen, Jenny Westerlund ja Patrik Grönqvist, jotka nyt sitten Malediiveilla hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiiden noutooperaation hoitivat, niin heille on Italian presidentti Sergio Mattarella myöntänyt Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. He on siis aivan mahtavia sankareita Italiassa. Mä useampaan uutiseen törmäsin. Ja nyt viikonloppuna sitten sukeltajista, niin Mikko Paasi ollut siis ihan noissa kaikissa kansainvälisissä uutislähetyksissä NBC:llä ja CNN:llä ja muissa, kun on seurattu pelastusoperaatiota Laosissa. Siellä oli näitä kaivostyöläisiä jonkun tämmöisen sateen jälkeen jäänyt luoliin jumiin, ja hän on heitä ollut siellä pelastamassa. Että niin kuin, nyt meillä on näitä niin kuin sukeltajat on, joo, suomalaiset sukeltajat,
0: joo,
1: on niin kuin todella kovaa valuuttaa.
2: Osaat se tulla kyllä nostetuksi.
1: Joo, että sanotaan, että torille voisi niin kuin tämänkin ansiosta mennä.
0: Ihan siis.
2: Ehdottomasti.
0: Uskomattomia siis. Ne on niitä tarinoita, kirjoja, mitä tahansa, kun lukee, joo, jos osuu silmiin tämä lehtiartikkelikin, niin ne on aivan yli-ihmisiä. Se, että Suomessa tummat, matalat vedet, niin miten Suomesta tulee tuollaisia?
1: Tätä mä oon niin tässä nyt tätä uutisointia niin kuin kahdesta eri kohteesta seuranneena niin miettinyt, että mistä se kertoo. Mutta mahtavaa näin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoleasing.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Areenassa.
1: Täällä juuri par aikaa Suvi näyttää suosikki televisio-ohjelmaansa, eli pöllövideota Niina Backmanille. Huomenta Niina.
2: Hei, tää on sääksi.
3: Joo,
1: Joo.
3: Sitten on tää Lapin pöllökin, mutta mä en tiedä, haluatko sä nähdä tätä, kun tää on tämmönen horror movie, kun siis sillä on yksi kuollut poikanen.
2: Onko voi ei?
3: Ja sen syritti sukia hereille, no sit se ei herännyt, sit se syötti sen elävälle poikaselleen. Niin.
2: Oot sä tosissaan?
3: Joo.
2: Ja näit sä tän kaiken?
3: Näin.
4: Avaraluonto.
3: Joo. Avaran luonto on hurja.
1: Okay. Ja aamulla mangustit eivät enää saapuneet juomapaikalle.
2: Voi kauheeta.
4: Niin, ei noi kyllä.
3: Mites toi
4: aina muistaa,
3: siis
4: mun mielestä niin kuin aina lapsenakin, kun katsottiin jotain, eikö se lauantaisin tullut se avaraluonto?
3: Joku
4: luonto-ohjelma tuli lauantaina jotenkin siinä alkuillasta, niin aina oli takaa jo tilanne, joka loppu päättyi jonkun sarvipään kannalta ikävästi. Aina tuli gebardi ja juoksi lujempaa.
1: Totta, muuten niissä aina se päättyi. Niin se oli se, mitä ilmeisesti ajateltiin, että katsojat odottaa, koska mun mielestä noissa nykyisissä avaraluonto ja David Attenborough, niin tosi usein ne sarvipäät pääsee pakoon.
3: Mulle tulee hyvä mieli.
1: Tällä kertaa gebardi pentuineen jää ilman ruokaa.
2: Niin. Mutta sitten niin nämä, jotka selostaa ja kertoo ja juontaa, niin siis se jotenkin se niin kuin se ääni ja se semmoinen rytmi, mikä siinä on, vaikka kuinka olisi takaa jo tilanne, niin siinä on joku semmoinen rauha. Mm. Mä huomaan, niin kuin, että tiedätkö, sydämen syke rauhoittuu. Ja
4: niin, ja vaikka siinä just käy toiselle ikävästi, niin jotenkin ollaan kuitenkin sen asian päällä,
2: just
4: että
2: näin.
4: Tässä luonto vain tekee sen, mitä kuuluu tehdä.
3: Mm.
4: Ja vain vahvemmat selviävät.
2: Just
1: jos,
2: tämä.
1: Jos
2: toi oli se. Ja vain vahvemmat selviävät. Hyvä.
1: Mutta jos toikin oltaisiin voitu suoraan siirtää eiliseen jääkiekkofinaaliin. Jos se selostettaisiin noin, niin uskaltaisitko säkin Minna
4: katsoa? Voi olla, että mä en kestä sitä sykkeen kohoamista. Nimenomaan.
3: Voi.
2: On joo.
4: Ja olemme nyt siirtyneet jatkoajalle ja tilannehan on se, että jatkoajalla ensimmäisenä maalin tekevä joukkue vie tämän mestaruuden.
1: Joo.
3: Se on semmoinen vaihtoehtoselitys tuolle Jani Alkiolle, kun siinä on niin paljon tunnetta.
4: Siinä on ihan hirveä.
1: Niin, siirretään niin Jani Alkio avaraan luontoon. Uskomaton tilanne! 3-2 hyökkäys! 3 leijonaa! 2 minuuta! Miten tässä käy? Läpiajo!
2: Tämä on ihan hyvä! Joo, kauheeta. Aika moni alkaa katsoa MM-jääkiekkoa. Se on niin rauhoittavaa.
4: Ihana oli varsinkin se jatkoerä.
2: Joo. Siis,
3: mutta olisiko se bailu ja torilla myöskin, että ne ei enää näyttäisi manta rauhaa, kun ne olisi Zen ja Omnom. Kukka se ostaisi.
4: Kyllä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Hei paja, kivaa huomenta. En tiedä, tosi hyvä fiilis jotenkin tänään tuossa, kun eilen kattelin niitä kultajuhlia ja aurinko paistaa ja hyttyset inisee ja demarihallituksen ottamat velat on muuttuneet saataviksi. Ja...
10: Okei, jossain vaiheessa toi nyt lähti hyttysen ininen mua jo alkoi epäilyttää. Onko Keravalla hyttynen jo hereillä?
2: Kaksi kertaa on nähnyt hyttysen, eikä nekään ollut Keravalla.
10: Just.
2: Että tosi vähissä on ollut.
10: Mm.
2: Joo.
10: Joo. Okay. En ole itse nimittäin yhtään ininää kuullut vielä.
11: Joo, ei. Et ole silleen iloista.
10: No niin, mutta enpä kyllä kaupungissa kauheasti ininöitä kuulekaan.
2: Mites muita
10: surviaisia? Kärpänen oli eilen sisällä.
2: Okei.
11: Okay. Oh, näin myöskin. Taas menee mehiläistä ja ampiaista sekaisin, mutta on semmoiset pitkulaisemman malliset, niin talon seinästä yhden laudan alle. Pitääkö sinne nyt sumuttaa jotain? Sitten mä en halua sanoa, että pörjäisiä kyllä hengiltä, kato.
10: Ei, sehän on, niitähän pitäisi jotenkin suojella.
11: Niin pitäisi, ja se tuntuu tyhmältä, kun mä istutan kukkaa pihaan, että he vois hyvin, ne olisi safkaa. Mutta sitten he menee ja tekee pesää.
10: Onko sitä haittaa paikka sitten, jos ne on siellä sinne seinässä?
2: No ei. Ei, ei.
10: Siis, että jos on vaikka semmoinen kohta, että sulla ei nyt tuo aurinkotuoli just siinä edessä.
11: Ei ole just siinä.
10: Niin.
11: Mutta mä oon nähnyt amerikkalaisissa jossain sarjoissaan sellainen kauhuskenaario, että siellä on niitä sellaisia mega mehiläispesiä. Että ne tekee sen pesän, sitten ne alkaa tehdä sitä hunajaa, että sitä valuu niin kuin
10: sun makuuhuoneen seinää
11: niin, pitkin. Niin, kyllä. Se vaan yhtäkkiä tuntuu semmoiselta tahmelta, kun mä paan käden sinne, että mitä tää on? Sitten sulla on litroittain hunajaa.
2: Ootsä joskus, jos on nähnyt
11: jossain ohjelmassa. Oli.
2: Okei. Okay. Mutta siis, kun, jos ne on niitä pitkulaisia, niin nehän on amppareita.
11: Aha, joo, totta.
2: Niin, miksi mulla on sellainen käsitys, että amppareista ei ole paljon iloa pölyttäjinä?
11: No mikä heidän rooli tässä maailmassa on?
2: Kiduttaa ihmisiä.
10: Ne semmoiset karvaset on niitä, jotka kantaa.
2: Se on kimalainen, juu.
10: Niin kuin nimenomaan pölyttelee.
2: Niin,
11: ne pompulat.
2: Ootteko ikinä syönyt ampiaisen hunajaa?
11: Ei.
2: Niin, ne on mehiläisiä. Se on eri laji kuin toi pitkulainen. Et mun mielestä ne pitkulaiset voi päästää päiviltä ihan surutta.
11: Elä nyt. Me niin tarvitaan mä tähän vahvistus.
10: Joo, tarvitaan second opinion.
11: Todellakin.
10: Niin
11: joo, mä menen käymään toisella lääkärillä. Tämä ei ole ihan selvä.
2: Okei, okay, hyvä. Joo. Ei, älkää uskoa mua. Selvitämme tämän asian 3,5 minuutin aikana. Ja tämän 3,5 minuutin aikana pääsemme myös eilisiin Leijonien kultajuhliin, jossa Elli-Noora esitti tämän kappaleen.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
12: kysyttiin, mikä musta tulee isona. Laulaja tai

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: No niin, haluatteko lausua toisen mielipiteen ampiaisista ja mehiläisistä vai lausunko minä?
1: No, lausu. Jatkan nyt lausunnon antamista.
0: Ampiaisetkin pölyttävät.
1: Mm-hmm.
0: Kyllä ne sitäkin tekevät, mutta ampiaisen poikaset tarvii proteiinipitoisempaa ruokaa kuin mehiläisen poikaset. Joten sen takia ampiaisen ruokavalio koostuu pääasiassa toisista hyönteisistä ja toisten hyönteisten toukista.
1: Okei.
0: Okay.
1: Mutta eihän ole, kun ne syntyy ne ampiaiset, niin eihän ne ole sellaisia pieniä. Eikö ne ole heti sellaisia ihan normaalin kokoisia? Että ei ole sellaisia ihan pieniä.
2: Ihan pienet.
0: Niin, se on semmoinen. Imee emon nisästä.
1: Niin, se on semmoinen.
2: Sisarusparvi
1: sellaisia hirveän pieniä ampiaisia.
2: Mä näen tämän.
1: Mäkin näen. On tässä Disney-elokuvat katsottu.
2: On, siellä Maija ja Ville ja kaikki on.
0: Niin toivon, että teidän biologiaopettajat ei enää ole näillä taajuuksilla kuuntelemassa tätä ohjelmaa.
2: Joo, se on heille helpotus. Okei, eli siis yritätkö sä sanoa, että sä otat takaisin nyt?
1: Niin, että
2: ketään ei voi päästä hengiltä. Niin.
0: Joo, ei kannata, mutta se syy ei niinkään ole se pölyttäminen, jota sitäkin ampiainen tekee. Että siinäkään mielessä sitä ei kannata tappaa, mutta ampiainen pitää puutarhasi puhtaana tuhohyönteisistä.
2: Hei, okei, tykkään.
0: Joo.
2: Musta niin olisi ollutkin tosi omituista, että Vehviläinen olisi ilmoittanut, mikä ravintoketjun jäsenistä on täysi turhake.
1: Niin, aivan, että
2: ton voi ottaa
1: ton
2: pois.
1: Voi tosta ottaa, ton voi. Eikä pyramidi ei romahda.
0: Täällä maaseudun tulevaisuus kertoo, että elintapojensa takia ampiaiset ovat yleensä vähemmän merkittäviä pölyttäjiä.
1: Okei. Okay. Joo. Elintapojensa takia.
0: Kyllä.
2: Tänne ryyppää päivänä.
1: Niin, just kuulostaa, että on pikkusen laiskan pulskeen.
0: Ampiainen on oikeasti kiukkuinen ja vaarallinen. Niin, ja sen takia muut hyönteiset käyttävät ampiaisen ulkonäköä naamiointivälinään. Eli tämä kuuluisa kukkakärpäinen.
1: Joo, kyllä se niin kuin hetihän nämä just mehiläiset tai kimalaiset, niin niistä tulee semmoinen symppisfiiliskin jotenkin. Että niin. Ne ei ole nyt uhkaksi, että ne on vaan sellaisia karvasia pallukoita.
2: Mutta siis meneekö toi mukaan läpi, niin kuin eläinmaailmassa?
0: Menee.
2: Että ne verhoutuu toisen väriin.
0: Juu.
1: Niin se kukkakärpänen just, jonka siivet menee sille todella vauhdikkaasti, niin sehän on hauska, kun se on just tommosen ampiaisen värinen.
0: Linnut ja sudenkoirannut jättää kukkakärpäsen rauhaa, kun ne luulee, että se on ampiainen.
1: Just.
2: Eikö ne ole oppinut kaikkina näinä vuosina mitään?
0: Ne on vähän sama kuin sulla, ei juuri.
2: No ei sustakaan supermiestä tuu, vaikka sä vedät nyt on lateksin päälle.
1: Että. Mutta täällä on nyt Peteltä musta hyvä kommentti, jos niinku puhutaan, että tavallaan, että minkä voisi niinku poistaa et ilman, että koko systeemi romahtaa.
0: Joo.
1: Niin Pete heittää, että punkki on täysin turha. Niin onko näin?

0: onko tilanne se, että sit hemmetin punkista ei ole kenellekään mitään hyötyä?
1: Veikkaan, että näin on.
2: Mm. Mutta eikö se nyt jonkun safkaa? Niin kuin mikä tahansa.
1: Niin, niitä on kuitenkin lukumääräisesti niin vähän ja ne on jemmassa siellä jossain ruohikossa. Että jos kaikki hyttyset poistettaisiin, niin siinä menisi sitten muutama lintulajikin.
0: Joo, kyllä. Sen mä niin kuin uskon, mutta että ei kai varpunen nyt punkkia löydä sieltä heinänkorresta.
1: Niin, no, voi se yhden punkin löytää, mutta että ei se nyt siihen kuole, jos punkit poistettaisiin.
0: Niin.
2: Joo, joo.
1: Että
2: oliko tämä lätkäkatsaus tässä?
1: Ja tämä liittyy lätkään.
2: No kun sä sanoit, että puhutaanko jostain lätkästä tai noista juhlista eilen.
1: Milloin mä niin sanoin?
2: Äsken!
1: Enhän sanonut.
2: Sanoithan!
1: No enhän sanonut.
2: Oh no, my god!
0: Tämä oli nyt meidän lätkäkatsaus.
1: Suvi on taas juomuksissa.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kohta varttia oli kuusan kello ja kuten rakkaat kuulijat havaitsette kenties, niin hieman sekavaa meininki täällä. Ei olla nukuttu silmäystäkään sen, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden.
1: Eikä nukuta.
0: Eikä
2: nukuta. Nyt mennään juhannukseen asti samoilla silmillä.
1: Just näin. Hei, kuulkaa, tässä tuli vastaan tämmöinen artikkeli. Tämä on ollut Hesarin tiedeosastolla, jossa kerrotaan, että kaikilla, Kimmo Vehviläinen, kaikilla eliölajeilla on paikkansa ja tehtävänsä luonnossa. Myös punkit ovat merkittäviä ekosysteemin toiminnan kannalta, että punkit hajottaa sienten, bakteerien ja matojen ohella maaperän orgaanista ainesta. Ja näin poispäin. Mutta tämähän on joku nobody Turun yliopistosta, joku Saaristomeren tutkimuslaitoksen asemajohtaja, Hännisen Jari kirjoittanut.
0: Joo, mutta se on joku toinen ötökkä fani, niin totta kai se kirjoittaa tolleen.
2: Niin ja mä ymmärrän, että siis tavallaan olisi nimenomaan, musta olisi just hyvä löytää punkille merkitys. Kerran niitä niin kuin on ja ne on oikeasti, mua ne inhottaa tosi paljon.
0: Niin
2: tavallaan, että jos mulla olisi tommoinen tieto, että se on ekosysteemin kannalta oleellinen otus.
0: Ihmisellä ei ole mitään, yhtään ainutta hyötyä ekosysteemin kannalta. Ihminen ei olemassaolollaan tee mitään muuta kuin tuhoaa luontoa.
2: Punkki miettii samalla lailla, että vitsi kun keksisi, että mitä hyötyy ihmisestä on ekosysteemillä.
1: Niin silleenpäin.
2: Vitsi kun noi on niin.
1: Nyt puhuu punkki.
2: Kyllä. Ihminen on niin ärsyttävä. Niin. Voiko siitä olisi jotain hyötyä?
0: No jos punkki syö ihmistä, että ehkä punkki on ainoa, joka tykkää, että ihminen on olemassa.
2: No joo, se on totta.
0: Mutta kaikki muut eläimet miettii niin.
1: Musta on ihanaa, että sä oot Kimmo olemassa, niin sä voit poistaa niin meiltä kaikilta semmoiset turhat tieteelliset artikkelit asioista.
0: Niin.
1: Sä voit kertoa, mitä asiat oikeasti on.
0: No ensin tämä punkkijuttu tuli Peteltä. Pete laittoi WhatsApp-viestin, että punkki on täysin turha. Me lähdettiin vaan Minnan kanssa komppaamaan, koska mulla on kivoja ja näin. Sä siinä vastustat nyt ja kaivoit joku homeisen yliopiston professori jostain.
1: Tiedeosasto. Minä tiedän paremmin.
3: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo. Oh.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Paras startti päivääsi!

0: step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Toinen päivä kesäkuuta meillä tässä ja nyt mä oon täältä poiminut muutaman maininnan tälle päivämäärälle osuneista asioista. Mulla on jotenkin semmoinen hytinä, että olisi kyllä median ja muutenkin monarkiaa seuraavien kannalta ollut hedelmällistä, jos Italiassa olisi täällä tänä päivänä kuningashuone. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että siellä olisi kyllä kaiken näköistä hämmentäjää. Tai että siinä olisi niin kuin seurattavaa ja jotenkin vähän semmoista, haistan semmoista niin kuin saippuaopperan.
5: Ai siis myös viihdejournalismi
4: niin,
5: voisi hyvin.
4: Voisi hyvin, tai ei ainakaan panisi yhtään pahakseen. Mutta vuosi on ollut 1946, kun tällä päivämäärällä on järjestetty Italiassa kansanäänestys, jossa kansa halusi vaihtaa valtionmuodon monarkiasta tasavallaksi. Ja sitten ei siinä mennyt kun oliko 10 päivää äänestyksen jälkeen, kun sitten silloinen kuningas Umberto II karkotettiin Italiasta.
5: Sori, sano se vuosi vielä.
4: 1946. Siinä oli siis taustalla toisen maailmansodan aikana niin kuin jotenkin
5: Mussolini. Se oli Hitlerin paras kaveri niin, ja fasismi ja kansanvalta. Ne oli varmaan semmoisessa mielentilassa Italian kansa.
4: Oli siinä vielä niin kuin viime metreillä niin kuin kuninkaana ollut Victor Emmanuel III. Niin luopui niin kuin toukokuun puolivälissä kruunustaan poikansa hyväksi. Ja niin kuin ajatteli, että sillä tavalla pelastaa nyt tämän kuningashuoneen, että vaihdetaan nuorempi kuningas sinne jakkaralle, Umberto II, että nyt sitten saadaan niin kuin jatkoa. Mutta se ei auttanut. Kansanäänestyksessä kävi sitten näin, ja tämä ehti olla niin kuin kuninkaana tämä Umberto II, niin alta kuukauden hän sai lempinimen toukokuun kuningas.
6: Oho. Pelkääköhän nuo muut kruunupäät niin kuin tasaiseen tahtiin tätä?
4: Niin, kato, sittenhän nämä karkotettiin sillä lailla Italiasta niin kuin ikuisiksi ajoiksi, paitsi että 2002 ovat sitten päässeet nämä jälkeläiset käymään Italiassa, niin mä katsoin, että Umberto II:lla on niin kuin sun ikäinen pojanpoika, joka jossain Pariisissa asuu, ja ilmeisesti on siis kaiken tämmöinen monenkertainen viihdejulkis ja muuta. Ja on ilmeisesti välillä vähän niin kuin yrittänyt sellaista viritelläkin, että josko hän palaisi. Ja elvytettäisiin Italian kuningashuone. Vaikutti aikamoiselta hahmolta.
6: Mitäköhän ne kaikille on tapahtunut? Minua kiinnostaa kalleudet. On valtikkaa, on kruunua.
4: No sitä, että se on just nimenomaan tämä pojanpoika, odota, mä etin kohta hänen nimensä, on nimenomaan just vähän viritellyt sitä, että jotain tällaisia. Emanuele Filiberto on tämä vuonna 72 syntynyt italialainen kruunun tavoittelija, televisiopersona ja yrittäjä.
6: Jaha.
4: Niin nimenomaan, että hän on myöntänyt, että okei, kruunun jalokivet kuuluu Italian valtiolle, mutta että kyllä siellä on kaikenlaista muuta omaisuutta, olisi ihan kiva saada takaisin.
5: Mä yhtäkkiä tajusin tuon Umberton takia, koska Umberto kuulostaa mulle tosi semmoiselta tavalliselta italialaiselta nimeltä. Sitten mä aloin miettiä King Charlesia.
4: Niin.
5: Että totta, että Charleskin on ihan normaali etunimi.
4: Se on niin kuin Kalle.
5: Niin, että on Charles Bronson ja Charles vaikka
4: niin.
5: Mitä.
4: Juu.
5: Että jos Suomi olisi monarkia, niin meillä voisi olla esim. Kuningas Pasi.
4: Kyllä. Timo Toinen.
5: Niin. Ihan oikeasti.
4: Joo.
6: Älä sano Timo.
4: ei ne niin kuin niiden etunimet nyt mitään ihan ihmeellisiä ole.
5: Joo.
4: Eikä ole siis, täällä on mulla toinen merkintä tälle samalle päivämäärälle. Elisabeth II:n kruunajaiset 1953 järjestettiin tällä päivämäärällä. Niin se Elisabethkaan nyt nimenä Briteissä kai nyt mikään ihmeellinen ole.
5: Se voi olla Suomessakin monen toinen nimi. Että nouskaa kaikki ylös, täältä tulee kuningas Jaana. Kuningatar Jaana.
4: Kyllä.
5: Niin.
6: Okei, ei pysty ihan sulattaa tätä.
4: No joo, mutta tosiaan tämä nyt oli tämä toinen kruunajaisasia. Tai nämä oli ensimmäiset televisioidut kruunajaiset silloin 1953 nämä Elisabetin kruunajaiset. No sitten vielä yksi maininta, joka tuleekin sitten meiltä ihan täältä tuota kotimaasta ja Seinäjoelta. Nimittäin ensimmäinen provinssirock järjestettiin 2. kesäkuuta 1979. Okay. Se oli yksipäiväinen. Esiintymislavaa kutsuttiin Saarilavaksi. Liput maksoi 25 tai 10 markkaa ja juontajana toimi Jussi Raittinen. Esiintymässä ekassa pääesiintyjät ekassa provinssissa Eppu Normaali, Mikko Alatalo, Kari Peitsamo ja Tuomari Nurmio.
5: Maksaisin ihan aikakone, mitä vaan,
4: aikakone tähän
5: kyllä,
4: nyt.
5: Just niin.
6: Mitenköhän siellä, kun on juhlavuosi, niin onkohan siinä joku otetaan tehtäväksi comebackiin?
5: Aivan.
6: Tekee ihan vaan tämän takia, aivan, että voisi kuvitella, että
4: onko tämä nyt joku juhlavuosi, 79?
6: Eikö, sori, miksi mä ajattelen, että juhlavuosi?
5: No 3 vuoden päästä on.
6: No niin, no ehkä silloin sitten.
4: Niin. Mutta tuli vaan tästä mieleen, kun tämä täällä mainitaan, että onko nyt tuleva viikonloppu niin kuin kesän eka festariviikonloppu?
5: Mitäs meillä on?
4: En mä tiedä. Siis
5: just, niin luulisin, että...
4: Eikö ne nyt yleensä tästä alas? Joo. Sitten kun on koulut loppu ja muuta, niin nyt alkaa festariaika.
5: Muistakaa kysyä sitten kesälomien jälkeen, niin mitä just satuin miettimään. Hampaita pestessäni oivalsin, niin kuin suuria oivalluksia tehdään. Mm. Että voi olla, että tästä tulee sellainen kesä, että mä en käy kertaakaan pissalla Bajamajassa.
4: Ei ole mitään festarisuunnitelmia, vai?
6: Miltä se tuntuu noin ajatuksen?
5: No haikealta nyt
6: niin.
5: Jo.
6: Niin, mä ymmärrän.
4: Mutta no, toisaalta nyt vielä ehkä ehtisi estää.
5: Koska yleensä joku on ollut niin kuin bilettämässä tai tolleen vaan heilumassa jossain festareilla. Tai sitten on ollut joku työtehtävä, vaikka oli Nova-festarit, niin siellä totta kai Bajamaja.
4: Missä viime kesänä?
5: Ja se sininen mönjä siellä. Mulla on nyt jo ikävä sitä.
4: Missä on ollut viime kesän Bajamaja, mihin sä oot päästellyt?
5: Viime kesänä?
4: Niin.
5: Eikö meillä ollut Nova-festarit viime kesänä?
4: Ei.
5: No jossain mä oon ollut.
6: Joo. No sä voit laittaa sellaisen WC-raikastimen tuommoiseen kuin ison saaviin.
4: Niin.
6: Ja se värjää sen veden ja tuoksahtaa.
5: Ai niin, ja sitä kun lähtee matkailuautolla, niin sinne laitetaan sitä sinistä.
4: No niin.
5: Just niin. Ja sitten, niin, juon ensin pullon kossua ja sitten kusen saaviin.
4: Tulee muuten viestiä, Janne.
5: Laita tuon se auki leikattu kanisteri päähän. Hei, no niin, on se sellainen muovinen fiilis.
4: Anna nyt olla saavien kanssa. Mulla on tärkeä asia. No. Janne laittaa viestiä, että Eput muuten esiintyy tänäkin vuonna provinssissa.
6: Jaa, niin. No niin.
4: Että eipä ole paljon muuttunut.
6: Jei.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Hienoa tiistai-aamua. Tässä soi Bessin Kuudes aisti.
1: Meillä tuli useampikin viesti.
2: Kyllä.
1: Olihan teillä
2: viime kesänä.
1: Kiitos tiedosta. Olemme siis olleet paikalla.
2: Kyllä, ainakin fyysisesti.
1: Yksikään tästä porukasta ei muistanut.
0: Mitä?
1: Mitä tapahtui?
0: Ai muistitko sä? Mä sanoin, että olihan Nova-festari, niin, no, jolloin te sanotte, että ei ne ollut viime kesänä.
2: Ja sä uskoit.
0: Mä oon totta kai, mä oon tottunut siihen, että olet aina oikeassa.
2: Tämä on, ollut, tämä on selkeästi tuntunut todella pitkältä tämä vuosi.
0: Niin, joo. Kun sä katsoit alkukesästä, niin se tuntuu,
2: niin,
0: että siitä
2: on niin, että siitä on jo siis pakosti, olla, pakosti 2 vuotta.
1: Joo. No niin.
2: Täällä tulee sitten kanssa viestiä, että provinssi oli pitkään aikaa aina kesän eka festari. Milloin joo. Provinssi nyt on tänä vuonna siis?
1: Jaa.
0: Hirveästi, sulla on kysymyksiä.
2: No on. Ainakin nyt Lahdessa on tulevana viikonloppuna Soundfest-nimiset festarit. Avaa tuttuun tapaan Suomen festarikesän.
1: Provinssi alkaa 25. kesäkuuta.
2: Okei, niin se on vasta juhannuksen jälkeen.
0: Ja. Sitten kuitenkin. Ja eikö tuossa nyt Helsinki City-festivaalia ennen juhannusta?
2: On ja. Vielä, ja, joo.
1: Mutta nyt se tykitys alkaa.
2: Kyllä se alkaa.
1: Mutta Jarko.
2: Niin, vaikka ei olisi menossa sinne majamajaan pissalle, niin silti se niin kuin, että sä tiedät, että nyt on se aika vuodesta.
1: No kato, tämä
2: se
1: just.
2: Se riittää.
1: Ja se mahdollisuus, että mä voisin mennä, ai meeks mä? No en. Mut ne on! Ihanaa!
2: Tähän on tultu. Voisin mennä. En mene. En kuitenkaan mene. Olen täällä omassa pihassa.
0: Laita vähän. Festari kesä.
2: Mankkarista. Musakkia.
0: Okei.
1: Miksi olet?
0: Terveisiä täältä keskikesäinen pörmökellarista. Tätä ei pelasta enää mikään.
2: Tee jotain.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras se.

hyvimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Huomenta kaikille Isken pikku pokerinaamoille. Kello on 14 minuuttia vaille 7. Täällä Novan aamustudioissa Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Hei vaan, hei.
2: Huomenta.
1: Mun yksi harrastushan on se, että mä joka päivä silmän, mä en ikinä katon niitä, mutta mä joka päivä kurkkaan, että mikä kotimainen elokuva tänään päivällä tulee. Koska siis tää jatkuu ilmeisesti Hamaan loppuun saakka, että Yle esittää joka päivä tuossa niin kuin puolen päivän jälkeen, nyt tänään 13.10, niin kotimaisen niin kuin vanhemman elokuvan.
2: Mustavalko-osastoa.
1: Osa on mustavalko-osastoa. Nyt tänään esimerkiksi on vuonna 1961 valmistunut leffa, eli se on jo sitten väreissä, mutta kuitenkin.
0: Mä oon niin onnellinen, että te olette Suvin kanssa löytäneet toisen. Toinen katsoo, mitä festareita on, mutta ei käy niillä. Toinen katsoo, mikä elokuva tulee, mutta ei katso sitä elokuvaa. Ja kumpikin on onnellisia.
2: Ajattelin, että tämä potentiaali väärä.
1: Kyllä, mutta siis tänään melkein kiinnostaisi katsoa, ainakin yhden kohtauksen takia, koska täällä on taustatettu, tämä on elokuva nimeltä Kun Tuomi kukkii. Vuodet 61. Mauno Kuusisto ja Tamara Lund siinä päärooleissa laulajina, silloiset niin kuin tähdet, jotka kuulemma sitten nämä jotenkin laulut siinä siivitti suosiota. No, mutta joka tapauksessa niin oli ollut epäonnea kuvauksissa. Siellä oli siis koko kuvausten ajan satanut vettä, joten Tuomista lähti kukat.
2: Oh no!
1: Ja sitten kun elokuvan nimi on Kun Tuomi kukkii, niin niitä pikkusen niin kuin tarvittaisiin. Niin sitten oli,
0: mitäs tehtiin?
1: Oli jotain, jollain koiranputkilla sitten yritetty ehostaa puita ja pensaita. Mutta sitten siellä on joku suuri kirkkokohtaus, joka oli kuvattu. Ja siellä oli sitten avustajat, joita oli ollut iso määrä, ehtineet jo poistua, palkkiosetelit taskuissaan. Kun kuvaaja oli huomannut, että ei hemmetti, mullahan ei ollutkaan filmiä tässä kamerassa.
2: Hei, ei, come on.
1: Tämä täytyy olla niin kuin elokuvan tekijän semmoinen juhlahetki. Avustajat oli jouduttu uudelleen kutsumaan paikalle ja sitten
0: kaikki uusiksi.
1: Okay. Mutta tuossa
0: mä luulen, että radiohaastattelusta joskus.
1: Niin, no, kun tätä mä mietin, että kyllähän näitä varmaan on, että on otettu oikeasti joku semmoinen niin kuin nimenomaan nyt kerrankin, kun kaikki ollaan paikalla, niin otetaan joku perheen suvun ryhmäkuva tai joku muu ja sitten vaan kuvaaja jossain kohtaa huomaa, että ei, en mä tiedä.
0: Mä haastattelin kerran 40 minuuttia Jari Sillanpäätä ja hän kertoi silloin, siitä on siis 20 vuotta, niin tosi koskettavasti kaikista uransa vaiheista jo silloin.
1: Joo.
0: Ja sitten mä huomasin lopussa, mä sanoin, että hei, kiitos tästä mahtavasta haastattelusta. Syrjäsilmän näin, että mulla oli pause päällä ollut koko ajan.
2: Ei. Miten sä ilmaisit se hälle?
0: Mä sanoin, että Jari, nyt kävi silleen, että miktään tästä ei mennyt nyt talteen. Että voidaanko ottaa uusiksi? Niin olisit nähnyt Sillanpää ilmeen. Mä veikkaan, että hänen alamäkensä alkoi siinä kohtaa.
2: Sulla on sormet pelissä monissa asioissa. Oi voi voi.
0: Joo, on synkkää. Mutta mä mehustelen nyt edelleen siis. Musta olette niin mahtavia toi, että istutte kumpikin kotona pimeässä hiljaa. Ja sitten kun joku kysyy, että miten menee. Hyvin, kaikkea tapahtuu. Parasta. Noin eletään.

0: Sellaista vaan tähän väliin tässä, kun Kygo ja One Republic lopettelevat, että meillä tuossa reilun tunnin päästä on sitten sanaselityspeli ihan tutulla paikallaan 8 uutisten jälkeen, mutta mukana taas ekstra palkintoa sieltä, vähän hotellilahjakorttia tulossa. Mm.
1: Täällä tuossa on kuvausongelmiin liittyen, niin Sirpukka laittaa viestejä, että sisko kuvasi puhelimella maistraatissa meidän vihkimisen. Kun viimeiset sanat oli menossa, sisareni huomasi, että ei ollut nauhoitus päällä.
2: Ei.
1: Pyydettiin uusintaa, ei saatu. Meillä itse asiassa kävi vähän samalla lailla. Meidän vihkimisestä on olemassa semmoinen 3 sekunnin tallenne.
3: Mitä? No te olitte tosi varmoja. Tahdon.
0: Mistä se tallenne on?
1: No siellä oli, meillä oli todistajat mukana, josta toisen piti kuvata, mutta
0: kävi vähän väärinpäin, että se...
1: Mä en muista, mikä se häirö oli, mutta näin.
3: Just. Siis mulla käy tosi useinkin tolleen vielä. Että mä niin, painan 2 kertaa vaan ylös.
1: Joo.
0: Tuliko se fiilis, että ette te naimisiin mennytkään? Kun se ei ole
1: niin, no ei siitä ole niinku olemassa mitään dokumenttia.
3: Oliko helppo antaa anteeksi tämmönen pikkuinen sormen lipsahdus?
1: Se on itse asiassa harmittanut niin kuin nyt jälkeenpäin enemmän. Ei se silloin sillä hetkellä jotenkin, siis meni vähän naureskeluksi, mutta...
0: Tokihan tämä kyseinen bestman menehtyi pian häinen jälkeen. Hämärissä olosuhteissa.
3: Joo, jotta selvitellään vieläkin.
1: Kompuroi.
3: Okei. Okay. Sieltä tulee uutiset seuraavaksi. Niko Ranta-aho mainittu. Hän on Helsingin käräjäoikeudessa jälleen kerran.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle –

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
11: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
10: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä käsitellä törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-Ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-Ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-Aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Ranta-Aho on saanut tuomion myös toisesta Katiska-jutusta. Siinä hovioikeus langetti hänelle vain 2 vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Samalle kannalle päätyi myös korkein oikeus. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä tiistain vastaisena yönä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. 2-päiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Heippa ja huomenta. Tiistai aamu ja 7:03 näyttää kello. Minnakin moi ja Suvi täällä ja sääennuste kertoo, että vaihtelevaa pilvisyyttä suuressa osassa maata. Keskiosassa maata tulee sitten päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila 16-21. Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella vähän vähemmän, eli 10-16 astetta.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. tornator.fi.
9: No niin, sen verran tässä nyt sitten vielä tosiaan Suomen lätkäkullan jälkimaininkeja, että mainittakoon, että tänään Linnanmäelle pääsee ilmaiseksi Suomen pelipaita päällä.
12: Ja
9: maksuttomasti pääsee myös Kingi-laitteeseen, jos oot pukeutunut Suomen pelipaitaan.
12: Ja laittaa tällä kesällä sen sisäänpääsymaksun, niin kyllä sen on.
9: Se on, mä just tulin katsoa, että se, kun sinnehän on tosiaan alueelle on nyt päässyt vuosikaudet ilmaiseksi. Että sit on vaan laitteita varten tarvinnut laitelippua tai rannekkeita.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Joo.
5: Mulla olisi kyllä siis kelvannut ihan TV-lähetyskin.
4: Niin, mulla hyvin kelpasi TV-lähetyskin ja jopa kyllä vaikutti siltä, että telkkarista sitä oli aika paljon kivempi katsella kuin esimerkiksi sieltä takarivistä.
5: Totta.
4: Mutta tehdään muutamia huomioita eilistä kultajuhlista heti seuraavan biisin jälkeen.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Jos eilisten kultajuhlien, Kiekkoleijonien kultajuhlien artisti kattausta ja sitten heidän esiintymistään tarkastelee, niin antaisin kyllä oikeasti täyden kympin.
1: No joo, kyllä. Ja sanotaan, että tässä on nyt kuitenkin nähty jo jokunen kerta kultaleijonat lavalla, niin on ollut kertoja, jolloin joukko on ollut vähemmän edustavassa jamassa.
2: Ai, nyt oli kaikki ihan mintis vai?
0: Oli, mutta se olisi ollut tosi tylsää, jos ne olisi oikeasti ollut ihan selvinpäin. Että luojan kiitos, siellä nyt oli pari leijonaa ja pari taustakaartilaista, jotka oli sillä lailla sopivassa, koska parasta viihdettähän se on, että ei varmaan mitään kaatuilua ja sellaista kukaan kaivannut, mutta onneksi siellä oli Annune ja Pulju ja tälleen niin, jotka, hyvissä.
1: Kyllä, kyllä, mutta et siis ei voi niinku verratakaan kuitenkaan siihen aikaan, kun on menty eteenpäin.
2: Okei.
1: Eteenpäin mentiin, mutta silleen pää pystyssä.
0: Joo, mutta siis mä en voi tajuta, miten Pete Parkkonen pystyy laulamaan niin käsittämättömän puhtaasti livenä. Mm. Se oli ihan mieletön.
2: Oliko sen kuin hehkein hetki tuossa?
0: No, ehkä hehkein oli kuitenkin Vesalan Finlandia. Se oli aivan käsittämätön ja Raptori yhtäkkiä. Oi baby, ihan mieletön.
1: Onko se niin kuin joku pelaajille joku juttu?
0: Joo.
1: Täytyy olla, että se on sinne sitten.
0: Niin, tai silloin mikä se oli se, ei voi laittaa häkkiin, se joku Ramses.
1: Sen oli nimenomaan.
0: Se oli ihan hirveä.
1: Pelaajien
0: niin.
1: Lemppari.
0: Ja nyt taas oli tämä Samuel. Joo. Se pieni muna. Niin mä esittäisin semmoisen uudistuksen, että tästä eteenpäin nyt leijonat ei valkkaa yhtään biisiä omiin juhliinsa. Ja kun on joka kerta aivan surkeita.
2: Hei, tiedät sä, että sitä pieni muna biisiä, niin sitä on lukutettu meillä kotona teinin toimesta.
0: Nimenomaan teinin.
2: Mutta sitä mä just meinasin,
0: no, okay, että valmentaja saa päättää, kuka esiintyy, mutta ei ne saatana 20-vuotiaat. Ne pelaa jääkiekkoa.
2: No, mutta jos ne lukuttaa biisiä, niin miten me voi lukuttaa Raptori Baby? Onko niistä kukaan edes syntynyt silloin vielä? Nuori jätki.
1: Se on totta, että se oli niinku sillä lailla ehkä yllättävä tuossa kattauksessa. Mutta muuten se on totta, että sen kritiikin ymmärrän, mitä ihmiset oli nyt sitten antanut, että siinä oli niin kuin lavan ja yleisön välissä joku kilometrin matkaa.
0: Se oli mikä ihan juttu? Järjetön. No siinä sattuu, siinä on päästänyt olemaan se paksu rautaita, niin ne on miettinyt, että tässä ratkaistaan kaikki järjestysmiesongelmat.
1: No
0: pannaan porukka tonne aidan taakse ja sitten se lava siihen stadionin kylkeen, niin se oli kyllä.
1: Mutta kyllä se yllättävän paljon niin kuin fiilikseen vaikuttaa, todellakin. Kun sä tulee kuvaa lavalta ja tajuat, että ne ensimmäiset eturiviläisetkin on siellä niin kuin jossain tuolla kaukana.
0: Ja katsoo niin kuin kaltareiden välistä sitä showta.
2: Mitä ihmettä?
0: Joo, ja sitten ne screenit oli tosi pienet, vaikka ne oli niin kuin ikään kuin isot. Mutta eihän ne riittänyt mihinkään sinne sitten, jos oli siellä jossain kauempana katsomassa.
2: Mm. Okei. Okay.
0: Että se oli kyllä niin kuin.
2: Pete ja Linda kuuli, mutta ei nähnyt mitään.
0: Nimenomaan. Kääriä veti kanssa tosi hyvin. Se oli kyllä hyvä.
2: Okei.
1: Okay. No, ja sitten oli taas jollekin syntynyt moraalipaniikki, kun siellä oli ollut Olga bikinit päällä lavalla. Ja on kuitenkin perhetapahtuma. Niin,
2: mitä?
0: Älkää näkyy uimarannalle sitten.
1: Noi on aina mun mielestä toi, että se moraalipaniikkia selitetään lapsilla. Niin mä sanon, että se viisivuotias paikalla ollut, niin sillä oli aivan se ja sama. Oliko jollain tädillä lavalla bikinit niin, vai ei. Kyse on ihan muita tahoja ahdistanut se bikini.
0: Samuel laulaa pienestä munastaan.
1: Kyllä.
0: Erika Wigman antoi ruoskaa. Ja Pete Parkkonen kysyi, voiko kiimaan kuolla.
1: Näin on.
0: Että siinä muun muassa syytä pitää lapset kotona.
1: Saatikka nyt Raptorin biisit, mutta.
2: Niin, sekin vielä. Oi saakeli, okei, se on paljon moraalia heiteltä. Selvä.
0: Sitten hei, ihan pieni uudistusehdotus. Se vielä jotenkin meni, että ne pelaajat kutsuttiin yksi kerrallaan lavalle ja kaikki sai taputtaa. Mutta olihan se pitkä kuin taivas, sekin show. Mutta sitten vielä sen jälkeen, niin kun niille pelaajille ei keksitä muuta roolia sinne, niin kaikki nostaa vuorotellen, että hemmetin pystiä. Se kesti kuin rippi tuon konfirmaatiossa toi ehtoollinen. Tiedätkö?
2: Se on kyllä pitkä hetki.
0: On. Et voisiko siinä kuin jotain sellaista vähän jotenkin lyhentää sitä.
1: Vaan joka toinen saisi nostaa.
2: Niitä viiden ryhmissä.
0: Ihan vaan Marko voisi nostanut siellä yhdet aplodit ja eteenpäin.
2: Joo. Taas pitäisi mennä eteenpäin, okei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen. Tästä jo pitkä aika, kun mä olin eräässä yritystapahtumassa, jossa Elastinen esiintyi, niin on se maaginen kyllä villitsemään yleisöä.
1: Edelleen.
0: Siellä lensi korkkarit ja vihkisormukset aika lujaa. Juhlasalin lainalle, kun Elastinen veti muutaman biisin.
2: Sen verran tuossa nyt vielä jälkipuintia noista kultajuhlista, että kuulemma moni katsoja oli kiinnittänyt huomiota, että siellä esiintyjistä tosi moni esimerkiksi, niin niillä oli päällä toi leijonapaita, jos lukee 2-3. Ja sitä oli sitten ihmetelty, että mikä juttu. Niin kyllä siellä on Jääkiekkoliitosta vahvistettu, että juhlat järjestettiin nopealla aikataululla ja piti saada paitoja nopeasti isolle joukolle. Niin meillä sattui olemaan Jääkiekkoliiton varastossa vuoden 2023 kotikisoista ylijääneitä paitoja.
1: Ei ollut tehtykään niin, uusia.
2: Ei. Niin niitä oli vaivatta riittänyt kaikille esiintyjille.
0: Niin just. Miten mä en edes kiinnittänyt huomiota.
2: No niin, en mäkään, mutta täytyy kyllä myöntää, että en mäkään. Mutta.
0: Joo.
1: Miksi ei edes niinku kisojen puolivälissä, sit kun todetaan, että okei, että nyt on mennyt aika hyvin tähän saakka, että nyt otetaan riski ja printataan ne.
0: Se on vaan unohtunut. Kaikessin hötäkässä.
1: Kimmo, ei tollaset asiat unohdu.
0: Voi unohtua,
1: on vahva epäusko, sen takia niitä ei ole printattu.
0: Eikö sulla ole koskaan käynyt niin, että sulla tulee vieraita kylään, sä oot kattanut pöydän. Ja sitten toi
1: unohtanut printata teepöydät.
0: Sä oot unohtanut tuoda balsamikon siihen pöytään.
1: Joo, se on sama.
0: Oh, sit sä oot sillä lailla, ai herran jumala, eihän mulla ole balsamikoa tässä pöydässä. Anteeksi, mä käyn hakemassa. Niin samalla lailla huomattu, mutta ei ehdi hakea.
2: Nyt tarvii paitaa, niin täältä löytyy.
0: Niin.
2: Joo.
0: Yleensä jää. Monesti jää silleen, että tarjoilee jälkiruoan, mutta sille ei ole mitään lusikkaa, millä syö sen. Anteeksi, mä oon ottanut lusikat kokonaan.
1: Olisiko Minna nyt sanoa jotain näihin typeriin vertauksiin?
0: Joo.
1: Mitä järkeä? No okei, mutta siis vähän tulee nyt semmoinen FOMO-jälkikäteen, että olisi ollut kiva katsoa noin juhlat. Mä itse asiassa yritin. Mä siis laiton telkkarin päälle ja sit totesin sen, minkä mä oon todennut jo ehkä kuukausi sitten. Ei pysty katsoa.
0: Miksi?
1: Ei pysty. Mä en osaa sanoa. Osaisitko sä ehkä auttaa mua? Tai en mä tiedä sinä, mutta joku.
0: Ai ei näy.
1: Tekniikan ihme lahjempi ihminen, niin.
0: TV5 ei näy.
1: No, muun muassa se.
0: No hei, puhutaanpa tästä lisää.
3: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Ah, että se oli just tämmönen päivä. Kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
9: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
8: Mitä?
9: Mitä?
8: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
17: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sunrise Avenue, kello on 7:30. Huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvää no niin. Huomenta.
0: Nyt sitten kuulosti todella pelottavalta. Suvi kertoi juuri, että hän ei voinut katsoa Kiekkoleijonien kultajuhlaa, koska ymmärsimme oikein, että oli siis tekninen ongelma, eikä sitä, että se oli liian jännittävä sulle.
2: Ei. Olisin kattonut ja yritinkin, mutta ei se vaan näy. Kun ei näy, niin ei näy. Jostain syystä mun telkkarissa on lakannut toimimasta kanavat 1, 2, 3, 4 ja 5. Jo ehkä kuukausi sitten. Sitten mä mietin, että mä en osaa sanoa, että mitä siihen ajankohtaan tapahtui, mutta jotain. Ja
0: mutta sä et ole ihan hirveän pitkään tuossa nykyisessä kodissa asunut.
2: Ne on
0: näkynyt siellä.
2: Joo, kaikki. Mutta sitten ne lakkaas toimimasta. Ja sitten mä mietin, että onko myös Ylellä joku kiista samalla kuin Maikkarilla on. ei ole. Okei, kiva tietää.
0: Onko sun antenni vai kaapeli vai?
2: Antenni, kiitos kysymästä. Ihan semmoinen räppänä siellä katolla.
0: Just.
2: Ja mulla on
1: pitäisikö sitä mennä kääntämään?
2: No mihin suuntaan sitä käännetään? Kuka sitä kääntää?
0: Sinä käännät ja kaikkiin suuntiin ja sitten joku on siellä telkkarin
1: niin.
0: Ei
1: nyt
0: näy,
1: näkyy.
0: Ei näy.
1: Näkyy. Nyt, siinä. Vielä siihen.
2: Tälleenkö se menee?
0: Ei.
2: Tälleen. Sille. Edelleen sama juttu kuin lapsena.
0: No, muisto.
2: No.
0: Mökillä. Porvoon Emäsalossa silloin, kun meillä oli siellä se vuokramökki, niin just oli siis Suomen matsi alkamassa joku välieräottelu Kanadaa vastaan tai jotain. Ja sitten sama juttu, että yhtäkkiä ei näy, koska oli vähän huono pilvinen sää ja kaikkea. Niin mä varovasti kiipesin sinne jyrkkää harjakattoa, kiinnitin semmoisen sinisen nailonköyden siihen antenniin. Ja sitten mä laskeudun takaisin alas ja sitten mä pidin siinä köyden toisesta päästä kiinni ja juoksin ympäri mökkiä. Ja sisällä tyttäreni aina just tuli, että ei näy. Nyt näkyy vähän! Ja sitten mä pysäytin siihen. Ja silleen sieltä maasta käänsin.
1: Tätä on tehty meillä kanssa mökillä. Meillä oli semmoisen kannon nokassa se toi antenni.
2: Joo.
1: Jota sitten tuuli aika helposti. Siinä oli niin kuin löysä se, missä se oli kiinni. Että joo. Sitä tuuli saattoi sitten käännellä. Niin se oli sama juttu, että sisältä kanssa.
0: Joo.
1: Ja sitten se hyvin usein oli niin, että niin kauan kun sä pidit siitä niin kuin antennista kiinni, niin sisältä huudettiin, että joo, nyt on hyvä. Niin. Nyt anna olla siinä. Ja kun sä irrotat, ei, nyt meni huonoksi. Niin. Nyt meni huonoksi. Eli se olisi niin kuin
0: koska sä oot ihmisantenni.
1: Niin, kyllä. Että se olisi vaatinut, että siellä on tämmöinen niin ihmislisäosa siinä antennissa.
0: Jonkun pitää uhrautua.
2: Okei, eli auttaako tässä nyt muuta sitten, kun mennä vaan?
0: No, mutta siis sähän et nyt kai asu missään Juuassa.
2: En asu, ihan Vantaalla asun.
1: Niin. Täällä mut, nyt kehotetaan, että siis päivitä kanavat TV:stä uudelleen. Siis kanavahaku.
2: No mä oon niin tehnyt uusiksi sen, mutta kun ei näy mikään. Ja sitten aika nopeasti, niin mä oon niinku, teikö tottunut? Mä oon niinku hyväksynyt sen, että okei, fine. Meidän taloudessa ei katsota kanavia 1-5. Mitäköhän kutoselta tulee?
1: niin, että se tavallaan avaa nyt sillä lailla niinku uusia alueita, että sä et muuten ehkä päätyisi katsomaan 6. kanavaa.
2: Ei niin.
1: Mutta ja nyt kun
2: ei
1: se on niin kuin vaihtoehto. Niin.
0: Ei, mutta sä et ole hirveän tommonen niin kuin TV-orientoitunut ihminen.
2: En ole muutenkaan. Ja tässä kun katon, meillä on iltapäivälehdet täällä joka aamu tuossa pöydällä, niin siinä kun on TV-tiedot siellä lopussa, sitten mä aina skippaan ne ekat kanavat 1-5 ja katon, mitä tulee häntäpään kanavilta. Että niin sitten siihen sitä alkaa elämää sen mukaan. Et varmasti on joku konsti, että miten ne saisi näkyviin. Mutta nyt on ollut hetken aikaa pois ja mä ajattelin, että no okei, fine. Mä pystyn hyväksymään tämän. Katsotaan sitten talvella uudelleen, mutta kun enemmän sisällä.
0: Siltä varalta, että Suvi tässä vielä pitää ovea raollaan niin kuin deittimarkkinoilla, niin nyt kannattaa lähestyä, nimittäin ei ole korkeat vaatimukset. Tyytyy helposti.
1: Mä en tietysti siinä mielessä mun ei pidä naurella, että mä en osaa naureskella, että mä en osaa siis itse edes avata meidän telkkaria. Mä en tiedä, mitä mistä se menee päälle.
2: Siis miten sä katot sitä sitten?
1: Siis mä katon mun padilta kaiken, mitä mä katon.
2: Ja muut perheeseen käyttää telkkaria vai?
1: Mies sit kattelee siellä, meillä ei ole siis olohuoneessa telkkari ollenkaan, mä en sitä sinne jotenkin halunnut. Niin
0: Sä et halunnut? Oot sä joku päätöksentekijä?
1: No, mä ehdotin, että voisiko olla niin, että meillä ei ole telkkari olkkarissa, ja siihen kyllä suhtauduttiin ihan.
0: Ai lapsetkin?
1: Joo.
0: Erikoisperhe?
1: Eihän ne nyt kato, ne kattoo, mitä kattoo jostain luureistaan tai muuta. Fitsi. Ei meillä ole telkkari niin kuin päällä ikinä.
0: Meillä on aina. Okei, ei sitä kato kukaan
1: no, siis
0: muu kuin minä.
1: Eilenkin sitten nämä kultajuhlat, niin sitten mä katsoin, että jaha, joku HBO, HBO näyttää ne. Niin, mä laitoin sen HBOn pyörimään, se oli mulla siinä, leivoin jotain ja se pyöri siinä seinään vasten se lähetys.
0: Ihme tyytyjä sinäkin.
1: Ei, se on ihan kivaa. Sitten mä voin mennä vaikka partsille ja katsoa jotain.
0: Joo, no tai, tuossa mielessä niin, ymmärrän, niin. Mutta tämä on sama kuin katsoisi tuota oopperaa avaimenreijästä. Siis niin. Tiedätkö, että sä näet kaiken pieninä ja semmoisena niin kuin mikään visuaalinen.
1: Niin, en mä varmaan osaisikaan edes katsoa niin iso näyttöä enää, miltä se, mikä se telkkari on.
0: Joo.
1: Niin kuin, että mitä tapahtuu kuvaruudutuksessa.
2: Siinä ei ole päälle keikuttaa.
1: Tuossa näkee sen niin kuin ihan yöllä silmäyksellä.
2: Ei okay. Mene niskat.
0: Hei, hyvähän se on, ettei sitä telkkaria tuijotella.
2: Mm. Niin.
0: Joo.
2: Joo. Mutta näin sitä vaan ihminen kuule sopeutuu.
0: Joo, ja anna mennä. Jatka noin Suvi, mutta siis ymmärrät varmaan, että toi sun tilanne on korjattavissa. Yksi soitto ammattilaiselle menee tunti, niin sulla näkyy kaikki kanavat.
2: No, sit se laittaa lasku perään ja sit mä oon silleen, että ah.
0: Niinhän ne tuppaa laittaa.
2: Kurja noi ammatti-ihmiset.
0: Joo, just niin. Se on tietysti, voi tuntua kalliilta, jos ei varaa maksaa sitä 80, minkä se siitä ottaa.
2: Voi että kun se on. No niin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, 7.40 on kello. Nelly Furtado ja Alex Warren ja tulossa vielä ennen kuin kello on 8.
1: Joo, kovasti täällä nyt yritetään Suvin kanavaongelmaa ratkoa, että miksi ei näy. Tuli esimerkiksi yksi viesti, että Suomessa oli laaja kanavien uusinta. Että ne siis tosiaan pitäisi niinku hakea ne kanavat uudelleen. Tästä tiedotettiin todella huonosti.
2: Ai ihan nyt on ollut vai?
1: No näin, mä tästä nyt päättelen, en tässä sanota mitään tarkkaa aikaa. Ja sitten vinkataan antennin vahvistimesta. Sanna Main laittaa viestiä. Meillä ei aikanaan näkynyt kuin Yle 1 vesisateella. Mutta tämä antennin vahvistin.
0: Onneksi Suomen kesä aika sateen.
1: Ratkaisu ongelma.
2: Siis voi, toi jotenkin vielä ankeampaa kuin mulla on.
0: Ja sitten
2: mä ajattelin, että
0: kun sanoit, että sulle ei näy 1, 2, 3, 4 ja 5, niin vitonenhan on Yle FM, eli teema. TV-vitonen on eri, mutta sulle ei siis näy TV-vitonen.
2: TV-vitonen ei näy, sitä mä tässä koko ajan, koska TV-vitoselta tuli ne. Eiliset.
0: Kyllä. Eikö Subi? Ava? Live?
2: En muista. Tänne nyt sattuu olla ne ekat.
0: Sitä myös vinkattiin, että sama juttu, että Antanin kanssa ei tullut mistään mitään, kun osuu jossain poterossa, mutta sitten hommattiin viihdeboksi, eli ne tulee niin kuin netin yli kaikki. Että sillä näkyy kanava, että mä ehdotin tätä Suville äsken tuossa biisin aikana. Suvi sanoi, en mä halua mitään bokseja.
2: En halua. No sitten joku tää kertoo, että joskus pitää antennien korkeussuunnassakin säätää, että metsässä esimerkiksi hakkuu muuttaa tilannetta. Eli tarkoittaako se, että jos mä meen, kun siinä on antaa puolen metsää vieressä, niin moottorisahoineni sinne heilumaan hetkeksi aikaa ja vahingossa satun kaatamaan.
1: Niin sitten vaan selität.
0: Niin luulisin, että hakkuu vaan parantaa.
2: Niin silleen justiin, että taas kulkee signaali.
1: Sitten vaan jos joku tulee kaupungilta vihaisesti sormi pystyssä, että mistä täältä on nyt mäntyä lähtenyt, niin selität, että
0: en se minä ollut.
1: Kanavat ei näkynyt.
0: Niin.
1: Kyllä ne sen ymmärtää.
2: No eikä.
1: Niin.
2: Okei, mutta kiitos hei Jeesistä.
1: Joo, kyllä täällä on paljon vinkkejä.
0: Silloin tällöin kuulee muuten just tämmöinen vertaus, että mitä jos autoradiosta ei kuuluisi kuin yksi kanava.
2: Niin.
0: Niin välillä kyllä kuulee, että joku sanoo mulle, että hei mä kuuntelen teidän ohjelmaa, kun meillä on itse asiassa työpaikalla niin, että siellä ei kuulu mikään muu kuin kova.
2: Niin, että et sä kuuntele vapaaehtoisesti, niin. Sä kuuntelet pakon eessä.
0: Niin. Mutta kaikki otetaan kiitollisuudella vastaan. Myös tämmöinen väkisin kuuntelu. Radio Nova.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
7: Kotisinappi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpä. MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
12: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
15: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
16: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: No niin, nyt voi peukku rauhoittua sitä rattia vasten. Tämä on vähän sen tyyppinen biisi, että alkaa väkisinkin joku uloke tuottaa rytmiä tähän.
1: Niin, no toisaalta se on ihan hyvä, koska nyt on taas mulla on tämmöinen pikku uutinen. Tämä on vähän tämmöinen osastolta just Karpolaan asiaa.
0: Hyvä.
1: No, niin. Tiedätte näitä niin kuin, siis tällaisia ihan tavallisia hankintoja, joita sitten kun niitä tehdään niin kuin työpaikalle, niin siinä prosessissa saattaa kestää jotenkin ihan käsittämättömän kauan. Tarvitaan joku, joku asia nyt vaikka tänne meidän studioon, ja niin sitten se menee jonkun portaikon kautta ja joku tilaa jotain jostain, kun kysymyksessä saattaisi olla asia, että jos sä nyt tästä hurautat tuohon lähimpään elektroniikkaliikkeeseen, niin sen hankinta kestää 5 minuuttia.
0: Jep.
2: Niin ei tarvitse perustaa komiteaa sitä varten.
0: Mutta sanotaan, että kun me se viikko sitten se uusi nitoja tänne tilattiin, niin lehdet ehtii tippua puistelle.
1: Niin, eikö se monesti tuntuu niinku jotenkin ihan käsittämättömältä. Näin. Niin mulla on niinku tältä osastolta nyt tässä oikein semmoinen esimerkki, johon on nyt sitten tuota niin oikeusvaltuutettukin sanonut sanasensa. Tampereen Kela on saanut asiakkaaltaan tämmöisen tietopyynnön viime vuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä. Sieltä siis asiakas pyysi jotain asiakirjoja Kelalta. Ja tosiaan sitten toivon nämä tämmöisellä salatulla USB-muistitikulla. Ja heti noin 14 kuukautta tämän tietopyynnön jälkeen Kela nämä tiedot toimitti.
0: Oho. Eli ripeästi.
1: Ripeästi.
2: No nyt tulee mielenkiintoisia osuus.
1: Joo, asiakas kertoi toistaneensa ja täsmentäneensä pyyntönsä tämän aikana 10 kertoja.
2: Oh.
1: Ja nyt siis apulaisoikeusvaltuutettu on antanut Kelalle huomautuksen, että tämä on niin kuin lainvastainen tämä käsittelyaika, että kyllä ihmisen pitää saada niin kuin 2 viikossa pyytämänsä asiakirjat. Mutta Kela oli siis perustellut, että tämä kesti nyt niin kauan, koska meillä ei ollut salattua muistitikkua.
2: Niin?
1: Meidän salattu muistitikku oli lainassa. Niin tuota, ja oikeusvaltuutettu on nyt sitten ollut sitä mieltä, että nyt olisi sitten voitu hankkia semmoinen salattu muistitikku. Kävin tuossa katsomassa, ne maksaa 10 euroa. Tuolla niitä on joka paikassa tarjolla. Tai sitten, jos semmoinen on nyt ollut aivan ylitse pääsemättömän vaikeaa, niin sitten olisi voinut selvittää asiakkaan kanssa, että onko joku toinen tapa, millä hän voisi saada nämä asiakirjat.
0: Mutta mä pystyn sanoa, mitä
2: en mäkään. Mutta tiedätkö, siellä on ollut rituja perä. Ja ne on yhdessä ollut siinä ankeessa toimistohuoneessaan ja miettinyt, että okei, no nyt meidän pitää kirjoittaa joku vastine, että miksi näitä on toimittu. Mitä me pistetään
1: taas,
2: mitä
1: taas me näitä pyydetään, näitä samoja papereita.
2: Joo. No nyt meidän pitää selittää, se on 14 kuukautta mennyt perä. Tämä ei voi jatkuu tälleen. Mitä me kerrotaan selitykseksi? Ei ollut muistitikkua. Koska tämä oli parasta, mihin he pystyivät.
0: Mä oon ihan turta. Mä tunnen omaa vartaloa.
1: Kela on kertonut oikeusvaltuutetulle, että se on selvittänyt muistitikkujen toimituksen ongelmaa syksyllä 2025 ja vielä alkuvuodesta 2026.
2: Että kehtaa joku kirjoittaa. Siellä on olemassa
1: joku
2: ihminen.
1: Joku olisi kävellyt paikalliseen verkkokauppaan hakemaan sellaisen, niin siinä olisi...
0: Ota lapsi mukaan töihin. Niin jos nyt ota valtion virkamies mukaan töihin, niin tulisi 9 päiväksi tutustua yksityisen sektorin työpaikkaan. Ne joutuisi hulluja huoneelle. Tämä työntekemisen tahti, täällä tehdään kuitenkin vähintään 1 asia päivässä. Ne ei ole tottunut tekemään kuin 1 asian kuukaudessa. Voi taivas. Mennään, mä pystyn enää nyt. Biisiä, musaa.
2: Okei, hyvä.
0: Aurinko paistaa, onpa, ei edes paista. Tämä on ihan se.
1: Kaikki meni, #.

0: Syksyllä 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
11: Moikka. Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstan pylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Hei parallaan ja huomenta, 8:03 tiistai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tämmönen vaihteleva pilvinen päivä tästä on tulossa. Keskiosassa maata tulee sitten päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja ja myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yllä liikkuu hajanaisia sateita. Lämpötila 16-21 astetta, Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella asteita 10-16.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
11: Joo, hei vaan. Studiojoukko on täällä täysin valmiina sanaselityspeliin. Se on meillä luvassa seuraavana ja meillä on täällä ja meidän erikoispalkinto Törröllään juuri sinua varten. Eli Cassiopeia ja hotelliketju. Hotellia löytyy Suomen Espoosta ja Suomen Leviltä.
8: Niin ravintoloita myös.
11: Joo, ja meillä on tämmöinen 50 lahjakortti, että se on ehkä just passeli tämmöiseen ravintolareissuun. Sen saat, kun soitat numeroon 0108-06000 ja pääset kisaan mukaan. Ja sitten jos kisassa pärjäät, tai pärjätään kimpassa, niin saat vielä Novan aamun legendaarisen kahvimukin.
8: Niin joo, mutta että tämä tämmöinen erikoispalkinto, niin se tulee joka tapauksessa.
11: Tällä viikolla. Ehkä meillä on ensi viikollekin jotain tämmöistä ekstraa

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Kyllä, nyt sitten pelataan eikä meinata. Elisa on täällä meillä kisaamassa tänään. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sä soitat Vantaalta. Suvi kertoi tuossa hetki aikaisemmin näistä TV-kanava-ongelmistaan. Suvi asuu myöskin Vantaalla. Niin asutko sinäkin tämmöisessä mystisellä katvealueella, jossa TV-kanavat ei näy?
2: No, meillä on semmoinen mystinen, aika uusi paritalo, johon ei ole laitettu ollenkaan antennia ja tiesimme sen ostaessamme. Eli olemme vähän isommassa katveessa.
3: Okei, eli siis te vain kuuntelette radiota?
2: Joo, ja katsomme vain suoratoistopalveluja.
4: Onko se ihan ok sen asiankaan?
2: Joo, ihan ehdottoman ok. En katso niin vähän telkkaria, että ei ole mikään ongelma.
3: Okei, joo. No itse asiassa kyllä ymmärrän hyvin. Mä oon vähän samanlainen suoratoistopalvelujen varassa eläjä.
1: Okei, okay. Nyt yhtenä aamuna kaikki kolme, kenen kanssa mä aiheesta juttelen, niin ketään ei kiinnosta telkkari. Tunnen itseni vanhanaikaisesti, mutta se ei ole mitään uutta. Selvä, okei. Okay. No mutta hienoa, että kuitenkin löysit oikean radion äärelle, koska täällä me pääsemme pelaamaan sanaselityspeliä.
4: Ja Elisalla numerosta 6 taas. Tuntuu, että se toistuu.
3: Niin on.
4: Kiitos.
3: Ainakin eilen oli 6:sta myös.
4: Näin on.
1: Ja Elisa, sä saat päättää, kuka aloittaa meistä, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: No, Minna voisi aloittaa tänään.
1: Selvä. Meillä on 60 sekuntia aikaa. Ja joo. 5 sanaa täytyy löytää. Sillä saa kahvimukin ja kerran saat sanoa ohi, hypätään suoraan seuraavaan sanaan, ei tule mitään miinuksia siitä. Yhden kerran.
2: Joo.
1: No niin, kaikki.

0: kunnossa kisaa varten. Nyt alkaa tiukka minuutti ja aika alkaa nyt.
1: No kun alavartalossa on jalat, niin ylävartalossa sitten nämä kaksi on.
2: Kädet.
1: Niin yksi vain niistä.
2: Käsi.
1: Juu.
3: Okei, vartalossa vielä ylemmäs. Tämä niin kuin ylin nuppi.
2: Minä.
3: Tuu. Pallo tässä.
2: Otsa. Pallo. Pää.
3: Yes!
0: Pääsiäisenä syödään näitä.
2: Nämmiä. Pashaa.
0: Ei vaan ole siellä sisällä. Lammasta. Sisällä on yllätys.
2: Pääsiäismuna.
0: Toinen nimi, mistä se on tehty? Mitä sä syöt?
2: Suklaamuna.
0: Joo.
1: No, tämä on naisen, yleensä naisten käyttämä asuste, jossa
2: käsilaukku.
1: On haarakiila on tässä.
2: Suhtahousut.
1: Kyllä.
3: Esiintyjä, joka on eilen oli siellä lätkäjuhlissa, vihreä polero, euroviisu.
2: Kääriä.
3: Yes.
0: Venus ja Uranus ovat tällaisia.
2: Planeetta.
1: No jos lähdet vaikkapa veneeseen, niin tällainen on syytä pukea päälle, ettei hukku.
2: Pelastusliivit.
1: Kyllä.
3: Tämä on bändi Nothing Else Matters.
2: Metallica.
3: Kiitos.
0: Näitä lennätetään tuulella.
2: Slayer.
1: Joo. No sitten armeijasta sinusta tulee tällainen. Sinulla on uniformu.
2: Joku, mikähän se nyt voisi olla?
0: Sano äkkiä, sekuntiaikaa.
2: Jotain. En tiedä.
0: En tiedä, oli hyvä vastaus, se oli valitettavasti todennäköisesti väärin.
3: Siis mitä tykitystä? Tuliko?
0: Odota, mikä se oli?
1: No sotilasta mä olisin.
2: No
0: niin, mä tiedän. Aivan, sotilas, okei, joo. Mulla on kolme.
3: Kolme.
1: Kolme.
0: Yhdeksän. Kolme.
1: Mitä? Nyt ollaan aallon harjalla.
3: Jotenkin.
1: Tiedätkö, nyt kun sujuu, niin sujuu.
0: Elisa.
3: Okei, pakko lähteä mukaan, muuten kuulostaa sarkastiselta aplodeilta. Aivan loistava suoritus.
0: Kyllä.
1: Ihan kauhea tahti.
0: Oh. Oli. Mikä fiilis itsellä?
2: No, ihan hyvä, kiitos. Toi kuulosti kivalta toi Elisa-huuto ton eilisen Suomi-huudon jälkeen. Mitä tuli huudettua eilen?
1: Joo. Tämä on musta niinku hyvä, kun täällä on tullut tämmönen viesti vaan, jos lukee... Jestas.
3: Joo.
1: Kiteyttää.
3: Joo, monet on otettu
1: jo sun tunnelmat.
0: Sun vastaus, eli se myöskin mun fiiliskysely oli vähän sinne kiekkoleijona tyyppinen, että ei tässä mitään, mennään eteenpäin.
2: Joo.
0: Tästä on hyvästä ensinnäkin tuonne Cassiopeia hotelli, että restaurantsketju 50 lahjakortti, onnittelut.
2: Kiitos.
0: Novan aamun kahvimuki, onnittelut. Nova kiitos. Kahvia, onnittelut. Ja yes. Mitä Jennillä tuolla nyt onkaan, niin hän tuossa sitten kertoilee sulle. Niin kyllähän tämä oli kelpo suoritus.
1: Kyllä.
3: Kiitos sulle ja tosi ihanaa päivää.
2: Kiitos samoin teille.
4: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Year of the Young ja Smith & Tell tässä olivat asian äärellä. Tarja täällä kysyy WhatsAppissa liittyen sanaselityspeliin. Muistutatte aina tässä kisassa, että kerran voi sanoa ohi eikä tule sanktioita. Entä miten käy seuraavassa ohihuudossa? Se ei ole käynyt selväksi. Mielenkiinnosta kyselee Tarja tässä. Hyvä kysymys.
1: Ai niin kuin, että siis on käyttänyt jo niin kuin sen ohi. Kortin,
2: niin,
1: mutta sitten yrittää uudelleen.
0: Mm. Niin, taaskin ohi, jos tulee toinen vaikea sana, niinpä. Niin sitten mulla on tälleen, et voi enää sanoa, et niin. Voi enää sanoa, pakko
1: ja sit vaan. Vaan se selittäjä vaan jatkaa selittämistä.
2: Mm. Todennäköisesti kello käy loppuun ja sitten kaikki itketään.
0: Juuri näin, siitä ei pääse yli muuta kuin keksivällä sen oikeaan enää niin kuin kakkoskerralla.
2: Mä tulee tästä jotenkin tarjokysymyksestä mieleen ja semmoinen, kun lapsi kysyy, että no, miten sit aiot tehdä? Miten sit aiot tehdä? Tavallaan semmoinen ällittely, että et mitkä ovat sun niin. Seuraavaksi.
0: Niin. Mutta siinä ei sinänsä käy mitään. Kisää saa yrittää sieltä huudella ohi, mutta me ollaan sitten sillä, että ei.
1: Niin, se on kotoikortti on nyt jo pelattu ikään kuin. Niin.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
12: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: Todella meretä.
2: Joo, todella mureta.
16: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhuu!
2: Vai! Nonni.
4: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Meillä on sinulle tarjous, josta et voi kieltäytyä. No vai ei. Voitko?
1: No ei itse asiassa ole tarjousta, mutta...
0: Mut kuvitteellinen.
1: No kuvitteellinen. Olisitko valmis muuttamaan jonnekin, mihin et muuten olisi ehkä kuvitellut ikinä muuttavas, mutta jos sanottaisiin, että saat vuodeksi ilmaisen kodin asumisen, mutta vastapainoksi teet sillä lailla somesisältöä tästä arjesta täällä.
0: Jos olisin työtön ja silleen pulassa, heti lähtisin, totta kai, why not?
2: Tai työelämässä etähommamahdollisuus.
0: Esimerkiksi.
2: Niin. Mutta minkälaisesta paikkakunnasta nyt puhutaan?
1: No tässä oli nyt siis, mä luin nyt parikin juttua Luumäestä. Ollaan siis siellä lähellä Lappeenrantaa. Paljon Luumäeltä nyt on, en osaakaan heittää Lappeenrantaa. No ei nyt kuitenkaan hirveästi. Niin siellä on ollut parikin kertaa tässä viime vuosina niin tämmöinen someperhe-systeemi. Ekan kerran vuonna 2021. Tämmöinen kolmihenkinen perhe Pirkkalasta muutti Luumäelle. Ja silloin tosiaan ryhtyivät tällaiseksi paikkakunnan someperheeksi. Rupesivat tuottamaan sisältöä elämästään Luumäellä someen. Ja tykästyivät paikkaan sit niin paljon, että ovat sinne jääneet ihan pysyvästi. Sitten oli 2003 ollut toinen tämmöinen nuori pari. Nyt heidän tilanteestaan mä en nyt löytänyt, että miten se heidän sitten, että asettuivatko sinne sitten pysyvästi. He mun mielestä Lappeenrannasta sinne muuttivat. Mutta että tavallaan ihan hauska idea.
2: Kuinka paljon sen somenkaan on naimisissa siinä?
1: Että mä en tiedä sitten, niin mä en tiedä, että mikä se vaatimus on. Tuskin se nyt ihan päivittäin on, mutta...
0: Joo, ei mitenkään sentään voi olla, mutta... Mikähän on hyöty? Siis sen mä ymmärrän, että jos kun Niko Saarinen, jolla on 300 000 seuraajaa, niin se laitetaan vuodeksi Luumäelle, niin sen jälkeen jokainen suomalainen tietää, mitä Luumäellä tapahtuu ja miksi sinne kannattaa muuttaa. Mutta enkä siis vähättele mitään seuraajamääriä, mutta se on joka tapauksessa rajallinen määrä ihmisiä, jotka tämän yhden someperheen, esimerkiksi mä en ole nähnyt yhtään postausta.
1: Niin, koska varmaan se just pitäisi seurata jotain oikeita tötteröitä. Toki tietysti... Tästäkin oli nyt Ylellä, törmäsin tähän juttuun nyt ihan, olisiko tämä niin kuin ollut viikko takaperin. Että siinä mielessähän tämä poikii.
0: Juu.
1: Perhe on muuttanut sinne 2021 ja nyt 5 vuotta myöhemmin me puhutaan siitä, että perhe Pirkkalasta muutti Luumäelle ja tykästyi ja jäi.
2: Mm. Niin, että mitä niin, siellä voi olla niin kivaa.
1: Niin, että tavallaan siitä, että miksei, että jos ajattelee, että se, siitä jää niin kuin tällaista hyvää.
0: Ja mun mielestä toi olisi kivaa somehommaa.
1: Niin.
0: Että mulla on jotain kokemuksia, niin kuin varmaan teillekin, että on vaikka viikon jossain reissussa ja siihen liittyy joku kaupallinen yhteistyö. Ja sit sä oot luvannut tehdä muutama niin kuin vaan fiiliksiä. Niin mä ihan tykkään sellaisesta, että havainnoi ympäristöä ja sitten kertoo
1: niin,
0: siitä.
1: Niin, ne on niin kuin sun silmin. Ja tässäkin tapauksessa tietysti niin kuin muualta tulleen silmin, että miltä se paikkakunta näyttää ja minkälaista tänne nyt on niin kuin asettu, minkälaisia nämä ihmiset on, mitä täällä voi tehdä.
2: Mitä jos olisikin mennyt toisinpäin? Nythän he tykästy. Mutta jos se kelkka olisi lähtenyt toiseen suuntaan, että tiedätkö, että tämä ei ole meitä varten ollenkaan.
0: Niin.
2: Ja sulla on vielä 1,5 vuotta sometusvelvollisuutta.
0: Saaks olla rehellinen?
2: Niin. Tämä, niin.
0: Niin,
1: se on totta, että tulehtuuko tunnelma sitten kovin pahasti, jos tosiaan sellaisten niin kuin positiivisten päivitysten tai postausten määrä alkaa siinä 1,5 vuoden kohdalla vähentyä, että minä millään keksi enää mitään.
0: Ne. Sitten jos joku miettii tässä kohtaa lapsia, että okei, fine, että sä hommat tämmöisen someduunin, mutta että et pitäisikö lapsilta kysyä, että onko teille ok, että vaihdatte toiselle paikkakunnalle ja kokonaan toiseen kouluun. Niin taas kerran olen havainnut, että nykyään ihmiset on tosi arkoja, että äidiltä ja isältä menee ihan pasmat sekaisin, jos lapsi joutuu vaihtamaan koulun sisällä edes luokkaa, niin kuin rinnakkaisluokalle. Että nyt kaikki kaverit jää apua. Niin mä suosin kyllä tämmöistä paikkakunnan vaihtoa.
2: Niin ja, nyt puhuu mies, joka sulle ei ole niin kuin kotipaikkakuntaa.
0: Niin, mä oon vaihtanut tosi monta kertaa ala- ja yläasteella ja lukiossa yhteensä niin kuin paikkakuntaa kokonaan. Mutta se, että mä tunnen myös ihmisiä, jotka on koko ikänsä asunut samalla paikkakunnalla. Niin siinä on vähän sama kuin Syväjoki-elokuvassa tämä banjo-soittohomma. Että sitten kun helsinkiläinen asuu koko ikänsä Helsingissä, menee naimisiin toisen helsinkiläisen kanssa, ne tekee helsinkiläisen lapsen. Mm. Ne alkaa olla aika killisilmäisiä ja vähän älyisiä lopulta. Niin kun se on se oikein paljasalkaiset helsinkiläiset.
2: No niin, siitä.
0: Ja mitä pienempään kylään mennään, että tavallaan se semmoinen niin kuin geenien vaihto, se, että muuttaa ihan kokonaan toiselle paikkakunnalle, niin, niin ne on usein tosi älykkäitä ja sosiaalisia, kuten vaikka minusta huomaa.
2: Oh my god, nyt niin. Tämä vetää hiljaiseksi tämä puheenvuoro.
1: Niin, joo, nyt on pahassa kuopassa. Tulee viestiä, että Pyhtään kunta on hakenut tai järjestänyt tämmöisen, missä on siis ollut, voinut hakea tämmöistä mökkilomaa Pyhtäällä.
0: Käy, niin. Käy.
1: Onko tässäkin nyt sitten joku tällainen somefunktio sitten takana? Hakemuksia on ollut yli 300.
0: Joo.
1: On niin kuin kiinnostellut. Niin niin, kyllä. Mikä tahansa nyt sitten ihmisen saa vaihtaa maisemaa hetkeksi.
0: Influencerin hommia on tarjolla
1: niin.
0: Kaikille.
1: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Zayn, Die For Me, 25 vaille 9. Soitetaan muuten meidän kesäpuhelimeen puolen tunnin päästä.
1: Aivan, totta.
2: Eka kerta.
1: Joo, nyt kyllä jänskettää, että missä päin luuri menee. Nyt tässä kun puhuttiin näistä tämmöisistä, että paikkakunnat houkuttelee tämmöisillä someyhteistöillä ikään kuin koe asumaan. Ja Luumäki tuossa sellaisena mainittiin, että on ollut siellä tämmöistä toimintaa. Pyhtäälle on houkuteltu kesäasukkaita, niin tuli viesti sitten myöskin, että Isossa Kyrössä on, siellä on tämmöinen Ison Kyrön koeasukas. Niin eilen on kuulemma just saapuneet ensimmäiset tämän kesän koeasukkaat, jotka sitten someen raportoivat, saavat tämmöisen siis maksuttoman kalustetun vuokra-asunnon ja sitten esittelee kunnan palveluita sometileille. Ja
0: hauskaa. Onkohan muuten paine tuossa, että niinkin päin, että ihan saletisti Isossa Kyrössä kaikki seuraa, että mitä nämä on nämä ekat postaukset.
1: Niin
0: sitten mennään ruokakauppaan.
1: Niin.
0: Ja sillä lailla, että mitähän ihmiset nyt ajattelee, olikohan se nyt semmoinen hyvä päivitys ja kehuinko mä nyt riittävästi Isoa Kyrää.
1: Kohdellaanko näitä paikkakunnalla oikein erityisen hyvin?
0: Niin.
1: Sitten tällaisia koeasukkaita, että tavallaan, että heillä nyt on sitten oikein mukavaa täällä.
0: No Isossa Kyrässä ei kyllä.
2: Ihan nyt.
1: Siellä ei lähdetä nuolestelemaan.
0: Ei siellä, siellä ei nuola kuin puukolla.
1: Näin.
0: Niinhän sitä sanotaan, että paitsi Minna Kuukka, niin myös urheilijat on aika hemmetin taikauskoista sakkia. Meillä on siitä ihan nyt sitten tuore todistekin. Palataan tähän pian.

0: peittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 piirre.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
7: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
14: Supermarket. P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K. Niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
18: Kotisinappi.
19: Paras sekoitus.

0: Kaiken pystyy korvaamaan teipillä tai rakkaudella.
1: Se on kova väite.
0: Paitsi Suvin antennia.
2: No niin. Totta, siihen ei auta kumpikaan.
0: Se on tänään todettu. Suvilla ei näy TV-kanavat.
2: Ei, ja sen takia ei katsella paljon lätkään liittyviä juhliakaan eiliseltä. Mutta, mutta yksi lätkäuutinen olisi vielä ollut, tai silleen seiti ohuesti. Sveitsissä oli tällainen kylä, Pahanen, jossa Suomen lätkäjoukkue asui. Ja siinä hotellissa, ja sen hotellin läheisyydessä oli lähde. Eli käytännössä se tarkoittaa semmoista niin kuin, siitä niin kuin pulputtaa vesi koko ajan semmoiseen niin kuin lampi, pikkulampi tai semmoinen näin.
0: Joo.
2: Ja ensin Jesse Puljujärvi kävi puljaamassa sen veden kanssa siellä.
0: Mm-hmm. Ja uimassa?
2: Ei uimassa, ei se ole semmoinen lätäkkö, mutta niin kuin kävi siellä vähän huuhtomassa kasvojaan ja pirskotteli vettä päälle. Sitten hän on käynyt kysyä jossain kohtaa sitten tältä hotellin omistaja naiselta, että onko tämä juotavaa vettä. Ja hän oli todennut, että kyllä. Ja oli itsekin vetänyt siitä ison siamauksen. No sitten Jesse oli saanut houkuteltua sinne sitten muutaman jätkä hänen mukaansa. Ja sitten oli tullut niin kuin päivittäinen tapa. Että kuulemma Puljujärvi kävi siellä useamman kerran päivässä. Sitten alkoi tulla jätkiin mukaan. Ja sitten loppujen lopuksi ennen finaaliottelua koko joukkue päätti mennä sinne lähteelle. Ja sitten vähän muodostui niin kuin tällaisen monen toiston kautta niin semmoinen heidän rituaali, johon nyt sitten liittyy ripaus taikauskoa. Koska kun he olisivat voittaneet päätösottelun, niin he kävi vielä huuhtomassa sitä heidän pokaalia, sitä M-pokaalia siellä lähteellä.
0: Joka tuotti heille hyvää onnea.
2: Niin.
0: Ja Minna, nyt, sä tajuut tämän, sä tajuut tämän
1: ihan täysin. Joo. Kyllä mä ymmärrän, että toi on alkanut sitten jossain vaiheessa olla semmoinen, että oltu lähteellä ja voitettu, niin ennen seuraavaa peliä on mentävä jälleen lähteelle.
2: Se on muuten vaikea varmaan muistella, mitä asioita mä tein eilen, kun meillä meni kaikki niin hyvin, että nyt toistan ne.
1: Kyllä.
2: Ja sieltä ne sitten erottuu.
0: Miltä Minna susta tuntuu se, että Kiekkoleijonilla sveitsiläisen vuoristokylän lähteestä juotu vesi tuottaa hyvää onnea ja sulla onnibussin näkeminen.
1: Se on mulla mennyttä. Mulla ei ole nyt tällä hetkellä sellaista. Silloin kun Mannerheimin tietä pitkin aikanaan tein työmatkaa ja menin siis kohti Pasilaa, niin silloin aina Kuopiosta tuleva bussi tuli vastaan viimeistään siinä jossain eduskuntatalon kohdilla. Niin se aina tiesi sitä, että nyt on hyvä päivä tulossa.
2: Joo. Oliko se niin kuin sun avokado ennustus?
1: Oli. Joo, niin se niin kuin sitä ennusti. Mutta
0: sitten oli lisäksi tämä, että jos joutuu työpaikalla avaamaan uuden kahvipaketin, niin se entelee huonoa.
1: Se on huonon onnen merkki. Siis että tuolla kun laitetaan mulla kahvin keittimet porisemaan, niin joudut avaamaan semmoisen uuden tiiliskiven.
0: Joo.
1: Niin se tiesi sitten, että ei ole kummonen lähetys tulossa.
2: Mennään nyt
1: tekemään, mutta ei se nyt.
0: Mä soisin sulle jotenkin esteettisesti kauniimpia.
2: Niin.
0: Sellaisia runollisempia juttuja, niin kuin tämä äskeinen leijonastori.
1: Kyllä, että jos tuossa olisi niin kuin työmatkalla, olisi joku pieni lähde.
0: Pieni lähde tai tulikärpäsiä tai joku perhospuisto. Ai niin, mutta sä vihaat perhosia.
1: Mielellään. Niin, mutta siis
0: sateenkaari.
1: Joku semmoinen.
0: Sitten sulla oli yhdessä vaiheessa nämä Suomen Kuvalehden kuoli-ilmoitukset.
1: Ei kun syntymäpäivät.
0: Ne
1: lupas kans niin kuin hyvää. Tai mitä Suomen Kuvalehden siellä takaosassa lienee edelleen. Nyt mä en ole hetken ihan fyysistä Suomen Kuvalehteä lukenutkaan. Niin siellä oli, sinne sai lähettää siis kuvansa, kun täytit pyöreitä vuosia.
0: Näitä pönöttäviä ukkoja.
1: Niin, kyllä ne aika usein taitaa.
0: Vuorineuvosta jättää 70 vuotta.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Niin mitä useampi rivi, kokonainen rivi, siellä oli samanikäisiä. Oi, tuli 50-vuotiaita yksi rivi, rivillinen. 60-vuotiaita, toinen rivi. Sitten jos vielä tuli kolmas rivi, vaikka 60-vuotiaita nyt olisi ollut oikein runsain mitoin. Niin toinenkin, nyt on kolme riviä, täyttä riviä. Samanikäisiä, niin se tiesi niin kuin hyvää onnea seuraavalle viikolle.
2: Siis tämä kuulostaa se hedelmäpeliltä ainoastaan paljon niin, tyylisempi, niin kuin vähemmän välkkyvä versio siitä.
1: Kyllä.
0: Kuku.
2: Nimenomaan.
1: Come on nyt.
2: Todellakin.
1: Antakaa tukea. Joku muukin on tämmönen.

0: Minna, mikä fiilis, kun et olekaan yksin?
1: En ole, yes, tuli viesti. Minna, mä katsoin ihan samalla lailla noi Suomen Kuvalehden synttäripönöttäjät. Oh, mulla on semmoinen olo, että on niinku löytänyt maailmasta toisen. Justi. Samanlaisen.
2: Kuhuillut kaukaisuuteen tuonne avaruuteen.
1: Ehti tulla jo semmoinen hetkellinen tyhmä fiilis äsken, mutta näin se kannattaa sun saavat.
2: Herranjestä. No niin.
0: Meillä on hei tulossa uutiset. Uutisten jälkeen soitetaan ensimmäistä kertaa Radionovan kesäpuhelimeen, joka on jo matkannut todennäköisesti Helsingistä täältä pääkaupungista, missä Novan studiokin sijaitsee. Jonnekin emme tiedä minne, mutta soitetaan siihen.
2: Milloin olette viimeksi ostanut postimerkkejä?
0: No siitä on kyllä aikaa.
2: Niin, no niin. No mutta tiedoksenne, että sitten kun taas ostatte, niin hinnat on noussut.
0: Jaha, tästä no niin. Ilmeisesti uutisissa lisää. Juu.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
13: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
14: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
12: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
13: Joo, Saksa on nastamaa.
15: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
16: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ei ihan itse, teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
17: Jaa, grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
19: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
1: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex. Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Venäjä on jälleen tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan tiistain vastaisena yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmenet ovat haavoittuneet eri puolilla maata. Pääkaupunki Kiovassa on kuollut ainakin 3 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä iski kaupunkiin ohjuksin. Kiovassa kuultiin useita räjähdyksiä yön aikana. Kiovan pormestarin mukaan iskut aiheuttivat tulipaloja ja sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat viranomaisten mukaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10. Lisäksi 10 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Harkovassa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Hei ja huomenta. Kello on 9:03. Tiistai-aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tänään tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä suurimmassa osassa maata. Sitten lisäksi maan keskiosassa päivän kuluessa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Ja myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yllä liikkuu hajanaisia sateita. Lämpöasteet Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella 10-16 ja muuten sitten 16-21.
21: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: No niin, soitetaan sitten meidän kesäpuhelimeen.
24: Suvi Hartlin.
23: Missä sitä ollaan nyt sen kesäpuhelimen kanssa?
24: Mä oon tässä studiossa noin puolentoista metriä päässä susta.
23: Aika lähellä!
20: Ei ole pitkälle päässyt kyllä.
24: Sä oikeesti soitit mulle.
23: Tää oli demonstraatio.
24: Ai kas, näin se puhelin toimii. No niin.
23: Näytit yllättyneeltä.
20: kyllä niinku, meillä jotenkin aina on täällä sellainen niinku, jotenkin toive, että se olisi jossain mahdollisimman kaukana Helsingistä.
23: Niinpä.
20: Siis, että se on aina pettymys, kun onhan sitä tapahtunut viime kesänäkin mun mielestä niin, että se lähti Helsingin rautatieasemalta jonnekin, eteni, ja sitten kun me joku aamu siihen soitettiin, niin joo, täällä Helsingin Herttoniemessä. Niin vähän semmoinen, miksi on nyt palannut tänne?
23: Joo, Helsinki on tylsä.
20: Niin,
23: toinen on se, että tämä maantieteellinen etäisyys on kiva, että se on pitkä, mutta toinen on se, että se on jossain niin pienellä paikkakunnalla, että ei ole kuullutkaan, vaikka se olisikin aika lähellä.
20: Joo.
23: Viime kesänähän kerran, oliko se joku makeistehdas, Hemmetti viekö Urjala makeistukku. Jossain ihan jossain tosi kummallisessa paikassa. Niinku tyyli, että nyt soitaan siellä vastaan, että Valamon luostari. Tosi fiiliksi.
24: Niinpä. Ja lentokoneessa se ei ole tainnut olla kertaakaan, junassa joka vuosi. Mutta olisi kiva, jos olisi lentsikas.
23: Joo. No, PMMB-biisin jälkeen me soitamme ekaa kertaa meidän kesäpuhelimeen.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kisapuhelin.
1: Mä just tässä katselen Google Mapsia. Mun veikkaus on, että kesäpuhelin on Orivedellä.
2: Oho.
1: Koska eikö noin Jyväskylän junat ajat Tampereen kautta?
2: Tampereen Jyväskylä kuulostaa tutulta.
3: Joo, kyllä, joo, ajaa.
1: Koska mun mielestä tuottaja Jenni sanoi, että hän eilen ehkä laittoi sen Jyväskylään menevään junaan.
2: No,
1: niin mä veikkaan, että se on Orivedellä. Me soitamme kesäpuhelimeen nyt.
2: Hyvin jännittävää.
3: Niin on.
4: No, hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta täällä Radionovan aamu. Minna ja Kimmo ja Suvi täällä. Kuka sinä olet?
4: No, minä olen Anna-Maija.
2: Hei!
3: Hei Anna-Maija.
4: No,
3: lähdetään nyt vähän sillä lailla taustottamaan. Ihan ensin, missä sä olet tällä hetkellä?
4: No, mä olen Tampereella työmatkalla.
1: Okei. Ootko sä niin kuin oikein hotellikuolemaa tekemässä siellä?
4: No, mä oon jo saanut olla hotellissa yötä, kun mä eilen tämän puhelimen siellä Helsingin päärautatieasemalla sain matkaani mukaan. Niin
1: just.
4: Niin tänään vielä jatkuu meillä palaverit täällä Tampereella.
2: Okei.
1: Okay. Miltä susta tuntui siinä kohtaa, kun tämä Jenni sun luokse tuli? Olitko epäileväinen vai miten homma meni?
4: No, ehkä hieman epäileväinen, kun hän sanoi, että saaks hän puhua mun kanssa vähän aikaa.
2: Niin, sä olit heti, mä jostain pitää blablabla.
4: No, puhu vaan ja mä kävelin vaan eteenpäin. Mutta, joo.
2: Ja sit hän kamppasi sut ja löi luurin käteen ja juoksi karkuun. Näinkö se meni?
4: No, ei ihan. Sit hän anoi hänen vähän paremmin ehkä sitten selitellä siinä. Siis siinä. Ei ollut kiire junalle vielä, että ei ollut semmoista. Mutta
1: hän todella aloitti tällä, että saanko puhua sinulle vähän aikaa.
4: Joo, kyllä.
1: Kuva aloitus. Joko tosiaan niin kuukausijäsenyys johonkin hyvän tekeväisyysjärjestöön.
2: Niin kyllä.
1: Tai sitten olla niin kuin herran huomaan houkuttelemassa.
2: Yes.
4: Niin, kyllä. Ehkä habitus ei ollut sen tyyppinen, että olisi ollut tämmöinen feissari, mutta

0: Niin.
1: Mutta tota, joo, ihan hauska yllätys.
0: Enemmän saatanan kuin jumalan asia.
2: Meistä tuntuu sillä.
3: Mutta siis arvostamme suuresti tällaista tota niin kuin ennakkoluulotonta suhtautumista ventovieraaseen lähestyjään, joka kyllä vielä niin kuin tämmöisellä asialla on liikkeellä. Ootko koskaan kuullut aikaisemmin meidän kesäpuhelimesta?
1: Olen kuullut ja olen kuunnellutkin näitä soittoja joskus.
3: Joo, eli se niin kuin sillä lailla auttoi asiassa, että sä tiesit, että tämmöinen juttu oikeasti on olemassa. Mm.
2: Joo. No miten sun päivä nyt sitten jatkuu tästä näin? Että milloin pystyy sitten ojentamaan puhelimeen jollekin eteenpäin?
1: No mulla on täällä, mä oon tämmöisessä valtakunnallisessa esihenkilöiden kokouksessa, niin mä meinasin sen tässä jollekin kollegalle antaa sitten tänä iltapäivällä.
0: Eli siellä on
1: matkaa mukaan, että se pääsee sitten tästä kunnolla tästä Tampereesta johonkin suuntaan.
0: Niin just, teillä johtoryhmä siellä koolla ja ihan ympäri Suomea porukkaa.
1: No ei ole johtoryhmätasolla, mutta ympäri Suomea kyllä. Joo.
2: Hän sanoi esihenkilöt, eli vastuuntuntoisia ihmisiä, niin, jotka ottaisivat sen mukaan valtakunnallisesti, eli se voi lähteä ihan mihin vaan.
0: Joo, just näin. Erittäin näin kiinnostavaa itse asiassa. Yhtään enempää me ei nyt uudella, koska se on meillekin jännää sitten, että mistä puhelimeen vastataan huomenna. Mutta Anna-Maija, valtavasti kiitoksia sinulle. Tämä oli upea aloitus meidän kesäpuhelin 26.
1: Hienoa, kiitoksia. Hyvää kesää kaikille.
4: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen huomenna.

0: Alesson ja Nate Smithin I Like It. Ja I Like It, kyllä toi kesäpuolihomma alkoi erittäin kivasti.
1: Niin alkoi, joo.
2: Ensimmäistä parista kilsaa taitettu.
1: Siitä kyllä niin kuin mekin nyt sitä sitten tuohon lomille jäämiseen asti, niin saadaan joka aamu siihen soitella. Niin se on semmoinen, jota mä niin kuin ihan oikeasti aina jännitän. Mm.
0: Se on kiva juttu, joo. Huomenna 9 jälkeen soitamme taas kesäpuhelimeen ja nyt Anna-Maija oli Tampereella ja vinkkasi, että siellä on porukkaa koolla ympäri Suomen, jollekinhan sen livaltaa. Niin jännä sitten kuulla, että mihin päin Suomea se päätyy huomiseksi. Okei, The Weekndin Blinding Lights olisi meidän seuraava biisi. Tulossa myös ihan uutta musiikkia, tämmöistä aika countryhenkistä musaa Ella Langley-nimiseltä artistilta. Ja tämä hittibiisinsä, joka nyt tänne kauas Pohjolaankin on ehtinyt, on nimeltään Choosing Texas.
3: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: The Weekend Blinding Lights soi Novan aamussa. Kello on 9:25, tiistai huomenta.
1: Ensin työ, sitten huvi. Se tuntuu olevan kuin suomalaisten mentaliteetti, kuin henkeen ja vereen. Ja jopa niin paljon, ettei pelkästään riitä se, että on niin itsellään puhdas omatunto, että asiat on tapahtunut tässä järjestyksessä. Vaan meistä tulee vähän sellaisia naapuria, kollegakyyliä. Kun tuossa sunnuntaina oli sitten aika riehakas tunnelma ja siellä ihmiset Mantanpatsaan ympärillä kekkuloi nakkena ja uiskentelin, niin siellä yksi oli huutanut, että huomenna mä saikutan. Yksi lätkäfani.
0: Mm. Niin tästä tämä on tiedossa?
1: Koska se oli iltapäivälehden jommankumman otsikossa.
0: Ai jaa.
1: Huomenna mä saikutan.
0: Okei.
1: Okay. Ja koska se on niin härski lause, suomalainen ei kestä se triggeröi, niin lehden toimitus oli sitten soittanut parinkin paikkaa kyselyyn niin kuin näiltä terveysjäteltä, että onko saikutusmäärä noussut nyt sitten maanantaina.
0: No mitäs vastattiin?
1: No ei ole noussut. Mutta se piti onkin selville, että jos on se mahdollisuus, että meissä elää tämmöinen pahuuden geeni, että lätkän ja ryyppäämisen takia oltaisiin pois.
2: Sitten jossain on joku, jolle on oikeasti sunnuntai-iltana noussut kuume.
1: Niin on!
2: Siis niin kuin mun kaikki myötätuntoni on sellaisen ihmisen puolella, joka on oikeasti joutunut sunnuntai-iltana tai maanantai-aamuna ilmoittaa töihin, että mä oon siis ihan oikeasti kipeä. Mm.
1: Ja jos on profiloitunut lätkäfanina, niin ihan mahdoton.
2: Niin, niinpä. Koska ainahan, ja samalla laillahan se sattuu, joku on vapun jälkeen oikeasti kipeä.
1: Niin.
2: Mutta vitsi, miten kivuliasta olisi niin kuin, aika niin kuin heikos hapes luultavasti raahautuisi. Ihan vaan sen takia, että tulin.
1: Juu, niinpä.
0: Mutta me puhutaan nyt yli 35-vuotiaiden mielellä ja suulla.
2: Niin.
0: Mun teoria on se, että Suomi jakautuu voimakkaasti kahtia.
1: Hmm.
0: Alle 35-vuotiaille saikuttaminen on täysin normaalia. Ne suhtautuu saikuttamiseen kuin me aikanaan pekkaspäiviin. Siis että ne on semmoinen niin kuin lakisääteinen etu, että kyllä muutaman päivän voi saikuttaa, vaikkei olisikaan kipeä.
1: Meinaatko noin?
0: Kyllä, olen sen verran nuorisoa haastatellut, että se on niin kuin ihan, ja ne toivoo, että työkaverit olisi kipeänä. Että jos työkaveri on viikon, niin sitten voi itsekin olla päivän.
2: No niin, ja sulla tavallaan voi olla niin sanottua käyttämätöntä sairaslomaa.
0: Juuri tätä. Ja sitten toi netti on tehnyt sen, tai some, että kun ikään kuin suurin osa sosiaalisesta kanssakäymisestä tapahtuu kasvottomasti, niin niille ei ole niin kuin häpeää. Niitä ei nolota.
1: Mm.
0: Ne on ihan pokkana soittaa sunnuntai-iltana, että kurkku kipeä, kun on kauhean kankkunen.
1: Mm.
0: Ja sitten tulee tiistain keskiviikkona töihin, ja vaikka työkaverit kattelee niitä, varsinkin vähän vanhemmat työkaverit alta kulmia, niin ei niitä haittaa. No ihan sillä ihan sama.
1: En jaksa uskoa, että olisi tuolla. Mihin se moraali siitä olisi nyt sulanut?
0: Se, toi on hyvä kysymys. Mihin se suli, mutta johonkin se saatana suli.
1: En usko. No, mutta sitten hyvä esimerkki on myöskin sunnuntaina torilla tavattu Nella Salonen. Mä en tiedä, olisiko Nella sitten joku pari kolmekymppinen mimmi. Ja hän oli sitten Ylen toimittajan haastatteluun päässyt. Ja se tilannehan oli mennyt niin, että hän oli tullut varttia ennen tätä haastattelua sinne paikalle. Oli juonut yhden juoman ja hän oli vartin sen haastattelun jälkeen ja sitten lähti kotiin. Mutta hän oli siinä haastattelussa jotenkin, hän on niin vilpitön, kun häneltä kysytään, että onko sä tyyli kova lätkäfani? Onko sulla joku lempipelaaja siellä, minkä takia sä katot kisoja? Ei.
2: Joo, hän siis...
0: No miksi sä oot täällä? No kun pääs dokaan.
1: Just tämä. Ja tämä lause oli se, minkä hän sanoi silleen kieliposkessa, mutta jälleen kerran suomalaiset ei kestä. Joten hänen someen on tullut viestejä, että hyi kun oot tänään, siis maanantaina, kuitenkin pois töistä, koska sanoit näin.
0: Ai yhdistetty
2: kaksi asiaa, niin, kyllä.
0: Meeminähän toi kyseinen haastattelu levis, mäkin sain vähän kahdelta tyypiltä, musta oli vaan hauska.
2: Niin oli ja vähän niin kuin silleen, että nyt joku rehellisyyspalkinto.
0: Just näille
2: nuorelle naiselle.
1: Joo. Ja todettakoon, että ihan töissä oli ja dokaaminen oli jokea. Mutta siis mahtava tyyppi ja mä toivon, että hänestä kuullaan vielä. Nyt hänestä on itse asiassa tehty jatkohaastattelu, että mitäs niin kuin hänen suhteestaan julkisuuteen ja noin, jota harvemmin tehdään ihmisille, jos sä oot vaan kommentoinut jotain tapahtumaa
0: niin
1: siinä hetkessä.
0: Haktua.
2: Kyllä.
1: Niin, joo. Mutta kun hän on niin vilpitön.
0: Niin on, joo, musta on vaan hauska.
2: Joo, ja hän itse sanoi, että ei hän tiennyt, että se meni suorana jonnekin se haastattelu, jonka hän silloin antoi. Että hän vaan näki mikrofonin ja ajatteli, että no kyllä minä voin vastailla.
0: Kyllä. Oi voi voi. Radio Novan aamu. Studios
3: Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hei, kiitti kaikille, jotka laittoivat viestejä suomalaisten duunareiden työmoraalista. Emme lue näitä ääneen, koska kaikilla menee sen jälkeen fiilis. Kyllä on, nämä on tietysti tällaisia näitä esimerkkejä, jotka tukevat sitä väitettä, että työmoraalia ei ole.
1: No, työstä puheen ollen, niin kesätyöihmisiä on nyt aloittanut eilen. Huomasin, että meilläkin oli lähikauppaan ilmestynyt sellaista nuorempaa. Mä en tiedä, oliko se kauppias ottanut jonkun tyyliin lapsensa urheilujoukkueen siinä, mutta siellä oli sellaisia nuoria miehiä ja nyt puhutaan siis oikeasti niin kuin teini-ikäisistä.
0: Ai oikein niin kuin paljon?
1: No tosi paljon. Ne oli tehnyt semmoisen jonkun kahvipisteen siihen kaupan ulkopuolelle. Et vähän kävi mielessä, että onko tyyliin on urheilujoukkueelle annettu nyt joku tietty lahjoitus ja sitä vastaan, niin nyt sitten häärätti tässä teltalla päivän. Koska tosiaan niin kuin, sanokaa, tiskin takana oli porukka.
2: Se oli ihan mahtavan näköistä. Toinen kerma.
1: Ja sitten mä luin jostain, oli kanssa, että rantavahdit on nyt tullut noille uimarannoille. Joo. Niin kuin mitä kaupungeilla on tällaisia virallisia uimarantoja. Niin.
0: On tosi kiva, mitä kauppiaatkin tekee. Mm. Siis se, että kun nyt kaikilla on tiedossa, että kesätyöpaikkoja on murto-osa siitä, mitä meillä oli silloin joskus.
1: Kyllä.
0: Sen kun käveli vaakin sisään, sanoi, että kesätöihin. No juu, aina täällä.
1: Niin
0: se, että nyt nehän just näitä tällaisia, että tuutte viikoksi pitää kahvilaa.
1: Niin.
0: Tai sitten joku jätskikiska, niin kuin sillä Mustanpekan kauppiaallakin, että se palkkaa se aina, onko se 2 viikkoa kerrallaan. Että mahdollisimman moni ilman kesätyöpaikkaa
1: niin, nuori pääsisi vähän. Niin, saa edes pienen siivun, joo.
0: Niin, kivaa talkoohenkeä. Mutta ihan siis, toi on ihan superkauheaa, että ei ole kesäduuneja.
1: Niin on, ja siis tuollaiset, ei niitä ole täysikäisillekään, saatikka sitten näille tällaisille, jotka on just siinä iässä, että ne nyt ihan hyvin joutaisi, vaikka sen 1 kuukauden sen jotain hommia tekee.
0: Varsinkin äidin ja isken mielestä, että todellakin joutaisi lojumasta sieltä kotoa.
2: Ja on se arvokasta, että pääsee muualle töihin. Mä palkkasin, mun tytär saa kyllä onneksi maatilalta duunia, mutta sen lisäksi niin mä palkkasin hänet maalaamaan yhden huvimajan kaverisen kanssa. Että niin kuin siitä joutuu tämmöistä. Joo, jonkun se piti tehdä, että kiva jos tekevät, mutta se on tietty vähän erityöskennellä äiskällä kuin jollekin muulle.
0: Joo, mä palkkasin kanssa mun tyttären keräämään omenia, niin kuin tyyliin.
2: Mm. Okei. Okay.
0: Ja hänellä on siitä trauma vieläkin, vaikka siitä on yli 10 vuotta aikaa.
1: Sä olit ilmeisesti todella vaativa oma.
0: No, en mä tiennyt olevani, mutta kävi ilmi, että hän siis todella voimakkaasti kammoksuu kaikkia matoja ja ötököitä. Ja sitä ällötti kerää sieltä maasta niitä, tiedätkö, vähän syötyjä omenia.
2: Joo. Okay. Mm.
0: Niin, trauma.
1: Tuolla on vielä muutama.
0: Joo. Keräpäs nyt keräämässä. Okei, iskä.

0: Jos mä osaisin laulaa, niin kaikista maailman laulajista mä olisin ehkä mieluiten Rag and Bone Man. Tai sit mä olisin Antti Tuisku. Se laulaa seuraavana.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
6: Paras sekoitus.

0: falling down.
1: Leonin Don't Worry. No niin. Mitäs minkit? Meinaatteko lähteä kylille karjahtelemaan?
2: Minkki mainittu.
3: Kyllä. Joo, sitähän se on kuule nyt tästä eteenpäin taas yhtä riehumista.
1: Joo.
2: Kiitos Raperi Piirakasta. Kuukan Minna.
3: Kiitos.
2: Olen syönyt sitä todella paljon.
1: Kiitos. En ole ikinä Kärkäni. Maistellut noin kuohkeita.
2: Aivan super.
3: Joo.
2: Siis mieletöntä. Joo. Siis tuleeko sinulle joku ruoka mieleen, mihin olet Raperperen voi muuhunkin tuikata kuin tuohon piirakkaan?
1: Oletko no työntänyt koskaan raparperia muualle kuin piirakkaa?
3: Totta.
1: Suvi kaikkea
2: se. Niin mulla muotoili sen noin, anteeksi. Mut mä en tarkoittanut.
3: Niin.
2: Sä kuulit sen viattomasti, niin sä voit vastata
3: oon
2: siihen.
3: Mä joskus jotain hilloa tehnyt raparperista. Ei tästä nyt tuu. Niin.
1: Huomiseen.
3: Kimmo! Joo, nyt mennään pois. Seuratkaa minua.
4: Hartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei, kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Todella meretä.
9: Joo, todella mureta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
12: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
11: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
18: Radionovan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Aivan etelässä sekä Lapissa on tänään poutaista, Lapissa myös ihan täysin aurinkoista, mutta kyllä pilvisyys tänään vaihtelee tämän päivän aikana. Muualla ehkä tulee sadekuuroja ja todella pilvisyys vaihtelee.
21: Mettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua! Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Hei, oikein hyvää tiistaita. Kello 9:04. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Stingiä tulossa myös. Hei, ootko koskaan miettinyt, että minkä takia farkuissa, ei kaikissa, mutta suurimmassa osassa farkuissa on sellainen ihan pienen pieni tasku. Siis niin pieni, ettei sinne oikeastaan mahu mitään muuta. Tästä oli vaan Me Naiset-lehdessä juttua ja kerrotaan siitä käyttötarkoituksesta. Mistä se johtaa, mistä ikään kuin se on kaikki alkanut. Mä kerron sulle Stingin jälkeen. Ja sit jos muutenkin, sulla on jotain arkisissa asioissa, esineissä, jutuissa, jokin pikku vinkki, nippelitieto, että käyttämällä sitä jollain lailla se mullistuukin se esine ihan täysin. Niin laita ihmeessä tulemaan. Sellainen, joka voi olla niin toiselle täysin itsestäänselvyys, mutta toinen ei tiedä siitä ollenkaan. 0806000 on puhelinnumero.
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: 10.11 on kello. Sting soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Oletko koskaan miettinyt farkuissa sitä pienen pientä taskua? Tästä oli Me Naiset-lehdessä juttua. Eli siis, miksi oikeanpuolimmaisen etutaskun sisällä on vielä toinen tasku? Se tasku on siis niin pieni, että sinnehän ei mahdu. No, ehkä kolikon saat sinne, mutta et mitään kummempaa. Ja en tiedä, saatko sitä kolikkoa sieltä pois ollenkaan. Käytätkö muuten sitä taskua johonkin? Okei, tässä jutussa oli, että pikkutasku on peruja vuodelta 1973, jolloin siis farkut oli pääosin tällaisten niin kuin kaupoiden ja kaivostyöläisten käytössä. Ja moni heistä tapasi kantaa mukanaan taskukelloa. Rannekellot yleistyivät.

0: vasta oikeastaan 1900-luvun alussa. Anteeksi, ja pikkutasku on peruja siis ei vuodelta 73, vaan 1873. Okei, yhdysvaltalainen farkkuvalmistaja Levi Strauss päätti lisätä farkkuihin taskukellon säilytystä varten. Niin kuin sen taskukellon säilytystä varten sen oman taskun. Ja näin kello pysyi siis ehjänä ja suojassa kaivostöissä sekä sitten ratsastaessa. Eli tästä syystä useissa farkuissa on yhä edelleen tänä päivänäkin 5 taskua. Eli löytyy 2 etutaskua, 2 takataskua ja sitten 1 minitasku. Enpä tiennyt. En tiennyt tätä historiaa. Tämä oli mun mielestä hauska tieto. Mietin, että jos sulla olisi jotain tämän tyyppistä, niin kun, sanotaanko nippelitietoa jostain, kovinkin arkisesta asiasta, mikä voi yllättää nyt sitten tässä kohtaa muut kuuntelijat, niin teet sä laita tulemaan. 0108-06000 on puhelinnumero. Esimerkiksi, no mä annan tällaisen, ketsuppi ja sinappi, nämä paperikupit, joita nyt on hampurilaisravintoloissa tai huoltoasemilla, joihin siis struuttaat sellaisesta isosta jutusta sitä ketsuppia tai sit laitat jostain vaikka pikkupussista sinne kuppiin. Niin vetämällä siitä reunasta sä saat kupista isomman ja se tilavuus kasvaa ja siitä tulee laakeempi ja laajempi, eli sisälle mahtuu paljon paljon enemmän. Näin on. Mä tiedän, että toiset tietää tämän, toisille tämä on täysin uusi juttu. Nyt on sun vuoro. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 10.21 on kello. Haloo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Soi Radion Ovassa. Niina sun kanssa. Hei, miksi oikeanpuolimmaisen etutaskon sisällä on vielä toinen tasku? Tämä on mun mielestä hauska tieto. Sehän on vaan niin kuin, että me ajatellaan, että no se nyt vaan on siinä. Eihän sinne juuri mitään mahdu. Mut hei, sillä on käyttötarkoitus. Tämä pikkutasku on peruja vuodelta 1873. Eli farkut oli silloin vielä kaupoin ja kaivostyöläisten käytössä. Ja moni sitten tapasi kantaa mukanaan tällaista niin kuin taskukelloa. Ja rannekellot yleistyi vasta oikeastaan 1900-luvun alussa, niin niitä säilytettiin siinä pikkutaskussa. Ja ne pysyi ehjänä, jos sä oot töissä kaivoksella tai vaikka ratsastat. Mutta mä äsken tuossa sanoinkin, että jos sulla on tällaisia jotain hauskoja nippelitietoja jostain tosi arkisesta asiasta, mitä muut ei tiedä, niin laita ihmeessä tulemaan. Tää on hauska. Kuuntele.
1: Moikka Niina.
0: Hei.
1: Niina Kaimo täältä Espoosta. Tiesitkö semmoista, että kun naisten pikkuhousuissa on siinä edessä se pieni rusetti,
0: joo,
1: niin se ei ole pelkästään koriste, vaan se on alun perin siihen laitettu sen takia, että naiset pukeutuu usein pimeässä, että sai pikkarit mentyä oikein päin, niin pystyi tunnustelemaan pimeässä, että kummalla puolella se rusetti on.
0: Oikeasti.
1: Tämmöisen mä oon kuullut. Musta se on ihan sepäkin se rusetti, mutta toihan on ihan hyvä. Kivaa päivää sinulle.
0: Siis tää oli loistava.
2: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpä.
6: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
15: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
16: Kotisinappi.
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Paras sekoitus.

0: 12 on kello. Nickelback soi Radio Novassa. Harry Styles, American Girls, kuunnellaan seuraavaksi. Myös Elton John ja Dua Lipaa tulossa. Niina, sunkaan viettää tiistaita. Joo, hauskoja ja hyviä vinkkejä. Nyt etsitään siis nippelitietoa arkisista asioista. Onko jollain jutulla esimerkiksi täysin uudenlainen käyttötarkoitus? No mä luulen, että aika moni tietää tämän. Vai tietääkö? Mutta tää on hyvä vinkki. Kuinka sanomalehden voi käyttää uudestaan?
1: No hei Niina.
0: Hei.
1: Tää nyt ei ole varsinaisesti niinku esineen käyttötarkoitus. Mutta semmoinen vanhan kansan kikka, mikä on nykyään monelta ainakin nuoremmalta unohtunut, niin ikkunan pesussa kannattaa käyttää sanomalehtiä. Eli jos siihen jää pesuraitoja, niin kastellaan se ikkuna ja pyyhitään se sanomalehdellä, niin ikkuna on tosi kirkas. Samoin kuin peilit. Mä pesen aina ne sanomalehdellä. Se on niin ihan loistava kikka. Ihan turhaa ruveta ährää millään mikrokuituliinalla tai jollain lastan kanssa tai muulla. Niin ihan vaan sanomalehti ja suitsait. Se on puhas.
0: Suitsait, se on puhas, se on just näin. Kyllä vanha kansa tietää. Okei, no mut tiesit sä tätä. Öljypurkissa on se vihreä vetokorkki. Sen rinkulan kun vetäisee pois ja työntää sen vetokorkin rinkulan niiden korkin hampaiden läpi, niin siitä muodostuu sellainen annostelijanokka. Eli tällöin öljyn kaataminen on paljon helpompaa, näin Niko vinkkaa. Toi on hyvä. Sitten tämä on mielenkiintoinen. Juha laittaa, että no Juha täällä, terve Niina. Mulla meni siis 30 vuotta, kun tajusin vaimon neuvosta, että nuoli auton polttoainemittarissa, mitä se tarkoittaa. Eli kummalla puolella bensakorkki on. Siis mä en tajua tätä. Mä en tajunnut tätä, kunnes Jarkko laittoi viestin. Hei Niina, tässä on nippelitieto. Mistä tietää, että jos ajaa itselle oudolla autolla, se ei ole vaikka sun oma, ja sit pitää pähkäillä, että kummalla puolella polttoaineluukku on, niin polttoainemittarissa on se pieni polttoainepumpon symboli. Kyllä vaan. Siinä on pieni nuoli tai letkun kuva. Se osoittaa, missä luukku on. Mä en tiennyt tätä!

0: Elton John ja Dua Lipa soi Radio Novassa. Sijaa kuunnellaan ihan kohta. Myös kuumaa tuu vielä himaan tulossa Radio Novassa. Parikin pinsaa, niin kello tulee 11 ja nähtävästi liikenteessä on kaikki hyvin. Vilkasin just äsken Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Toki jos saat siellä liikenteessä ja sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin laita tänne viestiä. Tai soita mulle, mä vastaan sulle puhelimeen. Numero on 0108-06000.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

ajaa itselle oudolla autolla, niin kummalla puolella polttoaine luukku on, niin polttoainemittarissa on se pieni polttoainepumpun symboli. Niin siinä on pieni nuoli tai letkun kuva, niin se osoittaa aina, että missä luukku on. Siis tää on, mä en ole oikeasti tiennyt tällaista. Mutta hei, sit tulee Pasilta viestiä, että kaikissa autoissa, etenkään vanhemmissa, ei varsinaista nuolta bensiinimittarissa ole, mutta silloin joko itse mittarin logo on sijoitettu sille puolelle mittaria, missä täyttö sijaitsee. Tai koko polttoainemittari on sijoitettu kojetaulun sille laidalle, miltä puolelta täyttöluukku autosta löytyy. Tapoja on siis monia, mutta selvästi naisen suunnittelema. Jos on joku miesinsinööri ollut, niin kyllä se on sen vaimolta kotonaan kuullut, että miksi näin ei ole.

0: Poitsot Paul soi Radio Novassa. Muutama minuutti, niin kuulet Radio Novassa kello 11 STT:n uutiset. Niina sun kanssa. Varatut ja deittisovellus. Kuuluuko yhteen? No ei kuulu oikein yhteen. Mulla tuli kuuntelijalta viestiä. Hän on aika turhautunut tällaiseen tilanteeseen. Toiset on ihan tosi tarkoituksella siellä deittisovelluksessa oikeasti yrittää löytää itselleen vaikka elämänkumppania. Ja sit siellä tuleekin vastaan varattuja henkilöitä. Onko kokemusta? Onko kokemus tällaisesta tilanteesta? Mennään tähän kello 11 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Kun kesä koittaa, sitten.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat puolet ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen, jossa käytettiin täsmäaseita. Iskut suunnattiin puolustusministeriön mukaan kohteisiin Zaporizhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Anteeksi. Aivan etelässä ja Lapissa on tänään poutaista, Lapissa myös aurinkoista, mutta sitten muualla kyllä joo, he kannattaa varautua sadekuuroihin ja pilvisyys vähän vaihtelee.
12: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: 4 minuuttia yli 11 on kello. Kuinka paljon sä oot käynyt sellaisilla treffeillä, tai ootko koskaan käynyt sellaisilla treffeillä, jossa jossain vaiheessa on selvinnyt, että se toinen onkin parisuhteessa? Tästä tuli mulle kuuntelijalta viestiä, ja hän haluaa nyt, että muilta kuuntelijoilta tulisi samankaltaisia tarinoita, kokemuksia, ehkä kenties onko ollut tällaisessa tilanteessa. Mennään tähän aiheeseen kohta.
14: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: 11.10 on kello. Alicia Cara soi Radio Novassa. Brian Adamsia kuunnellaan ihan kohta. Nellimatulan uusi ikuisuus tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kuinka paljon olet käynyt sellaisilla treffeillä, että jossain vaiheessa on selvinnyt sen toisen olevan parisuhteessa? Mä sain kuuntelijalta viestin ja hän nyt tietysti toivoo tässä kohtaa, että nimeä ei mainita. Tämä on selvä. Viesti kuuluu näin, että hei Niina Vinkki, tehkääpä juttua joskus siitä, että kuinka paljon deittisivustoilla on varattuja miehiä. Itse olen nainen ja pari vuotta jo enempi ollut pettäjiä kuin vapaita. Missä on oikeat sinkut? Hän kysyy. Joo, nyt tämä ehkä laitetaan tämä vielä silleen, että varattuja miehiä ja naisia. Onko kokemusta? Tänne tuli heti viesti, että okei, no mä en käytä deittipalveluita, mutta muulla tapaa yhteydenotot miehiltä, niin 9 miestä 10 on varattuja. Oho, aikamoinen luku hei, 90. Tämähän tietysti varmaan turhauttaa, koska sitten jos on sellaisia henkilöitä, jotka ihan tiedätkö, niin kuin tosi tarkoituksella koittaa vaikka sitä seuraavaa ihan oikeaa parisuhdetta etsiä. Millaisia tarinoita löytyy? Yhtäkkiä oletkin saanut tietää, että toinen on varattu. Mistä ja miten sä oot saanut tietää sen? Ja mitä sitten on tapahtunut? Otetaan tietysti nämä viestit ja tarinat nimettömänä. Tämä on sen verran arka ja herkkä aihe. Katsotaan, että millaisia tulee. 0806000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Matulalta uusi ikuisuus soi Radio Novassa. Kuunnellaan Robbie Williamsia seuraavaksi. Niina sun kanssa. Ja kuuntelija laitti viestiä, että deittisivustot, miten ne on täynnä varattuja miehiä. Itse on siis nainen ja jo pari vuotta jotenkin huomannut, että enemmän pettäjiä kuin vapaita ihmisiä tulee vastaan. Että missä on oikeat sinkut? No hei, Pekka laittaa viestiä, tiedoksi, että oikeat sinkut miehet asuu syrjäseuduilla, niin kuin itsekin. Että täältä ei taas vapaita naisia löydy deittisovelluksista, näin Pentti kirjoittaa. Mutta sitten tuli viesti, että kun mä tuossa totesin, että kyllä se niin kuin ei voi niin kuin yleistää, että vain miehet toimii näin, että kyllä naisetkin tuli viesti, että pakko kyllä todeta naisena tämä sama, että noin puolet seuran etsijöistä on ollut kyllä varattuja. Et samoin oma aviomies paljastui seuran hakijaksi, kun olimme yhdessä. Ei oikein uskalla enää luottaa nykyajan miehiin. Niin, joo, ymmärrän täysin tuolla kokemuksella, mutta edelleen entäpä ne naiset, jotka varmasti tekee myös samoin. Mä sain äsken soiton eräältä mieheltä, joka ei ääntään halunnut radioon, ja ymmärrän täysin, koska aihe on arka. Hän kertoi, tästä on 15 vuotta aikaa, mutta sovelluksen kautta siis tapasin naisen, joka asui Ruotsissa. Käy tiuhaan Suomessa ja aina sitten silloin, kun kävi Suomessa, he tapailivat. Ja tapailivat siis usein ja pitkään ja näin aina, kun sitten nainen tuli käymään, mutta sitten yhtenä kertana, kun tavattiin, niin pudotti aikamoisin pommin kertomalla, että hän on ensinnäkin naimisissa. Ja hän ei asu itse asiassa Ruotsissa, vaan hän asuu Keski-Suomessa. Ja kertoi tämän siksi, koska tunteet olivat alkaneet herätä, että hän oli rakastumassa tähän mieheen, mutta ei ollut aikeissa jättää omaa aviomiestään. Et näitä tarinoita on ja paljon.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt, mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
8: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
10: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
8: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
10: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Mm, todella merevää.
18: Mm. Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvää.
20: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
23: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
25: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
26: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
27: Tuulilasi rikki.fi.
26: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radionovassa soi Robbie Williams. J-Lota kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa. Joo, puhutaan deittisovelluksista ja ylipäätänsä siitä, että jos vastaan tuleekin varattu kaveri, niin mitä sitten, ja itse oot tosi tarkoituksella ja oikeasti etit vaikka sitä seuraavaa toivottavasti elämänpituista parisuhdetta, niin kyllähän tuo sattuu tuo tilanne. Mutta entä sitten sellainen tilanne, että tapaatkin jonkun, joka on juuri eronnut ja yhtäkkiä tulee tilanne, että ei olekaan valmis sitten mihinkään seuraavaan. Sekin sattuu. Tänne tuli tällainen viesti, että haluaisin todella lisätä tuohon pettämiseen, että kun on eronnut, niin antakaa itsellenne aikaa. Ei heti mene johonkin treffipalveluun. On muuten kokemusta siitä, että tapaat ihanan ihmisen, teillä on tosi kivaa yhdessä, kaikki toimii, alat jo rakastua, kunnes kaikki loppuu kuin seinään. Ja toinen toteaa, ettei vielä pysty tähän. Tarvitsee nyt omaa aikaa. Kun on niin vähän aikaa siitä omasta erosta. Se sattuu.

0: Radionovassa soi Michael Shoot Your Rehab. IDs in Timea kuunnellaan seuraavaksi. Ollaan deittisovelluksista puhuttu ja ehkä vähän sillä kulmalla, että kun aina kaikki ei mene hyvin. Mutta entäs sitten, kun kaikki meneekin hyvin? Kuuntele, minkä puhelun sain äsken.
1: Melkein 50 liiton jälkeen jäin leskeksi.
0: Joo.
1: Ja Minian sisko yllytti, että älä ole yksin, olen jo ikäihminen. Ja menin Tinderiin.
0: Okay.
1: Ensimmäinen yö, joka kirjoitti sinne, kirjoitti niin, että mä illan nauroin ja luin niitä juttuja. Hän halusi seuraavana päivänä heti tavata. Ja tapasimme. Ja kun mä näin hänen kävelemään, niin tiesin, että se on siinä. Ja mentiin heti päätyyn asti Järvenpää hotelliin.
0: Siitä
1: on nyt 2 vuotta. Hän oli vähän varattu. Siitä on nyt 2 vuotta ja puoli vuotta on asuttu yhdessä. Enkä vaihtaisi mitään hinnasta. Suosittelen kaikille, että siellä voi käydä se napakin.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisista, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
6: Rautanet.fi. Paras sekoitus.

Robin Pakkaleenin 1001 tapaa soi Radio Novassa. Black Eyed Peasia kuunnellaan seuraavaksi. Liikenteessä edelleen kaikki hyvin, hyvä niin. Näin ainakin Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo. Toki jos sulla tulee jotain siellä, mistä haluat ilmoitella, niin tänne päin vaan tietoa. Ja sitten hei samaan numeroon, eli numeroon 0806000, mihin laitat liikennetietoa, niin voit laittaa mulle ääniviestillä myös täsmäsään. Paljon asteita. Paistaako, sataako, vähän sadekuuroja uumoiltu tälle päivälle, pitkin päivää oikeastaan, että ihan aurinkoisintaan sitten Lapissa ja eteläisessä Suomessa. Mutta todella siis sateenvarjolle ehkä tänään kuitenkin käyttöä. Mikä on täsmäsää? Laita mulle ääniviesti. Numero on 0108 06000.

0: Radionovassa soi Deep Blue Something. Muutama minuutti, niin kuulet kello 12 STT:n uutiset. Ja hei, onko parempaa kuin kesäteatteri? Oi, oi, oi. Jos sulla on hyviä kesäteatterin vinkkejä, niin niitä otetaan vastaan kello 12 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tulilasirikki.fi.
6: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon kahdesta törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tukiohjusten toimittamisessa on välttämätöntä. Zelenskin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Aivan etelässä sekä Lapissa on poutaista, Lapissa myös aurinkoista, mutta muualla tulee sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee. Päivi Porvoosta kertoo täsmäsäätä.
15: No päivihän antaa Porvoon täsmäsäätä. 19 astetta lämmintä, eikä juurikaan tuule. Aurinko paistaa tuommoisen hennon pilviharson läpi. Mutta oikein semmoinen tukahduttava ilma, että kosteus on 90. Tämä on sitä trooppista lämpöä melkein. Et silmasta. Hyvää päivää jatkoon. Moi.
16: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
17: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
18: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: 4:12 on kello ja Janne Kurikasta.
19: Janne Kurikasta, terve. Täsmät säätä kyselit. Lämpötila on tällainen, se on 17 aika tarkkaan jo Pikkuisen välillä aurinko yrittää pilkistää tuota pilvien raosta, että aika pilvinen keli on ja pikkuinen etelätuuli puhaltaa. Oikein sopiva keli on.
5: Kuulostaa hyvältä. Otetaan Joannelta Järvenpäästä.
20: Terve Niina.
5: Hei.
20: Täsmän sää täältä Järvenpäästä. Aurinko paistelee aika kivasti. Vähän poutapilviä. 24 näyttää mittari tällä hetkellä.
5: Oi, oi.
20: Aika kiva keli.
5: Aika kiva keli.
18: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

12.12 on kello. Niina sunkaan viettää tiistaita. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää juuri ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Nyt mulla on tosi vähän tästä tietoa, eli nyt mä tarvitsisin sun apua tässä. Tie 4, eli nelostie, tarkempi paikka, I. Siinä on siis tapahtunut onnettomuus. Miten tämä vaikuttaa liikenteeseen? Jos olet siellä päin tai ohi ajanut, niin laita mulle tietoa. Numero on 0108 06000. Helsingin kaupungin teatterissa kävi vuonna 2025 ja sitten tämän vuoden puolella 2026, eli tämän vuoden puolella puoli vuotta, yli 270 000 katsojaa. Ja se on aika hieno luku.

0: Helsingin kaupunginteatterin 5 näyttämöllä nähtiin näinä aikoina kaikkiaan 764 esitystä, ajattele, 32 eri tuotantoa, joista 17 oli ensi-iltoja. Ja ihmisiä kovasti kiinnostaa myös seuraavan syksyn, eli 2026 ohjelmisto. Se on hieno juttu, että teatteriyleisö on kiinnostunut. Todella tilannehan on se, että teatterit jää myös kesätauolle tai on ehkä jopa jo jäänyt ja palaa sitten syksyohjelmistonsa kanssa tämän kesän jälkeen. Mutta onneksi on kesäteatterit. Eli kaikki teatterin nälkäiset pääsee nauttimaan kuitenkin tästä kulttuurista ja taiteesta myös kesäisin. Ja mä mietinkin, että olisiko sulla ehdottaa tai vinkata jotain hyvää kesäteatterin näytöstä, jota sitten muut kuuntelijat voi tässä kesällä mennä katsomaan. Tai jos on joku uusinta näytös, jonka olet vaikka nähnyt viime kesänä ja se esitetään jälleen jossain kesäteatterissa, niin vinkkaa ihmeessä hei. 0108 06000 on puhelinnumero. Mä voisin nyt tässä kohtaa vaikka vinkata kesäteatteriesitystä Katri Helenasta kertovaa esitystä, joka saa ensi-iltansa ihan pian kesäkuun 11. päivä Valkeakosken Apianniemessä sijaitsevassa kesäteatterissa. Siellä on 850 istumapaikkaa, eli puhutaan aika isosta kesäteatterista. Tässä esityksessä Katri Helena siis valmistautuu siihen viimeiseen konserttiinsa stadionilla ja vielä on tunti siihen suureen hetkeen. Ja sitten Katrin mieleen muistuu merkittäviä ja koskettavia hetkiä oman elämänsä ja uran varrelta. Ja näitä sitten seurataan. Tästä se esitys koostuu. Eli tässä on esimerkiksi yksi elämys kesälle, joka kannattaa kokea.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio.

0: 22 on kello, B-miltä kaiken arvoinen, soi Radio Novassa. Ozzy Osbournea kuunnellaan ihan kohta ja jatketaan kesäteattereista myös sen jälkeen. Tänne on tullut valtavasti hyviä kesäteatterivinkkejä. Niitä saa siis laittaa, koska siis teatteri nyt vaan on. Et siinä vaiheessa, kun kevätkausi teatterissa loppuu, niin teatteri sulkee ovensa ja avaa sitten uudella ohjelmistolla vasta syksyllä. Mutta ne, jotka rakastaa teatteria, niin meitä hellitään kesäteattereilla. Voi että sentään. Mulle numero on 0806000.
1: No Timo täältä Hartolasta, kuule. Oli ihan pakko keskeyttää tämä nurmikon leikkaaminen, kun tuli näistä kesäteattereista
0: niin
1: juttua.
0: No kerro.
1: Niin, joo. Siis mulla ei ole hajuakaan, mitä menee Heinolan kaupungin, tai siis Heinolan kesäteatterissa ja sitten tuolla Pertunmaan puolella Koirakiven kesäteatterissa. Mutta ne on niinku sellaiset ihan takuuvarmat niinku valinnat. Heinolassa on kesäteatterissa yleensä ihan Suomen huippunäyttelijät, että se on niinku ihan ammattilaiset on niinku asialla siinä ja ihan takuuvarma. Mutta sitten tämä Koirakiven kesäteatteri tuolla, se on kai nykyään Mäntyharjua, mutta Koirakiven kesäteatterina löytyy, niin se on harrastajavoimin toteutettuna, että siellä on ihan huikeat esitykset ollut tässä monena vuonna, ja nyt ikävä kyllä en pysty sanomaan, että mitä siellä menee, että häpeäkseni täytyy tunnustaa. Mutta
0: No mutta netistä varmasti löytyy. Mä en tässä viimeisemmässä olekaan käynyt, mutta sen tiedän, että Heinolan kesäteatteri on kyllä, joo, siellä on useampana kesänä ollut ja tykkään kyllä kovasti jo itsessään paikasta.
1: Paikka on hyvä ja se on tosiaan, kun se on katettu se vielä se katsomo ja siellä on, se on niin kuin paikkana hyvä ja idyllinen maisemat, kaikki on sillä siellä vielä kohdalla. Että se on niin kuin oikein todellinen kesäteatteri kyllä, että se on nautinto.
2: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Moi.
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
7: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
5: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
5: Incar.fi.

0: Radionovassa soi Ozzy Osbourne. Kuunnellaan Mondoa seuraavaksi Niina sun kanssa. Kesäteattereista puhutaan, siis niin valtavasti tullut tänne viestejä ja puhelinsoittoja liittyen nimenomaan tämän kesän kesäteatteriesityksiin. Jarmo esimerkiksi soitteli.
1: Hämeenkyrössä Myllykoulun kesäteatteri F.E. Sillanpään maisemissa F.E. Sillanpään kahdesta novellista. Panu Rajala kirjoittanut näytelmän Enkelten suojatit ensi ilta 7.7.26. Ja siitä eteenpäin 23 näytöstä heinäkuun aikana.
0: No kerro vielä, että miksi tämä on semmoinen, joka kannattaa kokea ja nähdä?
1: Tämä on siis semmoinen meidän Nobel-kirjailijan tuotosta ja Myllykoulu on hieno paikka luonnon keskellä. Katettu katsomo, ei kastu vaikka sataisia. Nuoria näyttelijöitä, nuorin on ihan ensiluokkalaisen ikäinen ja vanhimmat on vähän päälle 60.
0: Näin siis Jarmo, ja sitten Suski laittaa viestiä, että koko perheen musikaali Kolme pientä porsasta Lahden kesäteatterissa tällä hetkellä siis projektilla mahdollistanut myös kesätöitä nuorille. Oi, toi on upea juttu musikaaliartisti opiskelijoille, mikä on aivan hieno juttu, todella hieno juttu. Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Eli koko perheen musikaali Kolme pientä porsasta ja Lahden kesäteatteri. Sitten tästä tulee paljon, muun muassa Kaimani Niina laittaa, että käytiin viime kesänä Kangasalalla katsomassa salkkarinäyttelijöiden kesäteatteria. Et se oli tosi loistavaa, että sai nauraa. Silmät vesissä ja mennään tänäkin kesänä ehdottomasti katsomaan heidän kesäteatteria. Et esitys tietysti on eri. Sinne menkää siis kesäterveisin Niina. Sitten tulee viestiä, että Aisamäen kesäteatterissa Peräsein Seinäjoella taidokas harrastajateatteri esittää Lakeuden kutsu -näytöksen. Erittäin suosittu elokuva ollut aikanaan siis Etelä-Pohjanmaalla sekä muuallakin Suomessa 2000-luvun alussa. Ja nyt siihen sekä sitten alkuperäiseen Antti Tuurin kirjaan pohjautuva huippuhauska ja mukaansa tempaava näytös alkaa heinäkuun toinen päivä ja jatkuu aina heinäkuun 18. päivä asti. Ja lisätietoja löytyy siis Peräseinäjoen Pennin häät ry nettisivuilta. No otetaan vielä yksi. Näitä tulee.
2: Enni tässä, hei. Tulevana kesänä ehdottomasti kannattaa Iitin harrastajateatteriin suunnata katseet. Meillä Iitissä lavalla esitetään Robin Hood, jossa paljon lapsia ja nuoria, näyttelijälahjakkuuksia ja ihan huikeita suorituksia näiltä. Niin silleen ihan siis aivan mielettömän innolla odotan tulevaa kesää. Eli Iitin harrastajateatterissa. Iitti on Kouvolan ja Lahden tässä välimaastossa. Tervetuloa lämpimästi kaikille.

0: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

kuunnellaan Linkin Parkin In The End seuraavaksi. Kello on 12.52. Tarkoittaa se sitä, että kuulet myös Radionovasta kello 13 STT:n uutiset kohta. Keskusta ja Liike Nyt tekee välikysymyksen nuorten työttömyydestä. Tästä on tulossa tiedotustilaisuutta myös, mutta kuulet tästä lisää meidän uutisissa kohta. Tiedätkö, missä meidän kesäpuhelin oikein luuraa? Se laitettiin matkaan tuossa maanantaina eli eilen ja nyt se on jossain päin Suomea. No tähänkin me saadaan vastaus kello 13 jälkeen.

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Rayo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Rayo. RAYO.
5: Eiks pelkkä Rayo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Rayo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. RAYO. Rayo.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
20: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ionnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Aivan etelässä sekä Lapissa on poutaista ja Lapissa myös aurinkoista, mutta muualla tulee semmoisia sadekuuroja ja pilvisyys vähän vaihtelee.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
16: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Turun suunnalla nähtävästi ollut koko päivän aivan mahtava auringonpaiste ja semmoinen suurin piirtein 20 astetta. Näin siis viestissä kirjoitettiin, mutta nyt on sitten tullut vähän sitä pilvisyyttä lisää. Joo, tämä pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana todella ja kannattaa varautua sadekuuroihinkin. 4:13 on kello.
16: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Se on Soul Asylum Runaway Train. Halo Helsingiltä maailman toisella puolen. Kuunnellaan ihan kohta.
8: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
7: Kesäpuhelin kiertää jälleen. Tämä on nyt 5. kesä, eli meidän aamussa siihen aina soitetaan. Tai sitten vastataan, jos tänne päin soitetaan. Koskaanhan ei tiedä, että missä päin Suomen Radionovan kesäpuhelin menee ja miten siihen vastataan. Tämä homma siis alkoi jälleen eilen. Eli maanantaina lähti kesäpuhelin junan matkassa eteenpäin. Mutta missä se on nyt? Palataan näihin tunnelmiin seuraavaksi.
8: Radio Novan kesäpuhelin.
9: No, hyvää huomenta.
10: Erittäin hyvää huomenta täällä Radio Novan aamu. Minna ja Kimmo ja Suvi täällä. Kuka sinä olet?
9: No, minä olen Anna-Maija.
7: Hei!
11: Hei Anna-Maija.
9: No, hei.
11: Lähdetään nyt vähän sillä lailla taustottamaan. Ihan ensin, missä sä olet tällä hetkellä?
9: No, mä olen Tampereella työmatkalla.
10: Okei. Oot sä niinku oikein hotellikuolemaa tekemässä siellä?
9: No, mä oon jo saanut olla hotellissa yötä, kun mä eilen tämän puhelimen siellä Helsingin päärautatieasemalla sain matkaani mukaan. Niin
10: just.
9: Niin tänään vielä jatkuu meillä palaverit täällä Tampereella.
7: Okei.
10: Miltä susta tuntui siinä kohtaa, kun tämä Jenni sun luokse tuli? Olitko epäileväinen vai miten homma meni?
9: No, ehkä hieman epäileväinen, kun hän sanoi, että saaks hän puhua mun kanssa vähän aikaa.
7: Se oli heti, että mä jostain pitää blablabla.
9: No, puhu vaan ja mä kävelin vaan eteenpäin. Mutta, joo.
7: Ja sit hän kamppasi sut ja löi luurin käteen ja juoksi karkuun. Näinkö se meni?
9: No, ei ihan. Sitten hän anoi hänen vähän paremmin ehkä sitten selitellä siinä. Ei ollut kiire junalle vielä, että ei ollut semmoista.
10: Mutta hän todella aloitti tällä, että saanko puhua sinulle vähän aikaa.
9: Joo, kyllä.
10: Kuva aloitus. Koska joko tosiaan niin kuukausijäsenyys johonkin hyvän tekeväisyysjärjestöön.
7: Niin kyllä.
10: Tai sitten olla niin kuin herran huomaan houkuttelemassa.
7: Yes.
9: Niin, kyllä. Ehkä habitus ei ollut sen tyyppinen, että olisi ollut tämmöinen feissari, mutta
10: niin.
9: Mutta ihan hauska yllätys.
10: Enemmän saatanan kuin Jumalan
7: asia. Meistä tuntuu sillä.
11: mutta siis arvostamme suuresti tällaista ennakkoluulotonta suhtautumista mentovieraaseen lähestyjään, kyllä, joka vielä niin kuin tämmöisellä asialla on liikkeellä. Ootko koskaan kuullut aikaisemmin meidän kesäpuhelimesta?
9: Olen kuullut ja on kuunnellutkin näitä soittoja joskus.
11: Joo, eli se niin kuin sillä lailla auttoi asiassa, että sä tiesit, että tämmöinen juttu oikeasti on olemassa.
7: Joo. No, miten sun päivä nyt sitten jatkuu tästä näin? Että milloin pystyy sitten ojentamaan puhelimeen jollekin eteenpäin?
9: No, mulla on täällä, mä oon tämmöisessä valtakunnallisessa esihenkilöiden kokouksessa, niin mä meinasin sen tässä jollekin kollegalle antaa sitten tänä iltapäivällä.
10: Eli siellä on
9: matkaa mukaan, että se pääsee sitten tästä kunnolla tästä Tampereesta johonkin suuntaan.
10: Niin just, teillä johtoryhmä on siellä koolla ja ihan ympäri Suomea porukkaa.
9: No, ei ole johtoryhmätasolla, mutta ympäri Suomea kyllä. Joo.
7: Hän sanoi esihenkilöt, eli vastuuntuntoisia ihmisiä, niin, jotka ottaisivat sen mukaan valtakunnallisesti, eli se voi lähteä ihan mihin vaan.
10: Joo, just näin. Erittäin kiinnostavaa itse asiassa. Yhtään enempää me ei nyt uudella, koska se on meillekin jännää sitten, että mistä puhelimeen vastataan huomenna, mutta Anna

0: Ja valtavasti kiitoksia sinulle. Tämä oli upea aloitus meidän kesäpuhelin 26:lle.
1: Hienoa. Kiitoksia. Hyvää kesää kaikille.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan päivä.

0: Niina toivottaa sulle oikein oikein hyvää tiistaita. Toivottavasti sun päivä on kulkenut tähän asti hyvin ja mä teen täällä tietysti kaikki niin, että se jatkuu hyvänä. Nannahan sitten jatkaa tuossa kello 14 jälkeen sun seurassa ja huomasin, että Nanna on itse asiassa saapunut jo töihin. Se on tuossa studion ulkopuolella, niin tehdäänpä sillä tavalla, että kuunnellaan Radionovassa Green Daytä ja sitten sen jälkeen Nanna saa tulla kertoa, että mitä tänään tapahtuu kello 14 jälkeen.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpä.
3: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Paras sekoitus.

0: Kello on 13:30. Green Day soi Radio Novassa ja Celine Dionin uusi kappale, joka siis on ranskaa, mutta suomeksi tanssitaan. Mä en edes kokeile lausua tuota ranskankielistä laulua. Nanna täällä, moi.
1: Moi.
0: Osaat sä lausua ton?
1: Mä en itse asiassa näe sitä nyt, mikä se...
0: Dungeon tai jotain muuta, mutta tanssitaan, se on upea kappale.
1: Niin on.
0: Celine Dionilta. Hei, Nanna, sä oot Radionovan iltapäivässä kello 14 lähtien, mutta mä oon puhunut tänään tällaisista nippelitietoarkisista asioista, ja tää lähti liikkeelle siitä, kun Me Naiset-lehdet uutisoi ja kertoi, miksi farkuissa on se pikku tasku siinä etuosassa. Se juurtaa siis juurensa 1800-luvulle, okay. 1870 ja siitä ylöspäin. Farkkuja käytti lähinnä cowboyt ja kaivostyöläiset. Ja silloin käytettiin tällaista niin kuin taskukelloa. Jotta se pysyi ehjänä, se laitettiin sinne. Eli kehitettiin pikkutasku, johon mahtuu tällainen pienen pieni taskukello, koska sitten rannekellot yleistyi vasta 1900-luvulla.
1: Okei, mä en tiennyt tota, mutta sen mä tiesin, että ne on ollut niin kuin tavallaan alkuperäisesti työmiehen housut.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, juuri joo. Näin. Mutta tota mä en tiennyt tuota taskua.
0: Joo, siitä se on lähtenyt. Mutta eihän sinne, se on ollut kyllä se taskukello siis tosi pieni. Koska siis...
1: On täytynyt olla se.
0: Siis todella pieniä sinä kelloja silloin.
1: Sinä mahtui 2 euron kolikko.
0: No juuri. Ja sen saa sinne, mutta sitä ei saa pois.
1: Hirveän hyödyllinen.
0: Kauhean hyvä. Mutta taskukelloissahan on sellainen joku kettinkin, millä ne sitten kai sen niin kuin vetää.
1: Niin, totta.
0: Joo. Onko sulla mitään tällaista nippelitietoa?
1: Apua. Ei noin hienoa, mutta tämmöisenä, niin kuin tiedät, että mä oon tämmöinen kahvihivistelijä.
0: Joo.
1: Niin mulla on tällainen, että jos oikeasti haluat nauttia sillä sun kahvinkeittimelläsi todella hyvää kahvia,
0: okay.
1: Niin sun täytyy kastella se suodatinpaperi lämpimällä vedellä ennen kuin sä laitat sen siihen ja ennen kuin sä laitat sen kahvipurut sinne suodatinpaperiin, koska se kuiva suodatinpaperi tuo semmoisen pahvimaisen maun siihen kahviin, mutta kun sä kastelet sen, niin silloin se ei tuu ja sä saat paremman maun niistä kahvipuruista.
0: Älä viitti.
1: Joo.
0: Ai mun pitää testaa huomenna.
1: Se vaikuttaa kulma tosi vahvasti siihen makuun. Kannattaa kokeilla.
0: Okei, mä heti mietin, kato, mähän on näitä, jotka lataa kahvinkeittimen edellisenä iltana.
1: No, niin, mutta
0: kastelen mä sen silloin. Sitten se kuivuu.
1: Ei, se toimii.
0: Se toimii. Okei, täytyy siis heti herättyä tehdä tuo työ.
1: Tai sitten tee päiväkahvit
0: niin,
1: että kastelet. Ja sitten testaat, oliko aamukahvi parempaa.
0: Okei, mä testaan. No, mutta hei, mitä tänään iltapäivässä?
1: Eilen puhuttiin sukunimistä ja siitä, että sun on nyt mahdollisuus vaihtaa, jos nyt tuntuu siltä, että sä tykkäs sun sukunimestä, niin sä voit keksiä itsellesi uuden ja mennä vaihtamaan.
0: Täh?
1: Joo. Siis tämä on nyt muuttunut tällä lailla ja sitten siellä oli nyt tehty sitten erilaisia vaihtoehtoja, niin kuin siellä esimerkiksi jos...
0: Siis voinko mä vaan ottaa jonkun sukunimen?
1: Joo.
0: Voinko mä olla niin kuin Nina Bowes?
1: Voit. No et sä vaan... No,
0: niin.
1: Mä en itse asiassa tiedä.
0: Voinko olla?
1: Tuohan mä en osaa nyt vastata, mutta tota noin, niin ehkä kuitenkin mietit jotain muuta.
0: Eli tästä puhutaan. Okei, mahtavaa. Nina Bowes. Ja sit Nanna Backman.
1: Vaieta.

0: Tuossa just Nanna piipahti studiossa. Ja hei, Nanna todella aloittelee Radionovan iltapäivät-showta ja lähetystä tuossa kello 14 STT:n uutisten jälkeen, niin liikenteestä saa Nannallekin laittaa viestiä, jos siellä liikenteessä jotain tapahtuu, mistä haluat mainita ja vähän auttaa muita sinne päin tulevia. Niin 0108 06000 toimii myös iltapäivässä. Just vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun, niin kaikki pitäisi olla nyt ihan hyvin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
11: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
10: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
12: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Vessiltä kuudes aisti. Hei, kohta kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sitten Nanna jatkaa sun kanssa Radionovan iltapäivää. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää tiistain jatkoa ja huomenna sitten 10 eteenpäin taas. Moikka!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
18: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki, piste fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Maan sotilasjohtoon kuuluvan Mohammad Jafar Asadin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset edellyttäisivät Iranin täydellistä antautumista. Tähän Iran ei tule Asadin mukaan koskaan suostumaan, joten sodan jatkuminen on väistämätöntä. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sää huomenna keskiviikkona näyttää siltä, että saadaan muutama iltapäivä kuuro tuolla Oulun seudulla, Pohjanmaalla ja maan itäosassa. Mutta muuten sää on huomenna poutainen. Pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja aurinkoisinta päivää vietetään maan eteläosassa.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Erittäin mukavaa tiistaista kesäkuuta. Se on 2. päivä meillä jo menossa ja kello näyttää 4:00. Ja se on Nanna täällä sun kanssa taas tänäänkin tuonne 6:00 saakka. Kaikille lomalaisille aivan superihanaa lomaa. Säät on mun mielestä aika mukavat kesäkuun säät. Eikö kesäkuussa kuulu ollakin vähän tällaiset lämpötilat ja sitten niitä helteitä sitten odotellessa tuohon heinäkuulle. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika tyytyväinen nyt, että emme ole vielä ihan hirveässä helteessä, koska se tarkoittaa sitä, että tämmöinen hikipallo tulee hikoilemaan niin paljon ja kotona tulee olemaan niin kuuma ja yöt on aika vaikeita. Huomaat, että mä lähentelen negatiivisesti tähän, mutta mä nyt poistan sen negatiivisuuden saman tien tuohon sivuun. Nautitaan sitä säästä, mitä on, koska on se nyt ihan mahtavaa, kun katsoo tuota karttaa, että esimerkiksi kun mä tulin Italiasta tänne, niin siellä on nyt jotain yli 30 ja se on ihan järkyttävää. Niin tämä on hyvä näin. Tästä me lähdetään tiistaipäivään. Se on Pitbull McArdonin kerran Rain Over Me ja Damiano David jatkaa Tylan ja kumppaneiden kanssa kappaleella Talk to Me.
3: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Todella meneetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

Talk to me, laulaa Damien David ja Tyla ja kumppanit kellon ollessa 12 yli 2. Ja Nanna Bowles toivottaa sulle aivan superihanan aurinkoista kesäistä tiistaita. Mä olin, varmasti taisin sulle kertoakin jo eilen, että tuossa vietin kesälomani jo ennen tätä mun kesäpestiä, niin tuolla Italiassa kuukauden Austanlaaksossa, ja mullahan on ihan valtava intohimo nuo vuoret ja varsinkin niillä vuorilla vaeltaminen ja tietysti sitten erikseen vielä niin kuin kiipeily kallion seinällä, mutta jotenkin ne vuoret on mun semmoinen, musta tuntuu, että mä oon niin kuin syntynyt väärään maahan. Koska jos mun täytyy joku sielun paikka valita, mikä on mun sielun maisema, niin se on kuulen ne vuoret. Ja mitä korkeampi vuori tai mitä enemmän mulla on nousua, kun mä lähden siinä reppuni kanssa tallaamaan ylöspäin, niin sen parempi. Se ylösmeno on mulle se intohimo. Siinä jotenkin, kun sä oot niin maagisesti kiinni siinä askeleessa ja sä et niinku hiki valuu vaan ja tuntuu, että sä et niinku jaksa, mutta sä tiedät, että no ei nyt auta itkeä, kun vielä 4 tuntia pitäisi nousta. Niin sit sä löydät semmoisen tietyn maagisen tilan, jossa sulla on vaan hengitys ja liike siinä kehossa. Ja siis se on niinku, voi herra jestas sen, että mä voisin puhua tästä tuntitolkulla ja mä halusin tehdä sitä joka päivä. Mutta mä olen tasamaan tallaaja, koska minä olen täällä Suomessa, enkä minä nyt pääse sinne vuorille, niin mun täytyy koettaa löytää, miten mä sen kuukauden aikana saadun vuorikunnon saan ylläpidettyä. Ja mulla on nyt siihen keino. Ja tää on nyt itse asiassa sulle myös tämmönen pieni suositus siitä, että jos susta tuntuu, että ei jaksa niin kuin hirveästi harrastaa asioita tai urheilla tai saatika sitten niin kuin tehdä jotain pitkäjaksosta, aeropista tai muuta, niin tässä on sulle hyvä vinkki. Nimittäin nyt mä pidän sitä mun vuorikuntooni yllä muun muassa sillä, että kun mä kävin tänään aamulla tuossa polderoimassa, niin sitten mä menin siihen salille. Minä, joka vihaan juoksumattoa yli kaiken, mutta siitä on nyt tullut minun uusi tuttavuuteni. Laitan sen 12% ylämäkeen, sen nostan sen juoksumaton ja sitten laitan 4,8, nyt mä käytän kyllä 5,0 siis kilometriä tunnissa vauhtia, mutta tämä suosittu

0: jos mä luin semmoisen tutkimuksen, on oikeasti on 4,8, niin sä voit laittaa jopa 3 jotain, mikä tuntuu siltä, että sä jaksat vetää sen 1,5 tuntia. Vain 1,5 tuntia. Mä takaan, että sul valuu hiki ja se rupeaa todellakin tuntumaan. Mä oon nyt ihan siis, kato, tää on tää tohkeisuus, sieltä se nyt tulee. Mä oon nyt ihan koukussa siihen. Mä oon vasta ollut Suomessa pari viikkoa ton mun loman jälkeen, nyt itse asiassa vajaa pari viikkoa. Niin mä oon nyt päässyt käymään siellä jo viime viikolla 3 ja nyt jo tänään sitten taas 1 kerran. Niin se, vitsi, se on ihanaa. Se on ihanaa, kun se hiki valuu ja sun pitää niin kuin jaksaa mennä eteenpäin sitä 12% ylämäkeä. Niin tää on nyt mun vuori. Vähän surullista, mä tiedän sen, mutta kato, mä voin sitten mun mieleni maisemissa miettiä, että mä taaperran menemään siellä marmotteen ja ipeksien kanssa, mutta totuudessa niin katson itseäni lasipeilistä ja, tai se olisi peili, vaan se on semmoinen seinä ja tullot on tasasta, mutta jostain se, kato, ilo pitää löytää, mutta se on mun juttu. Kokeile, ihan mahtavaa. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Niinpä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: No niin, lantiot letkeeksi Jennifer Lopez kesästä meininkiä. Let's get loud. Ei nyt kuitenkaan ruveta kovaääniseksi, mutta kesäistä tunnelmaa joka tapauksessa tässä jatketaan. Liikenteessä sinänsä kaikki hyvin, ainoastaan siellä Vuolahden tiellä Porvoossa, niin siellä on tie suljettu liikenteeltä ja tämä nyt sitten haittaa sun matkaasi molempiin ajosuuntiin. Siellä on nimittäin kiertotie käytössä, siellä on siltatyöt ja tämä ilmeisesti nyt sitten 5. päivää kesäkuuta saakka jatkuu. Tämä tarkka paikka on paikasta Parnensbyn yksityistie 1,6 kilometriä suuntaan Gädrak. Semmoista tien päältä muuta ei, tällä hetkellä ei ole mitään, mikä on mahtavaa, mutta muistutan nyt numerosta ihan muutenkin yleisesti 0806000, jos sulla tulee mieleen jotain, laita ihmeessä mulle viestiä tai rimpauttele. Ja liikenteestä, jos jotain siellä näet tapahtuvaksi, niin sekin olisi mahtavaa, jos sitä tietoa jaat. Ja ääniviesti on kiva kuulla sun ääni myös. Coldplay, Viva La Vida, ja sitten me mennään, onko tässä mitään järkeä?
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Anduinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
5: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
6: Kun meri vaikenee ja myrsky on tyyntynyt, olemme rannalla. Keräämme käsin vain sen, minkä aallot ovat meille jättäneet. Myrskyn irrottama rakkohauru kuivataan hitaasti auringossa, jotta sen voima säilyy ja siirtyy iholle, joka on kokenut paljon. Iholle, joka kaipaa palautumista ja lempeää myötätuntoa. Tämä on pohjoisen luonnon ylellisyyttä. Puhdasta, rauhallista ja rehellistä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Onko tässä mitään järkeä? Muistatko, kun eilen puhuttiin siitä, että nyt on tullut mahdollisuus, jos susta jostain syystä tuntuu, että se oma sukunimi nyt ei tunnu yhtään kivalle, niin sä voit nyt keksiä itsellesi uuden sukunimen ja sitten vaihtaa sen ilman, että sun menet naimisiin ja se vaihtuisi sitä kautta. Niin nyt tänään, onko tässä mitään järkeä, me käsitellään sellaista, koska eilen, kun tästä puhuttiin, niin sain viestin meidän kuulijolta ja hän kirjoittaa näin. Onko ok vaatia uudelta kumppanilta sukunimen vaihtoa takaisin tyttönimeksi? Minulle nimittäin tapahtui tämä skenaario ja nuorena ihmisenä tottelin uutta kumppaniani. Hän oli sitä mieltä, ettei suhdettamme voinut jatkaa, jos pidän ex-puolisoni sukunimen. Aha, okei. Eli tilanne on siis se, että on kerran oltu aikaisemmin naimisissa ja sitten ollaan erottu. Ja sulla on se sun entisen miehen sukunimi ja sit sä tapaat uuden rakkaan, joka vaatii, että sun täytyy vaihtaa tyttönimi, että sä et saa olla sillä sukunimellä, koska se on sun ex-miehesi sukunimi. Tämähän on mielenkiintoista. Onko tässä mitään järkeä? Onko mitään järkeä siitä, että sukunimi vaikuttaa noin paljon? Mitä mieltä sä oot tästä? Mun pitää nyt tätä hetkiä oikein pohtia, koska siis tämä sukunimi-asia on itse asiassa kauhean mielenkiintoinen. Ylipäätänsäkin, kun mennään naimisiin, ottaako oman sukunimen vai ottaako miehen sukunimen. Ja joillekin se on todella iso asia, joillekin sille ei ole ehkä välttämättä niin suurta merkitystä. Mutta onko ok vaatia uudelta kumppanilta sukunimen vaihtoa takaisin tyttönimeksi? Tämä oli nyt hänen nimimerkillä kysymys. Onko tässä mitään järkeä? Että toinen vaatii, että sun täytyy vaihtaa. Sä itse haluaisit pitää sen. Ilmeisesti tykkäät siitä sukunimistä, mikä Excelissä on ollut. Ja eksä, ja sä oot nyt vapaa ja onnistunut uudessa suhteessa ja rakastunut, mutta nyt tämä on ongelma sun nykyisellä puolisollasi tai poikaystävälläsi, että sä et saisi pitää tätä sukunimia. Nyt mä jään jankkaamaan tätä, huomaatko? Mä en jankkaa enempää. Mua kiinnostaa, onko tässä mitään järkeä?
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon.

0: aistia kuumaa Radionovan tiistai-iltapäivässä ja me keskustellaan täällä, onko tässä mitään järkeä. Eilen puhuttiin siitä, että jos jostain syystä nyt olet kyllästynyt omaan sukunimeesi, niin haluaisit, niin pystyt sen keksimään itsellesi uuden ja vaihtamaan. Ja nyt sitten sen takia tuli viesti meille nyt tuosta eilisestä, että onko oikea vaatia uudelta kumppanilta sukunimen vaihtoa takaisin tyttönimeksi, kun alkaa uuden suhteen ja on erannut siitä aikaisemmasta miehestä. No, täällä on tullut ihan järkyttävästi viestejä. Ihan ensimmäisenä lähdetään tästä, ei voi vaatia, ei ole mitään järkeä, ei ole ok, mitä silloin väliä. Itse olen ollut puolisoni sukunimellä nyt 17 vuotta. Jos ero tulisi, tuntuisi oudolta vaihtaa takaisin tyttönimeensä lähes 50-vuotiaana. Toki, jos tämä ekspuolisolle ei sopisi, niin sitten varmaan vaihtaisin takaisin tyttönimelleni, kirjoittaa Minna. No, otetaan muutama ääniviesti, koska täällä on nyt tullut niin paljon tätä viestiä ja ihana, että on tullut. Mitäs Katja sanoo?
1: Eihän sitä nyt kukaan voi alkaa niin kuin määräämään, että minkä nimen sinä pidät tai vaihdat. Itse pidin silloin eron jälkeen eksän sukunimen, koska lapsilla oli sama sukunimi. Mutta tänä päivänä olen naimisissa ja otin miehen sukunimen.
0: No niin, erittäin hyviä perusteluja. Siis kyllä mä oon samaa mieltä. Nyt tästä suhteesta, että ei ole kaunista tulevaisuutta, niin kirjoittaa myös täällä, että jos nyt vaaditaan tuollaista, mitä seuraavaksi, lähde vielä kun voit. Toivottavasti muuten oot kuulolla nytte. Täällä on myös tällaisia, että juokse, nyt ei kannata jäädä, kannattaa juosta. No otetaan, mitäs mieltä on Jenni?
2: Ihan tuohon teidän äskeiseen pohdintaan liittyen, niin lähtökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että jos tuommoisia vaaditaan, niin se nykyinen on hyvin nopeasti ihan yhtä entinen kuin se ex-mieskin sen sukunimensä kanssa, että en kyllä paljon korvani lotkauttaisi.

0: Daido ja Life for Rent. Ihana kappale. Pitkän aikaa kuullutkaan tätä. No nyt tulee niin paljon viestejä. Onks tässä mitään järkeä? Ei saa laulaa artistin päälle laulaa. Huomaa, mä lauloin, siis puhuin. Mutta nyt tulee niin paljon viestejä, että ei ole mitään järkeä siitä, että kun eilen puhuttiin siitä, että jos oma sukunimi nyt ei jostain syystä tunnu alkaa omalta, niin voit keksiä itsellesi, vaikka jos rakastat leipomista, niin mulla sulle ehdotus oli eilen, että Jauhomäki voisi olla aika hyvä. Tai rakastat saunomista, niin oli joku Kiuas jotain. Niin tämmöisen voi tehdä, mutta nyt me saatiin sitten viesti eilen, kun tätä aihetta käsiteltiin siitä, että oli suhteessa eronnut avioliitosta ja oli pitänyt sen ex-miehensä sukunimen ja sitten rakastui uudelleen, niin uusi miesystävä vaati, että sun täytyy vaihtaa tyttönimi. No sukunimi on semmoinen asia muutenkin selkeästi, että herättää tunteita, koska tämä viestiä on aivan järkyttävästi täällä. Ja täällä on erilaisia tarinoita myös. Taja kirjoittaa täällä, että ei ole. Kaverini piti eksän sukunimen, oli hänen kanssaan naimisissa parikymppisestä lähtien 50-vuotiaaksi vuotiaaksi. Joten ei kokenut tyttönimeään omakseen, olihan se ollut käytössä vain elämän ekat 20 vuotta. Meni naimisiin uuden kumppanin kanssa eikä edelleenkään vaihtanut sukunimeään. On tuntenut itsensä niin kauan sen nimisenään. Minusta ihan sama vaihtaako sukunimeään vai ei. Ja syy, miksi mä lopetan nyt tähän viestiin, on se, että mä olen tismalleen samaa mieltä Taija sun kanssa. Siis mä tiedän, että sukunimi on jollekin tosi tärkeä ja tiedän myös semmoisenkin yhden ystävän, joka meni naimisiin ja otti miehen sukunimen, oli vuoden miehen sukunimen koki, että ei tää on mä. Mä en oo tää ja vaihto tyttönimensä takaisin. Joillekin se on tosi tärkeä, joillekin ei, mutta millään muulle on väliä kuin sille, miltä susta itsestä tuntuu. Ihan sama, mitä se miesystävä sanoo tai kukaan muu. Mun mielestä tää on niin kuin nyt mun mielipide. Se on Nyyri Litsyn. Eikö tää tehdä uusi uskonto tästä? Pepe Reksa laulaa, Bruno Mars jatkaa, Just the way you are.
1: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Ihana biisi. 8:30 on kello. Kohta me lähestytään 3:00 uutisia. Ani laulaa vielä, jos puhutaan totta. Kiitos kaikille viesteille. Täällä on ihan mahtavia ja jopa käsittämättömiä tarinoita liittyen tähän tämänpäiväiseen. Onko mitään järkeä siinä, että toinen vaatii toista vaihtamaan toisen nimen? Täällä oli tarinoita, että on tällaisia aatelisnimiä ja sen takia täytyy, mä ymmärrän kaikki tämmöiset. Tässä on monta näkökulmaa asioihin, mutta niin kuin tuossa äsken sanoin, niin mun mielipide on kuitenkin se, että se mikä itselle tuntuu parhaalle, niin kuin tässä tämä tarina oli, että 50 vuotta on ollut yksi sukunimi, niin tuntuisi varmaan todella oudolta yhtäkkiä vaihtaa tyttönimi, jota tyyliin ei muista edes, kuka se semmoinen tyyppi edes on. Mutta mä nimiasiaa vielä mietin niin, että jotenkin se sukunimi ei mulle ole niinkään merkityksellinen, vaan enemmänkin se etunimi, että se pitää varsinkin tuntua omalta. No mutta, jos puhutaan totta, se on Ani.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Undoink.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
17: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. T-hinta-arvio minuutissa. Rukki.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomisen keskiviikon sää näyttää siltä, että se on aika lailla poutaista, mutta semmoinen muutama iltapäivä kuuro saattaa tulla Oulun seudulla, Pohjanmaalla ja maan itäosassa. Muuten pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja aurinkoisinta päivää vietetään maan eteläosassa.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
9: Nämä täällä toivottelee sulle kesäistä tiistaita kellon ollessa 4:03 tällä hetkellä. Aurinko paistelee toivottavasti siellä, missä sinäkin liikut. Kerron sulle kohta jotain vähän kulttuurillisista eroista, mitä itse koin tuossa omaksuessani ilmeisesti vähän Italiassa tietynlaista mentaliteettia. Ja sitten koin hieman semmoisen oudon hetken. Mutta siihen kohta, sitä ennen Zain laulaa Die For Me ja Roxette Fading Like a Flower.
12: Radio Novan kesä.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.

Die for me, Jane, oli siinä. Tiedätkö, niin kuin nyt jo tiedät, että olen kertonut sulle, että mä olin just kuukauden tuolla Italiassa ja mulla oli siellä semmoinen kokemus. Mä jotenkin rakastan sitä italialaisten semmoista intohimoista tapaa elää ihan arkisissakin asioissa. Kun ne selittää asioita ja jos ymmärrä, mitä ne puhuu, niin näyttää siltä, että onko ne joku kauhean riitä käynnissä. Mutta ne voi olla intohimoisesti puhua vaikka kahvista tai jostain, mutta kun se koko vartalo on mukana siinä ja kädet käy ja äänenpaino menee sinne sun tänne. Ja se on jotenkin, se on niin kokonaisvaltaista se niiden olemus. Mulle kävi semmoinen kokemus, että mä oltiin menossa käymään Torinossa päiväretkellä ja sitten valoihin pysähdyttiin siinä just kun tullaan Torinoon, niin sitten viereen ajoi sellainen auto, jossa musiikki oli aivan täysillä. Ja siellä soi tämä Radioheadin Creep-biisi ja siellä istui kuskin paikalla semmoinen, jos mä en, iät on ihan mahdoton arvioida, mutta mä sanoisin, että semmoinen 35-40 tai 35-45 mies, komea oli myöskin, laulo ihan täysillä. Aivan täysillä laulo mukana ja ei vaan niin kuin laulanut näin, vaan kädet ja koko kroppa oli mukana siinä. Sen hyvä, että ne kädet mahtui sinne etupenkille, kun se niitä heilutteli siinä ja fiilisteli. Ja sitten mä kattelin sitä siinä, että ai vitsit, mitä antautumista, että tykkään tuommoista antautumista. Pitäisi enemmän heittäytyä tuolla tavalla eikä miettiä yhtään sen enempää. Ja sitten se näki, yhtäkkiä se kääntyi katsomaan siis sen pää ja se näki, että mä seuraan sitä siinä. Se ei häirintynyt siitä mitenkään. Sille ei tullut mitään semmoista perus pieni häpeän tunne ja vähän niin kuin himmaa nyt tässä itseään. Se jatko aivan yhtä isolla palolla. Näki, että mä näin vähän tälle vähän niin kuin moikkas mua ja sitten jatko sitä fiilistelyä ja veti ihan täysiä. Vitsi, mä tykkään. Sitten palat vaihtoja, me jatkettiin matkaa. Ja mä mietin, että ei vitsit. Mikä se on se sellainen häpeä, joka sieltä pukkaa saman tien ja sitten niin kuin vähän silleen, mitä minä olisin varmaan tehnyt. Monesti autossa laulan ihan täysille ja teen tota samaa, mutta jos olisin ollut hän ja siihen olisi tullut toinen, niin mulla olisi ehkä, mä olisin lopettanut laulamisen ja silleen vähän niin kuin saattanut hymyillen katsoa silleen ja äkkiä niin kuin kääntää pääni pois ja sitten niin kuin ollut pienessä häpeän tunteessa. No, mitä mulle kävi? Mä olin metrossa ja mä en pitkään aikaan kuunnellut musiikkia kuulokkeista, koska tuolla vuorilla sitä oli vaan siinä omassa ajatuksessa hiljaisuudessa, kun nousin niitä vuoren rinteitä pitkin, niin ei tullut oikeastaan koko kuukauden aikana kuunneltua musiikkia ollenkaan. Ja elän ja hengitän musiikilla, kun olin kotona, niin sitten kuulokkeissa mulla oli sellainen hyvä biisi ja huomasin siinä sitten metrossa istuvani, mua vastapäätä istui sellainen vanhempi mies, no ei ollut vanhempi, ehkä mun ikäinen tai jopa, ehkä jopa nuorempi. Silläkin oli kuulokkeet tai korvanapit meillä oli molemmilla ja sitten mä en ollenkaan ollut tietoinenkaan, mutta mun pää lähti niin kuin liikkuu edestakaisin vähän sen musiikin mukaan ja sitten mä huomasin, että se katsoi mua ja niin kuin nopeasti ja sen katse meni pois ja sitten se palasi takaisin ja se niin kuin katsoi, että mä rupesin siinä heilumaan. En edes paljon, niin mulle tuli välittömästi semmoinen tunne, että okei. Se ei varmasti edes ajatellut mitään negatiivista siitä, että mä huojun siinä, mutta mä sain itseni kiinni siitä ajatuksesta, että okei, mä taidan tässä nyt vähän liikaa mennä, että musiikin tahtiin. Ja sitten mä ajattelin mielessäni, että so what, tää on hirveän hyvä biisi. Ja sitten mä jatkoin sitä päätäni pientä liikettä päässäni heiluttaen ja mietin, että pois tommoset tyhmät ajatukset. Jos on joku hyvä biisi ja tuntuu hyvälle, niin heiluta sitä päätä. Tai vedä siellä autossa täysille, avaa ikkuna ja kutsu se toinenkin naapuriautolija mukaan laulamaan sun kanssa. Tätä mä kaipaan enemmän, semmoista heittäytymistä ja sellaista. Tämä on myös mentaliteettikysymys, tämä on myös kulttuurillinen asia. Me ei olla

0: suomalaiset ihan sellaisia, mutta mä haluan vähän rikkoa tätä. Enemmän semmoista tuhkeisuutta. Ei muuta kuin seuraavan kerran, kun laulat siellä, niin avaa ikkuna ja laula lujempaa, jos joku tulee sun rinnalle. Kokeile, miltä tuntuu. Ihan vaan se, että rikot niitä rajoja. Mä puhun nyt omista rajoista, niin sulla luultavasti vedätkin siellä, mutta jos et, niin kokeile.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radio Novan kesäisessä iltapäivässä Eminem ja Rihanna, The Monster, oli kappaleen nimi. Mennään kohta kesähetkiin. Mitä teet tällä hetkellä? Missä vietät tätä kesäkuun ihanaa kesäistä tiistaita? Mikä sun kesähetki on tällä hetkellä tai miten olet viettänyt kesäisiä hetkiä? Mulla se on ehdottomasti liittyy jäätelöön, mutta siihen mennään kohta. It's Gonna Be Me laulaa kuitenkin sitä ennen NSYNC.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli-istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undo-inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undo-ink.fi.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Moi Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
20: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
22: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
25: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
26: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
28: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Paras sekoitus.

0: Hei. Radio Novan kesähetki.
1: Kesäisiä hetkiä. Nyt keskitytään siihen, että kun niin kuin tiedetään, että meidän kesä on nopea ja valoisa. Ja monesti saattaa käydä jopa niin, että yhtäkkiä se hurpahtaa ohi, ettei oivallakaan, kun ollaan jo siirtymässä elokuulle ja kohti syksyä, vaikka se nyt elokuukin on vielä kesää. Mutta joka tapauksessa on lyhyt, niin sen takia on hyvä pysähtyä niihin hetkiin, päivittäisiin kesäisiin hetkiin. Ja nyt mä kysynkin sulta, mitä sä teet just nyt tällä hetkellä? Mikä on sun kesäinen hetki? Sillä ei ole mitään väliä, vaikka sä istut tällä hetkellä töissä. Niinhän mäkin istun tässä ja töitä teen juuri koko ajan ja vietän sun kanssa iltapäivää. Mutta tää on kesäinen hetki ja tää muistuttaa mua siitä, että vaikka teenkin töitä, niin on silti kesä. Ja kesällä pitää muistaa pysähtyä niin hetkiin myös. Laita mulle viestiä tai ääniviestiä. Mitä sä touhuat nyt? Mikä sun kesähetki on? Tai miten aiot tänään ottaa jonkun kesähetken? Mä aloitin mun kesähetken eilen. Mä kerron sen kohta. Ja mä aion tänään myöskin tehdä kesähetken. Samanlaisen sellaisen, vaikka se hetki, mikä mulle nyt toi ihan todellisen kesäfiiliksen eilen, niin mä en ihan pysty just sitä tiettyä samaa asiaa tekemään joka päivä. Muuten tulee ongelmia. Mutta mahdollisimman monta kertaa joka tapauksessa, koska niin pitää kesällä tehdä. Mennään tähän kohta. Se on Ray Dalton ja Blood Running. Tai itse asiassa ei mennä jo heti, koska mä oon nyt saanut niin ihania viestiä. Ensinnäkin mä sain kuvan. Mä sain kuvan, jossa näkyy varpaat, paljaat varpaat ja punaisiksi lakatut varpaat. Mutta missä nämä varpaat on paljaan jaloin? Ne ei ole nurmikolla, ne on kaupassa. Ne on kaupan lattiassa ja siinä on hylly tuossa vieressä. Ja tässä kirjoitetaan, että just kaupassa. Vähän tuli nauravia katseita, saat kertoa lähetyksessä. Kerroin jo, nimittäin tämä kuka mulle tämän viestin laitto on Sami. Sami, sulla on ihan superhienon väriset varpaat, koska mäkin just lakkasin varpaan kynteni punaiseksi, koska se on nyt semmoinen fiilis vaan, että kesähetki ja punaiset varpit. Nyt näitä pukkaa täältä ihan hirveästi. Mä otan heti tästä seuraavaan. Miun kesähetki, istun autossa ja kuuntelen ukkosta. Ui, missä ukkostaa? Jaana laittaa. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se. No tässä sitten taas istutaan. Petri istuu autossa. Kesähetki siellä paanalla pahtaa menemään matkalla jonnekin. Älä paina liikaa kaasua, mutta ihana kesämatkailua myös. Nyt just sain kesäkeittiön siivottua ja juon palkaksi yhden lonkeron, kirjoittaa Leena. Kato, kuola valuu täällä. Jo, jatketaan näistä. Otetaan kuitenkin tähän väliin Blood Running Day Ray Daltonilta.

0: Blood Running Ray Daltonilla ja me ollaan kesähetkissä, ihania kesähetkiä ihmisillä. Mitäs touhuaa täällä hän?
1: Mun kesähetkeni ajelen autolla äidin luo Lohjalle ja vietän siellä muutaman päivän, kun on lomaviikko. Ja äidin kanssa mennään Asahiin tänään, sen ulkoasahiin, niin se on aika kesäistä. Ja huomenna on tiedossa mökin siivoilua.
0: Ai. Se ihana fiilis, kun siivoo mökin ja saa putsattua kaikki talven pölyt sieltä ja muut vastaavat. Niin, ja jos vielä tolua käytät, niin ai. Se on nimittäin ainut puhdistusaine, millä minä siivoon ja luuttuan. Ja ei ole puhdas koti, jos ei ole luutunut sitä tolulla. Ja mun mies on aina silleen, että jos se välillä käyttää jotain toista ainetta, että se on ostanut ja sitten se on siivonut sillä, niin sitten se on aina silleen, että kun hän siivoo, niin sitten ei olekaan puhdasta, kun ei tuoksu tolu. No, ei niin. Kato, jotkut säännöt pitää olla jokaisessa talossa. Marja kirjoittaa täällä, moikka. Täällä keittelen voikukkasiirappia. Terveiset Nurmijärveltä. Sitten täällä juon teetä ja kuuntelen vielä, kun ukkonen jatkuu vai joko pääsee ulos. Ainakin Joroisissa siis ukkostaa ja tämmöistä mulle kirjoittaa täällä Sani. Tee hetki, vitsi, pitäisi ruotakin teetä juomaan. Tuputan kaikille työkavereille ylituotantoa, kesähetki, raparperi helvetti 2026. Voi, että mä rakastan raparperiä. Tuputat ihmeellisiä työkavereita sulta, jos ei osaa arvostaa raparperiä. Mikään ei ole niin hyvää kuin raparperi piirakka. Hyvä muuten, kiitos tuosta muistutuksesta. Mun on pakko saada tehdä raparperipiirakkaa, se on ihan parasta. No sitten täällä ajetaan autolla, kohta ukkostaa Kaustisen työmatkalla, Marianne laittaa ja on muuten mustaa pilveä tuolla. Kohta paukkuu tuolla. Chillaillaan vapaa-päivänä, siinä ollaan ihana hauvelin kanssa chillailemassa. Sanna Turusta laittaa, että joo, töitä voi tehdä muuallakin kuin toimistossa, niin suosittelen. Siis jos töitä voi tehdä muuallakin kuin toimistossa, niin suosittelen. Tässä on nyt nimittäin kuva järven rannalla. Oletan sen olevan järvi, se voi olla kyllä myös meri. Ja tietokone on siinä ihan järven vieressä rannassa. Itse nappasin läppärin kainalla ja lähdin rannalle nauttimaan auringosta ja ulkoilmasta. Kesäistä meininkiä. Olemme menossa pojan jalkkisharkkoihin. Aurinko paistaa ja plus 20 näyttää mittari. Maikki laittaa viestiä. Miten voi tulla niin kesäfiilis nyt näistä? Mun kesähetki omalla takapihalla, nurmikko täysin vihreä, ihana kukka tossa ja mitä kaikkea ihania rakennuksia sulla siellä onkaan. Sulla on tommonen, mikä toi on toi kukkamaja? Kato, osaanko me puhua enää? En osaa. Mutta siis tommonen, no, se on tuommonen. Lähetään nyt, jatketaan. En pystynyt takertua tähän, koska ei tule mieleen. Suomen kesä on yhtä pitkä kuin Rovaniemen keskusta. Jos silmiä räpäyttää, niin ajaa vahingossa. Niin on. Ja sen takia me pysähdytään näihin kesähetkiin. Niin ihania viestejä, me pakko jatkaa vielä, mutta otetaan Jenni Vartiainen tähän vielä eden.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.

0: ihana Jenni Vartiainen ja Eden. Ollaan nyt ihan niissä kesähetkissä, niin kuin joku tuolla laittokin, että kesä on nyt lyhyt kuin Rovaniemen keskustan läpiajo. Kun en osaa puhua enää, niin maailman ihaninta on se, että mua yritetään auttaa. Ulla kirjoittaa, että perkolaa taisi tarkoittaa sillä kukkamajalla. Mutta sitten itse tämän kukkamajan kuvan laittaja laittoi, että se on kasvihuone, sisältää kurkkuja ja tomaatteja. Ja sitten grillikota ja vähän kesäaittaakin kuvassa näkyvissä. Niin, kasvihuoneesta puhutaan, mutta ei se mitään haittaa, vaan ihan työkseni harrastan tätä puhumista, mutta se ei aina onnistu. Mutta täällä on niin ihania fiiliksiä. Saimaan rantaraitilla olen lenkillä ja kuuntelen Novaa. Siinä kesähetkiä. MP Sprinter takaovien korjaamista. Oi, laittaa mulle Tommi. Hyviä touhuja. Mansikka kukkii. Täällä tulee mulle kuvia. Ja ukkoni on täällä Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä Haapajärvelläkin. Oottelen ulos lähtöä. Novaa kuunnellen. Maarit laittaa. Vitsit. En malta odottaa kyllä noita kesämansikoita siis. Ostin jo jotain itse kaupasta, mutta ei ollut ihan vielä. Ihan ei ollut vielä parhaita mun mielestä, mutta kohta on. Ja uusia perunoita oli jo myynnissä. Eiköhän me kohta päästä jo niistäkin sitten nauttimaan. Tai ihan päästäänkin, mutta missään vaiheessa muuten uudet perunat ihan parhaimmilla. Eikö ne nyt ole jo? Saatan nyt kysyä taas jotain tyhmää, mutta katsotaan, kun ei aina tiedä. Mutta Complicated on kuitenkin kappale, jota Avril Lavigne meille esittää ihan kohta.
1: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Undoinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Undoink.fi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa. Varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kotivaran meetvusti kypsyy.
7: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu! Vaali!
10: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
20: Paras sekoitus.

0: Complicated laulaa Avril Lavigne kello 3:08. Siellä on nyt Tampereen tie 3 Hämeenlinna-Tampereen välillä Lempäälässä onnettomuus ja mä sain tästä äänen viestin.
1: Tiedote liikenteestä. Lempäälän kohdilla Lempäälän rampin jälkeen Tampereelle päin liikenne seisoo. Siellä on vissiin niin kuin, onko asuntoauto vai mikä. Mutta tavaraa on tiellä tosi paljon ja kaistojen välissä ja kannattaa kiertää muualta. Lisätietona, mikä jäi äsken, niin eli siis Lempäälän rampin ja Ideaparkin välisellä alueella. Vai onko peräti ihan Ideaparkin kohdalla? En huomannut katsoa.
0: Kiitos tästä. Mä sain tuosta, että myöskin Fintrafikki varoittaa tässä. Siellä nyt liikenne ruuhkautuu molempiin ajosuuntiin. Ja tarkemmin paikka on välillä Lempäälän liittymä ja Kuljun liittymä. Siellä on pelastus- ja raivaustyöt tällä hetkellä käynnissä ja sen takia tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Anduink.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hezbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hezbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hezbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna on aurinkoista ja aurinkoisinta maan eteläosassa. Muuten sää on kyllä poutaista muutenkin, mutta iltapäiväkuuroja voi olla tuolla Oulun seudulla, Pohjanmaalla ja maan itäosassa. Pilvisyys on muuten sitten sellaista vaihtelevaa.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
6: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
3: Kesäisissä tunnelmissa ollaan täällä ja ihania kesähetkiä. On saanut tänne viestejä ihan valtavasti. 4:04 näyttää kello tällä hetkellä ja myös on tullut vielä viestejä tästä onnettomuudesta tuolla Kolmostiellä Hämeenlinna-Tampereen välillä Lempäälässä. Se on välillä Lempäälän liittymä ja Kuljun liittymä. Siellä on nyt tie suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Siellä on kiertotieopastus ja tämä haittaa nyt ajosuuntaan Tampere. Mutta liikenne kuitenkin ruuhkautuu vielä molempiin ajosuuntiin. Jos sulla on kiirus johonkin, niin kannattaa miettiä joku toinen reititys. Se on Britney Spears ja Born to Make You Happy. Ella Langley jatkaa siihen Choosing Texas.
6: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

Texas in Texas, Ella Langley. Ihana tommonen vähän country vivahde tossa meiningissä. 3:13 on kello. Mennään turhakkeisiin. Meillä on kaikilla kotona varmasti, nyt mennään keittiön, siis erilaisia vempaimia ja juttuja ja osa on jonkun mielestä täysiä turhakkeita ja ehkä omastakin mielestään, mutta sitten semmoinen joko saatu tai joskus koettu, että se on hirveän hyvä se ostaa ja sitten todettu, että täys turhake. Mutta mulle kävi sillä tavalla, että nyt kun Kape Aihinen on sinne telkkariohjelmassa ja menee ihmisten koteihin ja sinne keittiöön ja kaikkea näin, niin mulla oli mahdollisuus tavata hänet ja haastatella sitä tuossa joku aika sitten, kun tämä sarja ohjelma alkoi. Ja sitten hän nimenomaan otti siinä sitten tässä meidän keskustelussa, että kun ihmisillä on keittiössä ihan käsittämättömiä asioita, jolle ei tee yhtään mitään. Se oli niin kuin aivan tuohtunut, että miten joku voi ikinä edes niin kuin edes ostaa, edes tulla niin kuin ajatus, että ostaa jotain sellaista. Ja se asia, mitä hän siinä niin kuin haukkui ja oli aivan järkyttynyt, että kellä voi ikinä edes olla jotain muun muassa sellaista, niin se on se mansikkapihti. Ja nythän on semmoinen tilanne, että mulla on ne mansikkapihdit. Ja mun mielestä se on maailman paras, ne mansikkapihdit. No mä siinä sitten mietin hetken aikaa, kun kuuntelin, kun se haukkui tätä mansikkapihdin turhuutta, niin mietin, että pitäisikö mun nyt paljastaa, että mä rakastan sitä. Että se on mun lempi asia keittiössä kesällä, koska mä en inhoa mitään muuta niin paljon. Ensinnäkin rakastan mansikoita. Niin sit kun sä yrität ottaa sitä vihreätä, kato, mä Tsukka, mun pitäisi puhua täällä sulle kaikkea, mulla ei niin kuin tuu sanoja edes. Pitäisikö mukaan hakea kahvia? Niin mä yritän ottaa sitä irti mikä se on se mansikan kiinnike siinä, se vihreä. Niin sulla menee sormet ihan ja sit sen jää se semmoinen kanta. Niin se jää sinne vielä, että mä saan niin kuin niitä lehtiä siitä ja se jää sinne ja mua ällöttää se ihan älyttömästi. Ihan sama kuin tomaatissa se pitää leikkaa pois se kova kantakohta siitä. Niin tällä kapemielestä turhakkeella mä nippasen sen siitä ja se lähtee sieltä kokonaan. Mun ei tarvitse sotkea mun sormia ollenkaan, mulla on sormet punaisena sen jälkeen ja mun ei tarvitse mennä niitä pesemään. Ja mä saan nopeasti nipattua ne kaikki mansikat sillä mun hänen mielestään turhakkeella. Se on älyttömän hyvä laite ja mä en luovu siitä ikinä, mutta hänen mielestään se on, ja tietysti ammattilainen puhuu totta, mutta kato, meillä on jokaisella omat juttumme, mutta tää on mun turhake, jota en sano turhakkeeksi, vaan se on yksi tärkeä kesän väline mun keittiössä ja mun mielestä se on ihan älyttömän hyvä. Jos ei sulla ole sellaista, niin mä suosittelen, että osta sellainen, niin siinä vaiheessa, kun sä paat vaikka mansikoita pakkaseen, niin kuule nopeutuu se homma, eikä töhri sormia ja joka paikkaa sen takia sitten. Ja lähtee kunnolla irti se kanta sieltä, eikä vaan niin, että sä oot sitä monta kertaa siellä nyt.

0: nyt pimeä. Se on todella ärsyttävää. Mutta onko sulla keittiössä joku semmoinen, joka jonkun mielestä voisi olla turhake, mutta sun mielestä se ei missään nimessä ole? Tai sitten voit ihan liputtaa ja myöntää rehellisesti, että sunkin mielestä se on turhake, mutta jossain vaiheessa oot nyt kuitenkin päättänyt semmoisen ostaa. Se on Drive by a Train. Mennään turhakkeisiin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Drive by Train esitti kappaleen siinä. 19.16. Turhakkeista puhuttiin ja mansikkapihdit, jota Kabe Aihisen mielestä on täydellinen turhakkekeitti, jos ei ole tee yhtään mitään. Se on mun aivan lempilaite. Mä en ole ainut. Soile kirjoittaa 0806000. Mansikkapihdit, mikä loistava kapistus. No eikö? Mutta sitten taas toisaalta, nyt osuit naulan kantaan ihan täys turhake. Pyörii tuolla keittiössä ja muutenkin vanhaa mallia. Sun pitää päivittää, Kari laittaa. Tai sit sä, rupesin sanoa, että et osaa käyttää sitä, mutta se on ehkä vähän onsi sanottu, koska sitä ei oikein voi käyttää kuin yhdellä tavalla. Karita kirjoittaa täällä, että mun 70-vuotias isä osti omenankuorintakoneen. Olisi muuten mielenkiintoista nähdä, minkälainen se on. Krister Pohjois Satakunnasta kirjoittaa, sehän lähtee kätevästi teräkärkisellä kahvilusikalla. Okei. Okay. Ei mun tarvitse katsoa, kun mulla on semmoinen. No terkkua Perniöstä tulee, tässä on kuva. Just tommonen. Moikka Nanna, ai tällainen, tää on hyvä. Mies perkaa mansikat tällä ja mä pienellä veitsellä, ihan kesän alkua. Se on täydellinen, se, mä, eikö, ihana kun mä en ole nyt ainut, kato. Nythän tää täytyy siis ilmoittaa Kapelle. Se on täysin väärässä, se ei ole päässyt testaamaan tätä. Sitten Jaana kirjoittaa, hei Nanna, miun turhake keittiössä on Tupperwaren muovinen appelsiinin kuorimaveitsi. Muovinen appelsiinin kuorimaveitsi. Jotkut ei tarvitse sitä, minulle ihan ehdoton apuväline. Terveisin Jaana Lappeenrannasta. Mahtavaa, kato, ei ole turhake. Lempilaite. Sitten Aikku kirjoittaa, pidä mansikkapihdit, unohda Kape, Kape on turhake. Toi oli hyvä. Keittiön yksi turhake on ehkä airfryer. Vitsi, mä oon miettinyt se airfryerin ostoa itse asiassa. Sitä on kehuttu ihan älyttömästi, että se on tosi hyvä kuulema. Mä en ihan nyt osta tuota turhaketta, että se olisi semmoinen. Mutta en mä kyllä Kapestakaan sanoisi, että se mikään turhake olisi. Sitten että pakko ottaa täällä Soille laittaa vielä, että monet kauhistelee kananmunan keitintä. Minusta vallan mainio kapistus. Kotonani oli jo 70-luvulla ja omassa kodissani ollut aina. Hei, mulla oli kans, meidän perheellä oli kans Kajaanissa kananmunan keitin, koska vanhemmat kävi niin usein Saksasta, niin herra jestas, ei semmoista vempaint ollut, mikä toimi sähköllä, mitä ne osti. Meillä oli niin paljon kaikenlaisia vempaimia. Semmoinen sähköinen leivän leikkurikin oli, joka leikkasi leipää. Oli leipäkonetta ja kaikkea. Kaikkea sitä piti haalia. Mutta turhakkeet jollekin aarteita, mulle mansikka, leikkuri, pihdit ja monelle muu. Aiku mielestä se on Kape, mutta näin se menee. Tehosekoitin jatkaa tähän ja maailma on sun.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: Tatuoinnin poisto on helpompaa mitä kuvittelis. Anduinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 349 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Nappas 3 putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

Maailma on sun, sanoo tehosekoitin kellollessa 16.32. Tiedätkö, mä luin mielenkiintoisen artikkelin siitä, että varmaan itsekin olet lukenut montakin artikkelia siitä, että nythän on sellainen tilanne, kun mennään puhumaan suklaasta, että kaakao, niin alkaa olla sadot heikentyä kovaa vauhtia ja siitä rupeaa tulemaan tämä ilmastonmuutos ja kasvitaudit tekee siitä semmoista luksustuotetta. Ja kun hinnat nousee, tulevaisuuden suklaasta povataan semmoista ylellisyystuotetta, että ja nyt on kehitetty markkinoille jo tämmöisiä vaihtoehtoisia kaakaon korvikkeita. Tämä kaakaopuu, se vaatii semmoisen hyvin tarkan ja tasaisen ja kostean ilmaston ja sen takia nyt kuivuus ja lämpötilan nousu, niin ne heikentää näitä satoja tosi paljon. Ja aloin sitten miettimään, että jos miettii tämmöisiä niin kuin herkkuja, niin mikä olisi semmoinen jotenkin jopa surullista, että ei olisi. Siis mähän en ole mikään herkkuihminen, mutta olen salmiaksi suolaihminen, siis sipsit, mutta peruna nyt ei ainakaan ihan vielä ole loppumassa, mutta mutta sitten taas, jos puhutaan karkeista, niin kyllä se mulla on salmiakki, mutta kyllähän suklaa on ihan, siis sehän on niin kuin semmoinen perusklassikko. Siis ajatuskin siitä, että sitä ei olisi, vaikka sitä ei hirveästi niin useasti edes nauti. En ole mikään suklaahiiri, niin siltikin sehän olisi kamalaa. Mutta nyt isot firmat, niin kuin esimerkiksi tiedät Lindin suklaat, niin ne on investoinut esimerkiksi 5,6 miljoonaa dollaria siihen, että ne rupeaa koittaa rakentaa ja kehittää kaakauta laboratorio-olosuhteissa. Esimerkiksi eri tavalla uusia tapoja tuottaa kaakaovoita ja rasvaa tämmöisissä bioreaktoreissa ilman sitten varsinaisia kaakaopuita. Ja KitKat, suklaatiedät, niin ne on laittanut jo siis ihan järkyttävät massiiviset 44 miljoonaa dollaria siihen, että ne sais laboratoriossa tehtyä lisää suklaata. Kinder, 15 miljoonaa, Snickers, no Snickers vasta aloitteli, ne on vasta 2 biljoonaa, siis vielä enemmän. Ja M&M, 1,4 biljoonaa. Investoinut rahaa siihen, että varmasti saataisiin, tai että se meidän suklaaherkku ei loppuisi. Miten ikinä se pystyy maistumaan sitten ihan just samalla? Että täällä on esimerkiksi ollut tällaista, että ehkäpäs nyt kokeillaan, että ehkä pian tehdään jopa oluesta suklaata. Miten se voi olla silloin suklaata, jos se tehdään oluesta? En tiedä. Ja sitten mun ajatus lähti heti laukkaamaan pitemmälle, että olenko mä nyt pikkuhiljaa menossa siihen suuntaan, niin ehkä mun elämän aikana pääse semmoista näkemään tai kokemaan tai semmoisessa maailmassa elämään. Että kun ollaan katsottu paljon semmoisia leffoja, mitä on tehty ajan saatossa, että sitten tavallaan niin kuin ruoka on tehty pillereiden muotoon. Ja kun laitat sen pienen jonkun napin suuhun, niin siitä aukeaa sulle ihan mieletön makaronilaatikon huikea kokemus siitä yhdestä pilleristä. Ja sitten sun ei tavallaan tarvitse syödä enää mitään muuta. Mä vedän nyt tän ihan tuonne överiin. Mutta siis totuus on se, että maailma muuttuu. Tämä muuttuu ja sille ei voi minkään. Sitä täytyy vaan jotenkin yrittää sopeutua siihen, että se voi olla, että suklaata semmoisessa muodossaan ja semmoisesta raaka-aineesta, kun tällä hetkellä päästään nauttimaan, niin tulee se päivä, kun sitä ei enää ole. Se on vaan historian kirjoissa ja sitten tulevaisuuden sukupolvet pohtii, että ooo, wow, se on joskus ollut joku tällainen. Näin se menee. Mä puhun nyt suklaasta ja mulla rupeaa valumaan kuolla. Täytyy varmaan tänään sitten kuitenkin käydä vähän ostamassa vielä, kun sitä saa. Kato ja John laulaa Turn the Lights Off.

Lights of laulu Kato ja John. Liikenteestä sen verran, että Fintrafiikki kertoo, että siellä edelleenkin on onnettomuuksia. Se Lempäälä vilkuttaa täällä edelleen. Siellä on siis vieläkin Lempäälässä tie kolmosella onnettomuus tapahtunut aikaisemmin ja siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on tästä syystä suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa nyt matkantekoa Tampereelle päin. Toinen kaista suljettu myös molempiin suuntiin. Tarkempi paikka on siis välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Tämmöistä lukee Fintrafikissa. Sitten siellä on myös toinen tie 65 Tampereen Virrat välillä. Siellä on onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä myös. Tämä haittaa ajosuunnassa Tampere myös. Paikasta Porintien liittymä 400 metriä suuntaan Myllypuron katu. Tämmöistä tietoa on nyt tien päältä, eli se Lempäälä edelleenkin varmasti pistää vähän matkantekoa hidastaen. Mutta kyllä se sieltä jossain vaiheessa lähtee, muuta tietoa ei ole. Ja muistutan numerosta 0806000, jos sulla on jotain tietoa liikenteestä, niin laitathan mullekin. Ja voi laittaa ääniviestiä muutenkin. Se olisi Paulina Rubio seuraavaksi, Ni una sola palabra.

0: Paulina Rubio, Ni una sola palabra oli kappale. Mun on ihan pakko ottaa yksi viesti täällä vielä, kun äsken tuossa kerroin, että kovasti erilaiset suklaabrändit koittavat kehittää laboratoriossa suklaan korvikkeita, että meidän nautinnot eivät loppuisi. Ihan mun elämä ei kaadu siitä suklaasta, mutta enpä pysähtynyt miettimään, että mihinkä se kaatus, vaan ennen kuin Aikku laittoi mulle viestin, että mä voisin helposti luopua suklaasta tai kaakaosta, koska en niitä käytä, mun kone käy kahvilla. Jos kahville käy samoin, joudun ehkä taluttamaan itseni saunan taakse. Aikku, siis herra jestas sentäs, mähän olen niin, no ihan varmaan jo tiedätkin, niin kahvihivistelijä, että kyllä lähtisin sinne saunan taakse sitten sun perässä. Kyllä näin on, mutta voisi olla, että siitäkin kohta joutaa luopumaan, mutta jos nyt miettisi, että mikä on semmoinen asia, mistä en todella haluaisi luopua, niin kyllä se olisi mulla se kahvi. Kyllä kerta kaikkiaan sentäs, että toivottavasti ollaan jo laboratoriossa kehittämässä. Ehkä sitäkin syystä vielä enemmän kannattaa nyt juoda sitä.
1: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko puhua marsuista?
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tuulilasirikki.fi.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Airalle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
9: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
8: Incar.fi.

0: Be Mine laulaa Kamraat. Radionovan tiistai kesäisessä iltapäivässä kello ollessa 8:08. Otetaan vielä ennen 5 uutisia yksi kiva kesäinen kappale Peemiltä. Tivolit on kappaleen nimi.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160€. Anduink.fi.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
11: Kun kesä koittaa.

0: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaforkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona me nautitaan kesäisestä säästä. Iltapäiväkuuroja tulee kuitenkin ehkä tuolla Oulun seudulla, Pohjanmaalla ja maan itäosassa. Muuten sää on semmoinen poutainen ja aurinkoisinta päivää vietetään maan eteläosassa. Pilvisyys muuten vaihtelee.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
16: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Sanna täällä sun kanssa vielä tuohon kuuteen saakka, eli tunnin verran, 4:05 näyttää kello tällä hetkellä. Ja me ollaan kesäkuun toisessa päivässä ja tiistaita täällä vietetään. Täytyy ihan itsellekin tässä kertoa, mitä päivää on. Ihania kesähetki viestejä vieläkin tiputtelee täällä. Täällä on myös myöhästynkö mä kesähetkestä. Töitten jälkeen piti lämpöä laskea, kun töissä paistuu ja ulkonakin on jo niin kuuma, joten nyt tuoksun lihapullille ja karjalan paistille. Hyvä, ettei naapurin koira syönyt käsiä. Uunit töissä kävi kuumana. Nyt on mun hetki laskeutua työmoodista kotimoodiin. Relatakin pitää. Ja ai niin, terveisin Sari keittiön täti. Ihana. Keittiön täti nauttii siinä juomaa ja nauttii kunnolla. Aamulla ei ollut kauhean lämmin kyllä. Mä laitoin oikein tämmöisen kolitsin päälle, kun lähdin. Että nyt just kuulin tuossa kollegalta, että siellä on kulma tosi lämmin keli. Ei muuta kuin vähennetään. Carly Rae Jepsen. Mikä se tämmönen onkaan? Kohta päästään kuulemaan, millainen on biisi, jonka nimi on Call Me Baby. Ja kuumaa vie meidät tuun vien himaan fiiliksiin.
16: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jos mietit näitä 4 elämäntyyliä, niin minkä sä laittasit ensimmäiseksi tässä tutkimuksessa, joka niin kuin, minkälaiset ihmiset kokee elämänsä onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi, niin vahvin yhteys tämmöiseen tyytyväisyyteen oli niillä, jotka eli vähän tämmöistä jännittävämpää elämäntyyliä. Toiseksi oli sitten vahvin näillä seesteisen elämäntyylin ihmisille, jotka hakee semmoista tasapainoa ja henkistä kasvua ja muuta. Ja kolmanneksi päätyi sitten tämmöiset, jotka kovasti sitä vaurautta haluaa, menestystä ja tällaista tyyliä. Analyysit, tilastolliset analyysit osoitti tällaista. Nämä kaikki oli suht lähellä toisiaan, mutta mielenkiintoista on, että heikoin oli tämä kestävä elämäntyyli. Eli ne, jotka nyt tähän ekologisuuteen ja luontoon lähtisi hakeutuu. Ja nuorilla vastaajilla sitten 18-29-vuotiaalla, niin tämä jännittävä elämä kytkeytyy vahvimmin tyytyväisyyteen. Mä olisin jotenkin, jos multa olisi kysytty, niin mä olisin sanonut, että nuoret olisi ollut näitä ekologisia luontoon suuntautuvia, mutta ei ollutkaan. Ja sitten yli 65-vuotiaalla taas tämä seesteinen elämä, mutta se nyt jotenkin aika luonnollistakin. Tämä on nyt yksi tutkimus, mutta jos mä itse niin kuin katson isommassa kuvassa elämää, niin kyllähän se, että sä oot tehnyt töitä itsesi kanssa ja sun henkistä kasvua kunnioitat ja haluat kehittyä ihmisenä sun omalla henkisellä polullasi tässä elämässä, niin kyllähän se tarkoittaa silloin, että sä tutustut itseesi ja tunnet itsesi paremmin, niin kyllähän se sieltä se lähtee kumpumaan, se tyytyväisyys ja sellainen rauha, sun sisäinen rauha. Ja sitten taas se, että sä uskallat, oot rohkea ja uskallat ottaa askelia ja tehdä asioita, vaikka vähän pelottaa ja haastaa itseäsi niin, että se sun mukavuusalue rupeaa vähän laajenemaan ja sä kasvat ja kehityt siinä matkalla, niin kyllähän sekin on aika loogista. Sehän tuottaa ihan valtavaa mielihyvää, että sä oot uskaltanut ja voittanut itsesi jossain tilanteessa, mikä pelottaa. Niin tai näin, kunhan löytyy se oma tyyli elää niin, että se palvelee ja se tekee sut onnelliseksi.

Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Eagle Eye Cherry ja Safe Tonight. Kello on 18 yli 5 tällä hetkellä. Ja en ole enää yksin studiossa. Mulla on täällä Sara jo valmiina tuossa valmistautuu. Nimittäin meillä alkaa ihan kohta Vastaa väärin -kisa. Ja nyt mulle on kerrottu tässä, että valitettavasti et saa nyt valita, että kumpaa vastaan kisaa tällä viikolla, koska minä olen nyt se sinun vastapuolesi tässä kisassa. Ja Sara toimii tuossa kysyjänä ja tuomarina, mutta sen saat päättää, että kumpi aloittaa, sinä vai minä. Eli nyt mä toivoisin, että 0806000 rimpauta tänne, niin ruvetaanpa kohta kisaamaan heti Amy McDonaldin This is the Life -biisin jälkeen. Mukavaa palkintoa tulossa, herkullista sellaista sen takaan, ja tämä ei ole niin vakavaa, mutta on hirveän kivaa. Eli ota puhelin käteen ja rimpauttele.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
2: Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Sori.
2: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Andu Inkiltä saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
5: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
21: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
20: Pontoraa!
21: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
20: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
22: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taaloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: kisa.
1: Vastaa väärin kisa ja täällä on tuomari Sara paikalla.
2: Terve, terve.
1: Terve, terve.
2: Onko ihana olla tuomari? Se on virallista.
1: Se on erittäin virallista. Ja sitten mulla on täällä linjoilla. Onko mulla täällä melkein niin kuin sukulainen, vaikkei todellakaan, mutta ihan vaan puhuttaisin sen takia, että on Kajaanista.
3: Kyllä, Kaija. Hei, jos sattunut hyvä tuli käymään tässä vuodetta, niin onko mahdollista saa teidän nimmarit kuulestien kahvipaketin kylkeä?
1: No totta kai, ilman muuta.
3: Ihan ihana juttu. Sitten ei rassi kuule avatakaan sitä kahvetta.
1: Mutta kyllä se kannattaa nauttia, se on hirveän hyvä. Siis Nella on Kajaanista, niin kuin minäkin just tuossa äsken puheltiin, että kolmella jillä ja Joensuu varasti yhden, mutta se on ihan ok. Meillä on vielä kaksi. Ja nyt sä oot tullut kilpailemaan mukaan. Sä joudut valitettavasti nyt Nella mua vastaan kisaamaan, koska tää viikko on tämmönen spesiaali, että ei saa valita ketä vastaan. Onko se, pystyykö sä elää tämän kanssa?
3: Pysty, mutta miten niin valitettavasti? Nythän tulee hyvä kilpakumppani.
2: Niin, tulee.
1: Mahtavaa, kaksi kajaanilaista. ja sitten Sara toimii tuossa kysymys, mutta sä saat päättää kumpi aloittaa. Aloitaks Nella sä vai aloitanko mä?
3: No minä voisin aloittaa.
1: No niin, mahtavaa. Minäpä laitan täällä kellon, sulla on 30 sekuntia aikaa, kisataan, kun kerrataan vielä vähän säännöt. 30 sekuntia aikaa. Sara heittää sulle tuot kysymyksiä ja sun pitää vastata väärin.
3: Joo.
1: Ja sitten se voittaa, kumpi saa enemmän.
3: Yes.
1: Onko säännöt selvät?
3: On selvät, kokeillaan mitä käy.
1: Mahtavaa, hyvin se menee. Mä luotan, kato.
3: Vastaa Kajaani.
1: Niin, kato. Meidän luotan Kajaanilaiseen. Ja nyt mä laitan sulle kello.
3: Yes.
2: Mikä loma koululaisilla alkoi juuri?
3: Alviloma.
2: Mitä jäätelölle käy, kun se jätetään lämpimään?
3: Jäätelö.
2: Missä talossa muumit asuu?
3: Uvikummossa.
2: Kerro kaksi syytä mennä kesätöihin.
3: Vituttaa ja ei ole hauskaa.
2: Mitä eläintä et voi nähdä Suomen luonnossa?
3: Haita.
2: Millä planeetalla ihmiskunta asuu?
3: Plutossa.
2: Minkä kasviksen leikkaaminen saa silmät vuotamaan?
3: Omena.
2: No niin, Nella, huikee saldo.
1: Ai, siis hetkinen, montas, miten meni?
2: No,
1: menis kaikki oikein?
2: Katsotaan sitä sitten, kun on kisattu sun kanssa. Ei vielä kerrota, okay, ei okay, vielä okay. Kerrota.
1: Mun kädet hikoilee, Nella.
2: Hikoilee jo.
3: Jaha, minkä?
2: No niin, ei muuta kuin...
3: Ei paineita.
1: Nella, sul meni ihan sika hyvin.
2: Mm.
1: Sä olit niin jotenkin tuossa kisan päällä. Mä oon ylpeä susta kajaanilaisista. Nyt mä laitan kellon ja nyt mä lähden.
2: Joo. Kerro yksi juhannusperinne.
1: Lumiukon teko.
2: Millä puusauna lämmitetään?
1: Öljyllä.
2: Mikä numero on 7 ja 5 välissä?
1: 17.
2: Minkä eläimen muotoisia nallekarkit ovat?
1: Hiiren.
2: Kerro 2 makeaa ruokaa.
1: Sipsit.
2: 2.
1: Kurkku.
2: Kumpi on suurempi, tikkari vai limupullo?
1: Tikkari.
2: Hyvä, Nanna. Ei ollut huono tääkään. Sulla oli vähän hidas sytytys.
1: Niin vaikea toi eka.
3: Hyvä, nyt oli tosi kova vastus. Että
2: oli
3: kyllä. Kahvia.
2: No nyt lähdetään käymään. Sulla oli Nella ihan mieletön rivistö. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 oikeeta. Ainoa mikä meni väärin, mä tiedän, tää on kompa. Mitä eläintä et voi nähdä
3: niin,
2: Suomen luonnosta?
3: Se kompa.
2: Niin, se on se kompa. Siinä kohtaa kyllä, siinä menee ihan sekaisin itsekin. Mutta 1, 2, 3, 4, 5, 6 on huikea suoritus. No sit Nanna.
1: Hyvä, oota, Nellalle pitää antaa aplodit. Hyvä Nella.
3: Kiitos.
2: No sitten Nanna, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Mitä?
2: Siis mitä, voiko tämä olla tasapeli?
1: Ei voi olla.
2: Tiedätkö, niitä on tasa, mutta mä nyt vähän mietin tässä, että...
1: No eihän tässä nyt ole 2 kysymystä, niin. Hei. Kajaanilainen siskoni siellä, Nellukka, no. Niin ihan kun tälleen kato ollaan tuttavia, niin voin sanoa, että se on Nellukaksi.
3: Aivan tuttavia, melkein sukulaisia ollaan.
1: Niin, nimenomaan. Eikö kajaanilaiset kaikki ole niin kuin vähän sukulaisia?
3: No, melkein kyllä.
1: No niin, mä annan sulle aplodit.
4: Ai,
1: ja kyllä se nyt niin on, että paketti lähtee.
2: Niin se lähtee, koska...
3: Iso kiitos.
2: Tiedätkö mitä Nella, mä niin kuin tuomarin ominaisuudessa, Nanna oli tää kerro 2 makeaa ruokaa. Niin kato siinä kohtaa. Siinä se tuli vaan 1 ja sitten häneltä tuli vasta toinen. Aha, niin mun mielestä siinäkin, senkin takia Nella oli parempi.
1: Siis todellakin.
3: Ei, oliko parempi, nyt oli niin tiukka vastuus. Olit siellä kyllä tiukempi ehkä kuin mie, että...
1: Niin, todellakin. Kato, kajanilaiset siskokset laittoi haisemaan. Niin. Sulle kuule lähtee Nella paketti. Ihan superihanaa kesää toivotan sulle ja perheellesi ja kaikille sukulaisille, muillekin siellä, ne vähän niin kuin munkin sukulaisille. Niin tota, Sara on tuommoinen kaukainen sukulainen. Sara on hyvä tyyppi, se kivu olla niin kuin vähän sukulainen.
2: Mä otin kanssa Jani haltuun tässä nyt.
1: Nimenomaan. Nella, kaikkea hyvää ja ihanaa kesää. Kiitos. Ja paketti on tulossa sulle.
3: Joo, kiitos samoin teille ja hyvää kesää teillekin.
2: Kiitos, moi.
1: Kiitos, moikka. Kiitos, moi.
0: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Million Dollar Smile laulaa siinä että kellon ollessa 17.37 ja olipa kiva tuommoinen kaijaanilainen sukulainen tuolta, no eihän me nyt sukulaisia Nellan kanssa olla, mutta jotenkin toi Kajaani on semmoinen, se on sen verran pieni paikka, että kaikki kaijaanilaiset on vähän niin kuin sukulaisia. Niin, jollakin tavalla ainakin henkisiä sukulaisia. Hyvä Nella, pääsit sen sitten kovasti, hyvän kisan pääsit voittamaan, näin toivoinkin. Liikennetilannetta pikkasen, täällä on nyt nimittäin tapahtuu, siellä on Rovaniemellä, tie on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin liikkumista. Paikasta Valajaskoskentien ja VT4 liittymä 1,8 kilometriä suuntaan Valajaskoski. Siellä on kiertotie käytössä, vesivoimalaitoksen huolto on menossa. Tie on suljettu arkisin 22-06. Sulkemisen aikana kiertotie toteutetaan joko Petäjäskosken tai Rovaniemen kautta. Mutta tämmöistä tietoa. Muuta ei ole liikenteestä. Se olisi Avicii ja Hey Brother, mitä me kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna.

0: Team Radionovan tiistai-iltapäivässä kesäisessä sellaisessa. Ja Nanna viettää sun kanssa vielä hetkisen tässä. Ja sitten Pirtsakkainen Sara jatkaa sun kanssa kesäistä iltaa. Se olisi Leonilta tulossa Don't Worry ihan kohta.
1: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
6: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
7: Miten kävi?
6: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
9: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
10: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
9: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Don't worry, laulo Leoni. Ja näin se on. Ei oteta mitään paineita, nautitaan kesäisistä hetkistä. Mun on aika tässä vaiheessa kiittää. Ihana, kun olit mun kanssa viettämässä kesäiltapäivää. Huomenna mä taas täällä sitä sun kanssa vietän 2-6. Sara jatkaa tästä. Mukavaa iltaa sulle. Toivotan kaikkia hyvää. Heippa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin

0: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Anduink.fi.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuulu vähän huonosti, voitko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Kamut ja

0: ranut festarikaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Karklas vaihtaa.
4: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Ja sit tiedät seuraavaksi huomisen keskiviikon säästä. Huomenna pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on maan eteläosassa. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee sit jokunen iltapäiväkuuro, mutta hei muuten sää on poutasta. Etelätuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötilat ai että 20-23 astetta plussan puolella ja itärajalla sekä maan pohjoisosassakin 15-20.
11: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Oikein kivaa tiistaita. 18.04, 3 sekunnin kuluttua tarkalleen lyö kello. Se on 2. päivä kesäkuuta. Tästä se starttailee tämä kesäkuukin. Ja starttailee Radio Novan ilta. 4-tuntinen mennään yhdessä sinne 10:00 saakka. Ja tuttuun tapaan, hei, heti tähän alkuun mä haluaisin kuulla sun päivän parhaita uutisia.
0: Soita Saralle 0108 06000.
10: Ehdottomasti saat soittaa ja samaan numeroon voit laittaa WhatsAppia tai WhatsApp-ääniviestiä ja kuvia. Kaikkea mahdollista. 0108 06000, siis päivän parhaita uutisia keräillään kohta. Tämä on Kelly Clarkson ja Because of You.

0: Huikea Kelly Clarkson ja Because of You. Ihan just päivän parhaat uutiset.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Radionovan iltaa siis kuuntelet, oikein kivaa tiistaita. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Ja tässä kohtaa iltaa perinteisesti kerätään päivän parhaita uutisia. Ja miksei niitä löytyisi, niin upea keli tänäänkin. Tai jännä tää Suomen kesä ja varsinkin kesäkuu, kun nyt ruvetaan pikkuhiljaa keräämään tätä lämpökupua niin sanotusti. Niin eilen kun esimerkiksi pyöräilin, aloitin ton työmatkapyöräilykauden, niin ai että oli kylmä. Tiedätkö, että joutui laittaa ihan tämmöistä kevyttöä toppatakkiin siihen päälle, kun oli niin kylmä vielä se tuuli. Mutta tänään aivan eri keli. Aurinko paistaa, hento tuuli, meri kimaltaa. Ihan helle kuule, ihan teepaidalla sai tänne pyöräillä iltapäivästä, että kyllä tämä vaihtelee. Mutta pitkän sillan kautta siihen, että on niin upea päivä, että ihan varmasti löytyy päivän parhaita uutisia. Mun päivän paras uutinen on se, että mulla on ollut siivoushulluus, niin kuin muutamat, jotka minut tunteja on kuunnellut tietää, mä oon puhunut tästä jo aikaisemminkin, että tämä kevät oli mulla semmoista suuren puhdistautumisen aikaa. Vähän erilaisia työaikoja, kun mä teen tätä iltaa, niin en ottanut ekstra töitä ja päätin, että päivisin katseet kääntyy kotiin. Ja siellä on nyt siivottu siis vaikka ja mitä. Tiedätkö te semmoisia asioita, mitä ei vuosiin siivoo, tai minä en ainakaan. Rasvapölyt pyyhitty lamppujen päältä ja tänään mä oon muun muassa imuroinut ovia, että olemme tällä tasolla tässä siivoushulluudessa. Niin se on yksinkertaisesti mun päivän paras uutinen, että siivoushulluus on ollut tänään ihanaa. Linjat alkaa ole täynnä 0108-06000, kohta päästään niihin sun päivän parhaisiin uutisiin. Mikä suo on ilahduttanut varsin tänään? Mä otan tähän kohtaan yhden, koska täällä on niin ihania kuvia. Tää tulee Tanjalta. Moikka täältä Marttilan poppolta. Päivän paras uutinen tulee meidän pihan mehiläisiltä ja tietty muulta poppolta. Pitäähän juoma-astiat olla pörjäisille, mikäli kesä on kovin kuuma. Mä en kestä! Siis nämä kuvat, kun tänne tuli tämmöisiä, mä luulin ensin, että nämä on siis savesta tehtyjä vaaleanpunaisia tollaisia, ihan onko ne vähän niin kuin unikkokukan näköisiä, niin näähän on selkeästi nyt sitten jotain mehiläisten siis juomapisteitä. Nyt on Tanja, täydet pisteet. 0108-06000, laita sun oma päivän paras uutinen. Tässä Robin

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

Aivan ihana Christina Aguilera, Beautiful. Sitä ennen Robin Pakkaleen ja Tuhat ja yksi tapaa. Ihan kohta kuullaan sun Tuhat ja yksi päivän parasta uutista. Vielä hit laittaa omas 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia tässä kohtaa päivää keräillään ja niitähän aina tulee kasapäin 0108-06000 numeroa. Mä mainitsin tuossa jo, tää oli niin käsittämättömän upea kuva Tanjalta. Siis olivat tehneet siis mehiläisille tällaisia juomapisteitä. Mä en ole ikinä tiennyt, että niitäkin voi juottaa. Ihanaa, että pidetään luonnon ihmisistä ja luonnon eläimistä huoli. Sitten sen lisäksi Tarja laittoi viestiä siitä, kun mä kerroin, että mä aloitin eilen työmatkapyöräilyn ja sitä jatketaan nyt sitten tästä aina sinne elokuuhun saakka. Että hei Sara, minäkin startasin.

0: eilen työmatkapyöräilyn. En tiedä mitään parempaa aivojen tuuletusta kuin pyörällä töihin ja pois. Mä oon aivan samaa mieltä, Tarja. Se on just näin. No mut Johannapa se soitteli.
1: Päivän paras uutinen.
0: Joo.
1: Mulla on niin pieni jalka, että mä en ole omistanut koko elämäni aikana yhtään avokasta. Ja nyt mä teetätin itselleni avokkaat, mä sain ne tänään. Ja ne on aivan huippuihana.
0: Voi elämän kevät. Miten mahtavaa ja just kesäksi avokkaat.
1: No tää on niin huippu.
0: Siis Johanna, toi on yksinkertaisuudessa ihan superupea uutinen. Mä oon iloinen sun puolesta.
1: Kiitos paljon. Moikka.
0: Moi.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Sitten ei muuta kuin Benjamin Ingrossoa kehiin ja Look Who's Laughing Now.

0: Siis mä rakastan, saanko sanoa vielä rakastan Benjaminin Grossoa. Se on niin superpositiivinen Ruotsin maan poika ja Look Who's Laughing Now on ihan huippubiisi. Ihanaa, että kuultiin se tähän tiistai-iltaan. Ja ihan loistavaa, että soittelette. Soittakaa enemmän studio 0806000. Ilahdutatte mua ja samalla muita kuulijoita. Nimittäin Sakella on kauan odotettu reissu edessä.
1: Yksi työpäivä edessä, niin sitten lähdetään kauan odotetulle lomalle Italiaan Karnakupeeseen.
0: Oi.
1: Siellä on tämmöinen jalkapalloreissu, niin tästä ei 27 henkeä liikenteeseen.
0: Huikeeta. Meettekö kenties lasten jalkapalloturnaukseen vai omaan?
1: Nimenomaan lasten, eli tämmöinen 17-vuotiaat kundit pelaa. Niitä on 5 maata siellä on mukana ja niin poispäin. Ja siinä on sitten tämmöistä lomailua ohessa. Ja tällaisen, että itse en ole käynyt 20 vuoteen Tukholmaa tai Tallinnaa pidemmällä, että nyt on semmoinen, että niinku pikkuinen odotus ollut tässä edessä.
0: Aivan varmasti. Sakke, mä toivotan teille ihan huippureissuja. Nyt toivotaan, että kaikki menee hyvin ja pääsette reissuun ja pojat pelaa vielä loistavasti.
1: Joo, kyllä. Siellä on odotettavissa kivan lämmintä ja näin, niin on mainio meni.
0: Ihanaa. Kiva, kun soittelit, Sakke.
1: Ja kiitti. Moikka.
0: Kiitti, moi.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
3: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
4: Yeah.
3: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
6: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
7: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
6: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpä. MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Todella mehevää.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
16: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
17: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Ai että, loistavia biisejä vaan peräkkäin. Tämä Harry Stylesin American Girls on myös ollut mun yksi tämän alkukesän lempparibiiseistä. 18.31 näyttäisi kello oikein kiva tiistai-ilta. Hei, Nina laittoi mulle äsken tuossa viestiä, kun juteltiin päivän parhaista uutisista, niin yksin yrittäjän lomailusta. Kuunteles tätä.
1: Moikka Sara ja muut kuuntelijat. No päivän paras uutinen on, kun yksin yrittäjällä alkoi tänään 4 päivän kesäloma. Mukavaa kesän alkua kaikille.
0: 4 päivän kesäloma, se on aika karua. Mä tiedän Nina kyllä yrittäjänä, että välillä ei pysty enempää ja sit voi ehkä vähän helpotella niitä päiviä jostain kohtaa. Ja ihanaa sellaista Nina, mä todella toivon, että nämä 4 päivää on super. Ja sit viestiteltiin tossa, mä sanoin, että koita nyt pitää vielä vähän enemmän, niin Nina vastasi, että hän lähtee lokakuussa Välimeren risteilylle, että jes. Siellä on pankissa tulossa siis jotain lomia. Ja tästäpä mulla nyt sitten kysymys sulle heräskin. Nimittäin kiinnostelee, mä tiedän, että moni on jo aloittanut nyt kesäloman. Ennen vanhaa mun mielestä jotenkin oli ennen, useimmin pidettiin se 5 viikkoa putke. Et kaikki ladattiin siihen kesään, sit oltiin niinku se kunnon loma, pitkä loma. Mutta onko niin nykyään? Miten sinä pidät lomasi? Pidätkö kaikki kesällä? Pidätkö kesällä pitkän loman vai ripotteletko niitä kenties muutamaan eri otteeseen? Esimerkiksi 2 viikkoa kesän alussa, 2 viikkoa kesän lopussa. Ootko sä sellainen, että sä otat vuoteen lyhyitä lomia tai jotain reissuja, että sä et pidäkään kesällä kaikkia? Tai ootko kenties sellainen, niin kuin meilläkin täällä töissä yksi esimiehistä, hän ei lomaile kesällä lainkaan. Hän ottaa kaikki lomat sitten sinne pimeämpään aikaan talvelle ja joululle. 0108 06000. Miten sä lomailet? Tai lähinnä, miten ne sun loma-aikataulut, ajat menee? Missä vaiheessa vuotta ja miten sä ripottelet niitä? Kyllä mä voin kuunnella, miten sä lomailetkin, vaikka riipputuolissa koko kesän. Tää on Kings of Leonin Sex on Fire.

0: Huikea, huikea biisi Kings of Leonin Sex on Fire. Radio Novaa kuuntelet, oikein kivaa tiistai-iltaa. Sara täällä sun seurana. Niina laittoi mulle tuossa aiemmin viestiä kesän tai päivän parhaisiin uutisiin liittyen, että kyllä yksinyrittäjälle parasta on, kun tänään alkoi 4 päivän kesäloma. Ja mä ymmärrän, mä oon yrittäjä itsekin, että näitä lomia ei aina voi tuosta vaan ottaa pitkiä lomia ja olla pois töistä. Että niitä täytyy sitten vähän ripotella ja miettiä. Sanoinkin sitten Niinalle, että toivottavasti sulla on 4 päivää enemmän kuitenkin jossain kohtaa ja hän on lähdössä sitten Välimeren risteilylle syksyllä ja hyvä näin. Niin siitä heräsi mulla sitten ajatus, että miten me nykyään lomaillaan? Millä tavalla ihmiset pitää esimerkiksi kesälomiaan tai lomia yleisesti? 0806000 Ritkeltä viesti. Kyllä hoitoalalla työnantaja määrittää lomien pituutta ja siihen on tyytyminen. Välillä nyppii kyllä. Mä ymmärrän. Se just sitten, että jos et ole oma itsesi työnantaja yrittäjä ja sitten ollaan siellä paikalla sen mukaan tehdään lomat, kun saadaan. No sit Juhanilla kesällä putkeen 4 viikkoa loma ja talvella 1 viikko. Se on hyvä näin omalla kohdallani. Joo. Tämä on ehkä semmoinen yleisimpiä, että pidetään siellä kesällä ne perus ja sitten on tietysti työnantajaltakin ne talvilomat ja muut, että sit niitä viikkoja riittää ympäri vuoden ja hyvä näin. Kyllä se on kiva edes jonkun verran ripotella. Mutta Katjalta tulee viesti, jota mä ajattelen, että aika moni nykyään myös tekee. Melkein 10 vuotta olen tehnyt niin, että kesät teen töitä ja pidän sitten syksyllä viikon ja 3 viikkoa keväällä. Käytän syksyn viikon Euroopan matkaan ja kevään Aasian matkaan. Ai että, mitkä suunnitelmat. Ihanaa, Katja. Reissu ihmisille toi on sitä, että usein niin kuin sitten, ja riippuu vielä vähän työstä, että jos kesällä saa niin, kuin niin sanotusti painettua pussiin sitten sitä pätäkkää reissuja varten, niin hyvähän se on. Ja sitten lähtee täältä Suomesta niinä pimeinä hetkinä. Mielenkiintoista, näin ne on muuttunut nämä lomailutkin.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Sia ja The Greatest soi seuraavaksi, oikein kivaa tiistai-iltaa.

0: Sia ja The Greatest. Liikenteessä näyttäisi hei kaikki olevan ihan mainiosti. Jatketaan vielä tätä kesälomakeskustelua. Kyselin sulta, että millä tavalla sä pidät nykyään sun kesälomia. Janikka sanoi, että olen kokeillut sekä 1+3 että 3+1. Musta on hauska jaottelu. Eli siis kesälomavaihtoehtoja viikoittain tolla tavalla, viikot jaettuna. Tämä jälkimmäinen oli mukavampi, eli sillä että piti 3 viikkoa putkeen, niin sitten yhden jätti jonnekin. Kun tiesi, että on sitten vielä 1 viikko tulossa, kun palasi töihin. Ja taas siinä ensimmäisessä versiossa, että piti ensin 1 viikon ja sitten jätti 3. Ensimmäisessä versiossa se 1 viikko meni melkein vaan palautuessa ja sitten taas töihin. Tänä kesänä pidän kaikki 4 putkeen ja vielä talveksi jää 1. Oi että, Janika, sulla on ihan huippulomat. Raija, lomailen syksyllä 1 viikon, joulun aikaan noin 2 viikkoa, talvella 1 viikon ja kesällä 2 kuukautta. Siinä on ihan käsittämättömät lomat, Raija. Sä oot tehnyt töitä sen eteen. Onnea sulle.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Kappas 3 putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium? Premium? Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
14: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
13: Mitä?
14: Mitä?
13: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
20: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
21: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
22: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
23: Paras

Ihana James Blunt ja You're Beautiful. Radionovan tiistailtaa kuuntelet. Evelina Kirsikat lähtee kohta soimaan ja sillä mennään kello 19 uutisia säätiedotuksia perään. Mä kurkkasin, että liikenteessäkin kaikki sujuu edelleen ihan mallikkaasti. Laita mulle tietysti viestiä, jos tien päällä jotain erikoista mainittavaa on 0806000 numeroon. Me puhuttiin näistä kesälomista, miten niitä pitää, niin Kipa laittoi vielä kuitenkin hyvin tyhjentävän vastauksen. Pääsin keväällä eläkkeelle. Eka kerran ei tarvi miettiä, milloin haluaa pitää lomat. Ihanan vapaata koko ajan. Nautin. Loistavaa, Kipa. Ihanaa, että osaat nauttia, koska joskus eläkkeelle pääseminenkin voi olla ahdistavaa. Mut hei, kello 19 uutisten ja säätiedotusten jälkeen perinteisesti illan hot or not, eli hottiskysymys. Ja tänään onkin, kuulkaa, mielenkiintoinen aihe. Nimittäin hyvin yksinkertainen. Me ollaan täällä kysytty kaiken näköisiä pillifarkut, leveät farkut, vyölaukku, lippis, aurinkolippa. Tänään mennään muotipuolelle, mut mennäänkin sinne nukkumisasuihin. Yöpuku. Mä kysyn sulta, että onko sun mielestä yöpuku hot or not? Vai onko se semmonen aatamin asussa nukkuja? Tästä siis keskustellaan kello 17 uutisten ja säätiedotusten jälkeen, mutta nyt Evelina ääneen ja Kirsikat.

0: Minna tuossa laittoi vielä studioon viesti, että toivottavasti kello 19 jälkeen, eikä kello 17 jälkeen. No ehdottomasti puhutaan hottiksesta ja yöpuvun käyttämisestä kello 19 uutisten jälkeen.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla, kisa alkaa ensi viikolla.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
14: tuulilasirikki.fi.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market, Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella. Ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 21 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Iskuja suunnattiin muun muassa Kiovan ja Harkovan alueille. Dnipron teollisuuskaupungissa kuolleita on kerrottu olevan 15. Ukrainassa on tänään määrätty myös uusia pakollisia evakuointeja rajakyliin Harkovan alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan määräys koskee yli 7000 ihmistä. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Ja sitten tiedetään huomisen keskiviikon säästä, kun mä sen sulle täältä kerron. Huomenna pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on maan eteläosassa. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella sen sijaan tulee sitten jokunen iltapäiväkuuro, mutta muuten sää on hei poutaista. Etelätuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötilat tosi kivat. 20-23 astetta itärajalla ja maan pohjoisosassakin 15-20 astetta.
13: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
14: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
15: Studiossa Sara Honkavaara.
3: Oikein loistavata tiistai-iltaa, 19.05 näyttäisi kello. Ja kesäkuu tässä aluillaan, toinen päivä kesäkuuta. Mun on jotenkin vieläkin vaikea ymmärtää, että ollaan jo kesäkuussa. Et mihin ihmeeseen häipyi huhtikuu ja sit toukokuu varsinkin. Äsken oli vappu ja nyt on sit jo kesäkuu. Mut se siitä aika siis todella juoksee tosi kovaa. Se tulee mulle aina mieleen tosta, kun mä luen tota säätiedotusta uutisten perään. Ja sit kun siinä sanotaan noi lämpötilalukemat. Niin nyt mä oon vasta luopunut siitä, että mä sanon plussan puolella. Koska niin pitkään oli vielä miinusta. Kevät alkoi tosi aikaisin, mut sit musta tuntuu, että lämpeneminen kesti pitkään. Niin jos nyt ehkä sitten toinen päivä kesäkuuta ihan virallisesti luovutaan tuosta miinuksen sanomisesta. No nyt plussaa, sovitaan näin.
15: Soita Saralle 0108 06000.
3: Niin siis ne lämpötilat. Ja otetaan kaikki muukin plussana, eikö plussa aina positiivista? Pinkin You and Your Hand soi tässä. Ja sit mennään tän illan hottikseen, eli hot or not kysymykseen, joka tänään on yksinkertainen. Yöpuku, hot or not?

0: Radio Novan ilta.
1: Vahva Pink soi tuossa aiemmin You and Your Hand. Ja nyt mennään sitten tämän illan hottikseen, eli hot or not kysymyksen pariin. Tänään on tosi yksinkertainen, mutta tähän liittyy monta vivahdetta. Nimittäin tänään mä kysyn sulta muotiasiaa. Me ollaan täällä pohdittu vyölaukkoja ja aurinkolippoja ja sun muuta. Tänään mennään niin sanotusti petipuuhiin, mutta ihan vaan semmoisiin yöllisiin nukkumisasioihin. Nimittäin kysyn sulta, että onko sun mielestä yöpuku hot or not? Tämä on semmoinen asia, että tämä jotenkin aina niin kuin ollaan kaverireissuissa, niin sitten tulee esille, että mitä ihmeellisimpiä yöpukuvirityksiä ihmisillä on ja kuinka paljon ihmiset nukkuu ilman yöpukua. Että onko se joku opittu asia lapsuudesta? Mä muistan yksikin muistava sanoi, että juu, vanhemmat, äiti aina sanoi, että pitää tuulettaa paikkoja yöllä, ettei saa laittaa mitään paksuja yöpukuja. Tuulettaa paikkoja. Se on hyvä se, just näin. Ja siitä nyt sitten tämä mun kysymys virisi, että miten sä nukut työssä? Onko sun mielestä yöpuku hot or not? Toi kysymys löytyy myös Radionovan somen puolelta sieltä storeista, käy antamassa siellä lyhyt vastauksessa. Ja sit me käydään vielä ennen kasia tää homma aina pakettiin, että mitkä on prosentit siellä hot or not ja mitä keskustelua tästä on virinnyt. Ja keskusteluhan on alkanut numerossa 0108 06000. Nooralta, tää oli musta hauska. Ei yöpaitaa nukkuessa, koska se yrittää aktiivisesti hirttää mut, kun olen ehkä kohtalaisen aktiivinen nukkuja. Ennen nukkumaan menoa on ihanalla yöpaidassa tai pyjamassa. Hauska, joo. Mä saan kiinni kyllä tosta, Noora. No mitä sitten? Tää on ihana, tää Merjan. Jos sanotaan tällä, että yöpuku hot or not. Kuten Marilyn, vain Channel 5. Aiko hyvä, Maria, tosi hyvä. Mitä sitten? Tuolta yksinkertaisesti Tuulalta. Not, hikkee puskoo tossa kohtaa. Ville, että yöpuku liian hot mulle. Parempi mennä paljaana. Ja sitten on Tapsulta, yöpuku on hot, eli not. Hyvin sekavaa. Kuulkaa, tämä keskustelu jatkuu. Ja voit kyllä myös niin kuin kertoa sen mielipiteestä tuossa, niin kuin aika moni on tehnyt, että minkä takia se yöpuku on hot tai not. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor rauhoittamaan tähän tätä meidän tilannetta yöpuvun suhteen 0108 06000. Sitten me jatketaan. Yöpuku, hot or not?

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...

Tämä on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Mä oon niin hauskaa, kun mä luen näitä teidän vastauksia. Kohta päästään illan hottikseen takaisin. Tänään tosi yksinkertainen yöpuku. Hot or not. Tuu vielä mukaan keskusteluun 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Joo, hottiksessa eli hot or not kysymyksenä tänään kysyn sulta aika yksinkertaista asiaa. Yöpuku, mitä oot mieltä siitä? Käytätkö vai et? Onko se hot or not? Koska tässä on ollut kaikennäköisiä kaverireissuja ja sit siellä on tullut ystävien kesken ihmetystä siitä, mitä ihmeellisimmissä yöasuissa nukutaan vai onko yöasua ollenkaan. Ja siitä juonti tämä, että lapsuudessa oli esimerkiksi äiti sanonut yhdelle, että pitää tuulettaa öisin paikkoja. Niin se on jäänyt niin kuin sinne. Ja sitten sen on opettanut myös omille lapsilleen. Ja sitten mua nauratti myös se, että mulla kesti niin kuin tämän biisin aikana tajuta se, kun Ville kirjoitti, kukas oli Tapsu kirjoittu, yöpuku on hot eli not. Ja sitten mä ajattelin, että no mikäs tää nyt on? Eli kun se on niin kuuma, niin se on sen takia not. Oi, mulla on hidas sytytys tänään. No, katsotaan lisää. 0806000. Sonja laittaa hot, koska ne on söpöjä. Munkin mielestä olisi ihana ostaa just semmosia pitkiä flanelliyöpukuja, jotka on tosi söpöjä. Mutta varsinkaan semmoisessa en pysty lainkaan nukkuun, kun on niin kuuma. Siinä on niin kuuma. Jarilta tulee kans hauska. Tän voi käsittää moneen tapaan. Sometimes too hot. Yökkäri siis. Pauliina. Yöppäri ja kalsarit hot, kun jos nukkuu ilman ja suu auki, niin käy läpiveto ja kurkku tulee kipeäksi. Mä en kestä, tää ihan paras, Pauliina. No Niina, mulla on melkein aina yöpuku, varsinkin talvi- ja syysaikaan, koska mä palellun ilman. Ja kesällä helteellä niin nukun ilman. Se on ainoa aika, jolloin niin sanotusti tuuleta paikkoja, kun en halua herätä hiestä märkänä. Mut yöpuku on hot, ainakin jonkinlainen. Keskustelu käy niin kuumana, että tätähän me jatketaan. Tämä on ihan loistavaa. Otetaan tuohon Metro Booming, The Weeknd ja Savage Valley ja Creepin.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Just näin. Nyt vaikka koiralenkille lähtisit, niin korviin sit vaan Rayon kautta Radio Nova, koska sä et halua jäädä tästä paitsi tästä meidän hottiskeskustelusta. Sen lisäksi, kun mä kysyn sulta, että onko yöpuku hot or not, niin tänne tulee niin monta erilaista nimeä yöpuvulle, että tästäkin pitää keskustella.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring him to the house. Oh,
1: vaikuttava biisi. Metro Booming, The Weeknd ja 21 Savage, niin on vaikuttava muuten tekijä kolmikkokin ja Creeping oli kappale. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara, täällä sun seurana. Ja tähän tiistai-iltaan meillä oli yhtä vaikuttava hottiskin nimittäin. Mä kysyin sulta yksinkertaisesti, että mitä mieltä sä oot yöpuvusta? Onko se sun mielestä hot or not? Ja tää on ollut myös hauskaa seurata tätä keskustelua senkin takia, että yöpuvulle on löytynyt vaikka ja kuinka erilaisia nimiä. Pyjama, yöpuku, yöppis. Mitä kaikki täältä tuleekaan? Tämä on sitten ihan toinen keskustelu. Jos sulta tulee viesti just tuohon yöpuku kautta pyjama on hot, en osaa kertakaikkiaan nukkua ilman. Pienestä pitäen on oppinut käyttämään pyjamaa tai yöpaitaa. Kesällä yöshortsit ja toppi, mikäli yölämpötilat on korkeita. Jos pyjamassa tulee kuuma, niin aina voi nukkua ilman peittoa pelkällä pussilakanalla. Se on muuten sitten semmoinen juttu, mistä keskustellaan kesällä, kun helteet alkaa. Mä en kertakaikkiaan pysty nukkuun vaan sillä pussilakanalla. Aina meidän äiti yrittää helteillä tulla, nyt ne paksut peitot pois ja vain se lakana. Se on ihan kamala ajatus, ihan kuin semmoinen joku vaan, en osaa sanoa, se tuntuu hassulta. Mitäs vielä? Täällä on tullut niin paljon tätä viestiä, että mä en tiedä mistä mä lähden. Väiskiltä yöpuku not nakkena paras, yksinkertaisesti. Assi laittaa, en nyt sanoisi, että yöpuku on hot, mutta ilman on ehdottomasti not, koska ilman sitä tuntuu epämukavalta, kun jalkojen paljas iho osuu toisiinsa. Hauska, miten erilaisia, niin kuin, että minkä takia, mitkä on nämä syyt, että sä käytät yöpukua tai et käytä. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu saatiin näinkin yksinkertaisesta asiasta. Ja tätä keskustelua me jatketaan vielä ennen kello 8 uutisia, joten vielä voit laittaa omaa mielipidettä tässä numeroon 0108 06000. Koht hei, yksi parhaimpia tunnus musiikkia yhdestä suosituimmasta sarjasta. En paljasta mikä. Kuuntele.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
11: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Uusi BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
4: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
4: Pondora!
5: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi / Aito 5G.
15: Paras sekoitus.

No mähän sanoin sulle, että kohta kuulet yhden maailmankaikkeuden parhaimmista tunnarimusiikeista maailmankaikkeuden suositunnasta televisiosarjasta. Osuiks mä oikeeseen, koska tää oli siis Friendien tunnari, Rembrandtsin I'll Be There For You. Ainakin mulle se on ollut. Kyllä noita Friendejä, niitä on tullut katsottua aikana. Mä luulen, että ne on saanut semmoisen miljardiyleisön kerättyä, kun niitä on pyöritetty vuosia kaikissa telkkareissa uusintoina, että varmaan ainakin jollain mittarilla on yksi suosituimmista telkkarisarjoista. No nyt mennään telkkarisarjoista ja tosi kiihkeästä yöpukukeskustelusta eteenpäin. Ja kuten sanottu, yöpukuun me palataan vielä ennen kasin uutisia, kun me klousataan niin sanotusti paketoidaan hottis, eli hot or not, jossa tänään siis aiheena yöpuku. No niin, nyt eteenpäin postimerkkeihin. Yksi kotimaan ikimerkki maksaa nyt 3 euroa. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tosiaan tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee tosiaan 3 euroon, kun se aiemmin oli 2,75, aika iso korotus. Ja joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Siis mä muistan ajan, kun postimerkit ei maksanut juurikaan mitään. Ja mä todella muistan sen, koska mä oon lapsena kerännyt postimerkkejä. Meni se oli postimies ja se tuli jotenkin sitä kautta sitten. Kysymys kuuluukin mulla nyt tässä kohtaa, että jos ajattelet, että tonkin verran maksaa jo postimerkit. Että nykypäivänä, kun kaikki viestittely on niin sähköistä, niin onko sun mielestä sen väärtti maksaa 3 euroa postimerkistä ja lähettää esimerkiksi kirje tai kortti? Lähetätkö vielä ihan tuommoista perinteistä postia? Tai saat sä perinteistä postia? Ja mikä sun ylipäänsä sun mielipide on siitä perinteisestä postista? 0108 06000. Céline Dionin upea danson soimaan.

0: Siis mulla on koko vartalo kylmikset, jos vaan voi olla. Kylmät väreet siis ja kaikki käsikarvat pystyssä. Céline Dion ja Dansons. Aivan käsittämättömän upea. Jotenkin kun Céline Dion laulaa vielä tuolla omalla kotikielellään ranskalla, niin se tuntuu sydämen pohjassa saakka. Kerroin sulle siitä, kuinka Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa. Et ajattele siis, että yksi perus tuommoinen kotimaan postimerkki, ykkösluokan postimerkki maksaa nyt 3 euroa. Musta on jotenkin todella, todella iso hinta. Ronskukin sanoi, että joo, lasku kyllä tulee postiluukusta, mutta ei muuta postia. Että kyllä se on vähentynyt ihan valtavasti toi perinteisen postin lähettäminen, mikä on jollain tavalla sääli. Kaikki on nykyään niin sähköistä ja niin kuin instanttia. Ajatelkaa ennen vanhaa, kun oli kirjekavereita. Siinä oli sitä jotain. Sä aina sait odotella monta viikkoa parhaimmillaan sitä kirjettä sieltä sun kirjekaverilta ja sillä tavalla se yhteydenpito säilyi. Mitäs Linda laittoi aiheesta?
1: Mä tykkään lähettää ihan oikeita postikortteja, itse tehtyjä sellaisia. Mutta aika en niin monelle kuin haluaisin, koska se todella maksaa mun mielestä aika liikaa. Ja tämän malliin kun mennään, niin kohta ei kukaan lähetä normaalia postia.
0: Näin se valitettavasti ehkä menee, jos vielä nostetaan näitä postimerkkien hintoja. Mutta Linda, lähettele sä ja pidetään huoli siitä, että se perinteinen postikin vielä kulkee. Eli lähetetään vaikka kortteja.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Koska me kuluttajathan niin sanotusti jaloillamme sen äänestämme, että säilyykö perinteinen postikin. Onhan se niin ihanaa saada vaikka kortti tai kirje. Vitsit, mä laitankin heti kortin matkaa huomenna. Timbaland ja One Republic tässä ja Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: palata vielä tuohon aiemmin soitettuun Celine Dionin Dansons-kappaleeseen, kun tuli ihana viesti katsalta. Huhhuh, sanaakaan en ymmärtänyt, mutta tuo Celinen ääni. Tulee fiilis, että justiin ihan sama, mitä hän laulaisi, kuulostaa niin kaunilta. Mä oon ihan samaa mieltä, niin oli kyllä tääkin kaksikko ihan super upea. Puhuttiin näistä peruspostin lähettämisestä, että lähettääkö kukaan enää kirjeitä tai kortteja, kun esimerkiksi postimerkki nousee 3 euroa. Voi Toni laittoi ihanan viestin. Ei tule enää kyllä noilla hinnoilla lähetettyä. Voi niitä aikoja, kun oli pieni poika Savosta ja mummola reissulla Pohjois-Lapissa ihastui paikalliseen ruskea silmään. Tuli menneet mieleen, kun mainitsit kirjekavereista. Niin tiedätkö, Toni, mullakin tuli. Mä todella muistan noita lapsuuden kirjekaveriaikoja ja siinä oli sitä jotain. Hei, herätetään tää taas henkiin. Mä just ajattelin, että pitäisi yrittää kannustaa omaa 13-vuotiasta. No, katsotaan nyt. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tähän kohtaan, että tie 4, Lahden väylä Mäntsälässä. Siellä on onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro. Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
11: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
12: Miten kävi?
11: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyyty kokonaan.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Todella menevää.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvää.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
11: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Paras sekoitus.

Se on B.O.B. ja Hayley Williams tässä Airplanes. Ihan kohta hei paketoidaan tämän illan hottis aihe, eli yöpuku, hot or not. 0108 06000 vielä hit mukaan.

0: Novan ilta.
1: Hot or not.
2: No niin, sitten päästään paketoimaan tämän illan hot or not aihe. Ja tänään mä kysyin sulta, että mitä mieltä sä oot yöpuvusta? Ihan yksinkertaisesti, onko se sun mielestä hot or not? Pikavastauksia annettiin tuolla somen puolella ja kyllä se yöpuku siellä on hot. 70% sanoo siellä, että hot ja 30% not. Mut sitten taas kun mentiin tähän keskusteluun 0806000 studion lähetetyissä viesteissä, niin tästä kyllä tuli se semmonen, että no tietysti tämä on vaikea hot or not, mutta että ei käytetä yöpukua. Aika moni menee vielä aatamin asussa. Harrikin laittaa, että ei yöpukua, mutta villasukat. Siis viestejä tuli ihan valtavasti ja tämä oli hirveän hauska keskustelu, koska täällä tuli esimerkiksi yöpuvuillekin niin monta eri nimeä. Yökkäri, yöppö, sitten oli mikä yönut. Mitä kaikkia täältä löytyi, siis erilaisia yöpuvun nimiä. Sitten tosi hauskoja viestejä. Elina, yöpuku hot. Yöpukuna toimii mulla 100 kokoa liian iso puolijoukkue, telttaa muistuttava kolttu, ei ainakaan purista. Joo, tää tuli niinku tosi monessa viestissä esille, että se minkä takia yöpukua ei käytetä, on just se, että se ahdistaa, puristaa, menee rullalle, ärsyttää jossain kohtaa, että sen takia mennään mieluummin aatamin asussa. Merjalt tuli mun mielestä kuitenkin tän illan ihan ehdottomasti paras viesti. Ei yöpukua, kuten Marilyn, vain Channel 5. Ai että. Eget sul ja BM tässä tunnista tuntia. Mä annan tänään tälle 50-50 tuomion. Yöpuku on siis sekä hot että not. Mietit sä mua?

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
6: Kotisinappi.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen ilta 8 lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtionyhtiö Skeisin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sitten edetään seuraavaksi keskiviikon säästä enemmän. Huomenna pilvisyys vaihtelee, aurinkoisintaan maan eteläosassa. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee sitten jokunen iltapäiväkuuro. Muuten se on poutasta. Ja lämpötilat aika kivat. 20-23 astetta yleisesti ja itärajalla sekä maan pohjoisosassa 15-20 astetta. Sitten mennään liikennetiedotteisiin. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, hei, että tie 4 Lahden väylä Mäntsälässä, niin siellä on onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä ja Levannon liittymä. Sen lisäksi tie 3 Lempäälässä, niin siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Tampere. Siellä on kunnossapitotyö meneillään ja toi tarkempi paikka on välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
13: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Voi vitsi tuossa äskeisessä mainoksessa, kun toi luonto ja linnut laulaa. Se on tällä hetkellä niin parasta, kun on metsälenkillä koiran kanssa, niin tekisi mieli vaan niin kuin nauhoittaa talteen sitä luonnon ääntä. Eppukin laittoi niin hyvä viesti jo hetki sitten. Voi jestas tätä kesää. Pääskyt kisailee, järvi peilityyni, kuikat huutaa kilpaa ja aurinko paistaa. En vaihtaisi. En vaihtaisi minäkään. Ja tämä alkukesä, kun kaikki on vielä edessä ja luonto on niinku just sitä neon kirkkaan vihreätä, niin tämä on ihan parasta. Ihan parasta on myös se, että kohta soi Adelin Skyfalli ja sitten sen jälkeen mä saan teiltä viestejä. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet?
13: Soita Saralle 0108 06000.
11: Just niin, tuosta tuli numero 0108 06000, soita tai laita viestiä, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt. Sitten yksi kaikkien aikojen Bond-biiseistä, Adele ja Skyfall.

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ja niinhän sä oot tehnyt. Ihan loistavaa. Täällä on jo vaikka kuinka paljon viestejä. Mitä Suomen kansa tekee tässä kohtaa tiistai-iltaa? Toinen päivä kesäkuuta, kun kello on 20.10. Ihan just hei, 15 sekunnin päästä tarkka kellon lukema. Niin se on mun mielestä kaikkein mielenkiintoisinta aina tässä illassa, mitä erilaisempia juttuja meillä onkaan. Eve esimerkiksi kuuntelee traktorissa Radio Novaa. Puoliso lastaa rankoja kärrylle ja mulla on 4,5 kuukauden ikäinen tytär kyydissä. Mä en kestä, Eve, kuinka ihanaa. Koko perheen voimin tehdään siellä hommia. Elmo kuuntelee Radio Novaa mökiltä Lieksasta. Ihanaa, siellä on ehkä jo kesälomat käynnissä. Mitä sitten, missä täällä ollaan? Mökillä ollaan, toi on Johanna, joka laitteli mökillä saunasta vilvottelutauolla. Linnut laulaa, käki kukkuu ja ukkonen jyrisee kaukana vielä toistaiseksi. Satelee, mutta on tyyni. Oh my god, nyt mä rupean miettimään, että missä se ukkonen jyrisee, koska täälläkin näyttää vähän pahaenteiseltä, että tuleeko se ukkonen. Muistan, ette varmaan, että mulla on se pienoinen ukkosen pelko. No mutta ne joka tapauksessa on osa kesää noi ukkoset, joten bring it on. Johanna laitteli ääniviestiä.
2: Saariselällä kohti Inaria ja Nova soi taustalla. Ja poroja aika paljon täällä Poppiitiellä. Lähdettiin aamu 7:00 Ikaalisista ja kaikki hyvin. Terveisiä.
1: No ihanaa, että kaikki on siellä hyvin. Johanna, ajakaa varovaisesti ja rauhallisesti, vaikka niitä poroja tosiaan vielä siellä tien päällä pomppiikin. No nyt sitten vastasi Johanna tuolta, kun kyselin, että missä hän kohtaa se ukkonen vielä jyrisee, niin Lappeenrannassa. Joo, käsittääkseni idässäpäin on nyt tänään sitten ollut sitä ukkosta. Hei, laittakaa lisää viestiä 0108 06 000, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet? Tämä on Antique ja I Would Die For You. Loistava vanha tanssikappale.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Loistava Antique ja I Would Die For You. Ihan kohta hei jälleen kerran sun viesteihin, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ai että miten ihania viestejä. Mitä kaikkea te teettekään tässä vaiheessa iltaa, kun kello on 20.14. Eija ajelee just Viikistä Porvooseen. Takana on kiva päivä lapsen hoitajana. Hän on 1 vuotta 8 kuukautta vauhtia riittänyt. Aivan varmasti. Vitsi, toi on makea ikä, Eija. Se on just semmoinen, että ollaan niin kuin omilla jaloilla ja varmaan tulee suustakin jo jos jonkinnäköistä juttua ja sitten menoa riittää. Pasi on sitten koiran kanssa kahdestaan Korpijärvellä mökillä. Sauna on lämmin ja olut on kylmä. Nautin eläkepäivistäni. Ihanaa iltaa sulle. Siis Pasi, voi vitsi. Ja kaikki te mökkiläiset, mä oon niin kateellinen, nauttikaa. Mulla menee tosiaan sinne juhannukselle ennen kuin seuraavan kerran pääsen mökille. Mut sit aion kyllä saunoa ja uida järvessä non-stoppina. Sit mä rakastan sitä, että Pia pitää meihin yhteyttä Sveitsistä. Iltaa täältä Sveitsistä. Olen menossa juuri saunaan ja myös täällä oli äsken lyhytkestoinen ukkosmyrsky. Ne on muuten varmaan tuolla vuoristoisissa maissa vielä vähän ekstra kovia noi ukkosmyrskyt. Mutta toisaalta ihan hyvä, että välillä vähän jytisee. Niin se on kuulemma jytissy tänään Suomessa eri puolilla, nimittäin Jannekin laittoi asiasta ääniviestiin.
2: Janne Kurikasta terve. Kuuntelen autossa. Täällä Kurikan Jalasjärvellä Nova ajelee pesäpallopelistä kotiopäin. Oli siis kattomassa, en pelaamassa. Ja siitä ukkosesta, niin kyllä täällä Kurikaskin on päivällä. Tuossa 4-5 maissa oli kovasti ukkoista.
1: Radio Novan ilta.
0: Niinpä, kai se vaan täytyy välillä jytistää, että ilma puhdistuu. Louis Capaldin upea Wish You The Best tähän väliin.

0: Miten kaunis kappale Luis Capaldilta. Wish you the best. Ja vielä niin ihana sanoma. Mä toivon taas teille kaikille niin hyvää tälle illalle. Tullut taas mieltä lämmittäviä viestejä ja kerta kaikkiaan just se, että miten erilaisia juttuja tässä kohtaa iltaa. 0806000, te kuuntelette Radio Novaa, muun muassa nimikaima Sara lähti just yövuoroon. Sitten täällä on kasteluhommia täällä napapiirin yläpuolella laittaa Mika ja selkeästi jossain puutarhamyymälässä hommissa kertaa kaikki sen upea setti. Täällä on jos jonkinnäköistä kukkaa. Vitsi, Mika, sulla on ihana työpaikka. Mä oon aina miettinyt, että olisi, ajatellaan, kun sä olisit tuommoisen kukka- ja kasvimeren keskellä töissä. Varmasti rankkaa hommaa on, mutta ihanaa myös. Heli ihailee, just pestyi ikkunoita. Vitsit, Heli, toi on kiva fiilis. Mullakin oli tänään hullu siivouspäivä taas. Kati taas on tallilla. Tamma ajettu ja pesty. Nyt loimi selkään, iltaheinät kaikille hevosille ja sitten rantasaunan lämmitykseen. Oi, sekin on niin ihanaa. Hiukan jyrähtelee ukkonen ajoittain myös Etelä-Pohjanmaalla Kalakoskella, eli Peräseinäjoella. Okei, kyllä se nyt sitten on semmoinen juttu, että tänään on ukkostellut siellä ja täällä. Ja hyvä niin kuin mä sanoin, että se kuitenkin puhdistaa ilmaa. Sampal on sitten hauska ilta. Moi Sara, mä täällä odottelen taksissa, että kello tulee 20.30, sit voin hakea asiakkaan ja lähteä kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Mukavaa päivää sulle sinne. Ihana kun tietää, mihin on seuraavaksi ajamassa. Kivaa iltaa sullekin sinne, Samppa. Poets of the Fallia soitetaan seuraavaksi ja Lift, ja hei, kyllä voi laittaa edelleen. Missä kuuntelet, mitä teet? 0806000.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmoinen niin kuin rennompi henkilö.
3: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
17: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki. Pistä fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.

0: Oldie but goodie voisi sanoa tästä, Poets of the Fallen Lift. Ihan loistava biisi. 20.31 näyttäisi kello. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa tiistaita. Me tuossa äsken käytiin läpi sitä, että missä kuuntelet Radionovaa ja mitä teet just nyt, niin pakkohan tämä Tiinan viesti on vielä lukea, koska kuuntele tätä. Mä luulen, että tämä on erikoisin paikka, missä Radionova on vähän aikaa kuunneltu. Hei Sara, kuuntelin just Novaa kuulokkeista kaularangan magneetissa. Mitä nyt melun takaa kuulin? Nyt kotimatkalla ajelen, ihana kesäilta ja radiossa kuuluu Nova. Aurinkoista kesää, Tiina. Ihan loistava viesti ja toivottavasti Tiina magneetista ei löytynyt mitään hirvityksiä, vaan kaikki meni hyvin. Se magneettiputki voi olla todella ahdistava paikka, eli isot uploadit jo siitä Tiina, että sinne menit ja ihanaa, että valkkasit sit sun tausta musiikiksi Novan.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Sitten uutta lempparia Teddy Swimsin ja Mr. Know It All. Tähän kohtaan mä muistuttelen, että tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampereen Lempäällä, niin siellä on kunnossapitotyö välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä, niin siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Radio Nova.
1: Sitten laitetaan soimaan Mitchelta All About the Money. Mitä ihmeellisimpiä paikkoja, missä kuunnellaan Novaa lisää, Katja. Kuuntelin Radio Novaa juuri, kun saatiin valutyöt valmiiksi Inarissa mökin pohjaan. Olin valumestari, niin Novan musiikki antoi intoa. Yes, hyvä Katja ja hyvä te. Eli mökin valutöitä tehdessä.

0: Se oli Meija tässä ja All About the Money. Radio Novan iltaa, kuuntelet oikein kivaa tiistaita. Harri laittoi viestiä, että tien päällä taas. Uomusta viikko vapaalle piäsee. Kyllä viikko taas mennyt nopeasti. Ja sitten tuli kuva ihan käsittämättömän isoista raparperin lehdistä. Ja viesti, että raparperi piirakka on jo saanut herkutella vaniljajäätelön kerran. Harrastus viikko vapaalla on puutarhan hommat. Ja se jos joku on aivan ihanaa. Siinä jotenkin niin kuin se on semmoista arjen meditaatiota noin puutarhan hommat. Joten mä ymmärrän sua, Harri. Ja sitten tämä raparperi. Mä oon syönyt tämän viikon jo raparperipiirakkaa. Mä en ole leipuri, mutta mun mieheni sitä teki, koska siis meilläkin mökillä jo ihan valtavan isot raparperin lehdet. Mä en jotenkin yhtään muistanut, että ne tulee jo näin aikaisin, mutta kai se on ton aikaisen kevään. Kiitoksena se. Hei, tie 12 välillä Tampere-Lahti, niin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että siellä on tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä haittaa molempiin ajossa suuntiin ja kyseessä on tunnelin huolto. Tarkempi paikka on välillä Okeroisten eteläinen liittymä, Kujalan eteläinen liittymä.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi, rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
22: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Autovex. Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
25: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
26: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
27: Paras sekoitus.

Sitten maaginen loppuu. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Roihua just Radionovan illassa. Ai että, on se kova. Liekin heittimestä puheen ollen, puhuttiin tuosta, että missä kaikkialla toi ukkonen on riehunut tänään, niin kuunteles tätä, Ritu laittaa. Kuuntele Novaa kesämökillä Savitaipaleella. Sähköt on poikki, ukonilma jyllää. Ui kauheeta. Onneksi on varavirta ja Bluetooth-kaiutin, niin voi sentään kuunnella radiota kynttilän valossa. Hyvä Ritu, sulla on oikea kanava päälle ja turvallista oleilua. Kyllä se ukkonen siitä, aina se on ohi mennyt. Vaikka se kuinka jylläisi, niin kyllä se ohi menee. Toistaiseksi ei ole vielä missään jäänyt paikalleen loputtomiin. Siihen voi aina uskoa. Lene Marlinin upea Unforgivable Sinner. Sen kyydillä mennään 9:00 uutisia säätiedotuksiin. Ja sittenhän meillä alkaa olemaan tämän illan paikkakuntajahdin paikka. Tänään mennään Itä-Suomeen, paikkakuntaan, joka on Pohjois-Karjalan maakunnassa Pielisen rannalla. Ja mä annan he vielä tällaisen. Tämä kaupunki sijaitsee Fennoskandian alueella kauimpana merestä.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Minulle on annettu kaikki valta, taivaassa ja maan päällä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minulle on annettu kaikki valta, taivaassa ja maan päällä.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3-5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpää.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
21: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
20: Mut miksi aina meidän pihassa?
21: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
20: Siis mitä?
21: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
22: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
25: pikana. Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Seiskalehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Äärijärjestö Hizbollahin korkean edustajan mukaan järjestö ei hyväksy osittaista aselepoa Israelin kanssa. Edustaja kertoi asiasta kirjallisessa lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle. Hizbollahin kerrottiin hyväksyneen eilen ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin. Israel on jatkanut tänään iskuja ainakin Libanonin eteläosiin samalla kun uutta neuvottelukierrosta Israelin ja Libanonin edustajien välillä on aloiteltu Washingtonissa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen iltakahdeksaa lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtionyhtiö SKEISin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
28: Ja sitten tiedetään keskiviikon eli huomisen säästä enemmän. Huomenna pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on maan eteläosassa. No maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella, niin siellä voi tulla jokunen iltapäivä kuuro, mutta muuten se on poutasta. Ja päivälämpötilatkin on aika muikeet, 20-23 astetta ja itärajalla sekä maan pohjoisosassa 15-20 astetta.
29: Sara Honkavaara.
28: Oikein loistavaa tiistai-iltaa, toinen päivä kesäkuuta siis tänään ja kello on 21.04. Tarkoittaa sitä, että vajan tunnin verran vietetään vielä yhdessä Radionovan iltaa sinne kello 10 saakka. Ja se sitten taas tarkoittaa sitä, että vielä ennen kello 10 me jahdataan paikkakuntaa ja soitetaan yhden teistä toivekappale.
29: Soita Saralle 0108 06000.
28: Mutta sitä paikkakuntaa me lähdetään jahtaa heti Lady Gagan The Edge of Gloryn jälkeen. Ja tänään hän ollaan siis Pohjois-Karjalan maakunnassa.

loistava Lady Gaga ja The Edge of Glory. No kohta ollaan kunnian, mikä tää on kulmalla, kun lähdetään metsästämään paikkakunnalta Radionovan kuulia. Mutta mikä se paikkakunta on, niin sen mä kerron sulle ihan just.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään tänäänkin tiistai-illalla. Paikkakuntajahdissa on kyse siis siitä, että me halutaan toi meidän paikkakuntakartta, joka on täällä Radionovan studiossa, niin ihan täyteen sydäntarroja. Ja se taas tarkoittaa sitä, että jokaiselta paikkakunnalta on löytynyt Radionovan kuulija. Eli aina tässä kohtaa iltaa mä lähetän kutsuhuudon jollekin paikkakunnalle, josta sitten toivottavasti löytyy se Radionovan kuulija, joka ottaa yhteyttä meihin päin. Eli nyt sitten ei pelkkä viestittely riitä, vaan tarvitaan ääntä, joko ääniviesti WhatsAppiin tai puhelu numeroon 0806000. Mutta miltä paikkakunnalta sitä Radionovan kuulijaa nyt sitten lähdetään metsästämään, rummut soimaan? Tämä on paikkakunta, joka sijaitsee siis Pielisen rannalla Pohjois-Karjalan maakunnassa. Missä ollaan? Tänään ollaan Lieksassa. Nyt Lieksa hereille. Lieksalaiset Radionovan kuulijat, ottakaa yhteys 0806000, joko ääniviestiä tai puhelua studioon. Mondon Location lähtee soimaan ja Leona Lewisin upea Bleeding Love siihen perään. Näiden biisien aikana Lieksasta odottelen yhteydenottoa. 0108 06000.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: kerta kaikki sen fantastinen Leona Lewis ja Bleeding Love. Ihana kappale. No kuinka kävi? Löytyykö Lieksasta Radionovan kuulija? Selviää ihan kohta.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja näinhän me lähdettiin tänäänkin tekemään ja tänään paikkakuntajahdissa oltiin siis Pielisen rannalla Pohjois-Karjalan maakunnassa eli Lieksassa. Ja tässä tovin odottelin, mutta sitten tosi nopeasti kävi, mitä kävi. Aplodien saattelemana ensin Kati laitto ääniviestiä.
2: Hyvää päivää, täällä Lieksa. Kati soittelee. Kuunnellaan vielä illalla Radionovaa tässä ennen nukkumaan menoa.
0: Ja kuten kuulitte siellä, mä vielä taustalla höpöttelin, eli Kati oli tosi nopea. Kiitos Katille ja sitten tuli vielä soittoa perään.
3: No tässä on Erkki Sutinen Lieksasta. No te... Olette halunnut jotain lieksalaista puhumaan.
0: No kyllä haluttiin, ihan loistavaa Erkki, kun soitit. Minkälainen tiistai-ilta Lieksassa?
3: No täällä on ihan kiva, me ollaan täällä Kolilla ja semmoisessa paikassa kuin Vaarinkallio Pielisen rannalla. Ja tosi kiva, me ollaan rakentamassa semmoista kuin Afrokoli tänne.
0: Okei. Okay.
3: Meidän afrikkalaisten, namibialaisten poikien ja nigerilaisen tytön kanssa. Eli tarkoitus on tarjota afrikkalainen kokemus Kolilla, tai sitten elää Koli afrikkalaisittain. Mulla on tässä myös nämä Lani ja Gideon, jotka voi myös kertoa tästä ajatuksesta. He opiskelevat molemmat, toinen Joensuussa ja toinen Kiteellä.
0: Aiku hienoa. Pidetään sen verran lyhyempänä, että nyt lähettele vaan terveisiä teille, ja toi kuulostaa ihan mahtavalta. Jatkakaa sitä, mitä olette tehneet, ja ihan mahtavaa, kun soittelit Kolilta päin.
3: No niin, kiva. Kiitos.
0: Kiitti, moi.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Lieksasta oltiin yhteydessä.

tässä ihan monin kappaleen ja päästin tänään nyt kaksi ääneen sekä Katin että Erkki. Ihan mahtavaa, kun soittelitte ja vitsit, miten hienolta kuulostaa toi teidän projekti. Swedish House Mafia soimaan tässä kohtaa ja Motor Flame.

0: Ai hitsiläinen, on hieno yhteistyö. Swedish House Mafia ja The Weeknd tässä kyseessä. Mouths of Flame. Radio Novan iltaa kuuntelet. 21.22 näyttäisi kello ja Sara täällä sun seurana. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille seuraavaa. Täällä on erikoiskuljetus käynnissä Kokkola-Halsua suunnalla. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 ja tämän kuljetuksen pituus on 50. Ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua.
1: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
2: Miten kävi?
1: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
14: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Paras sekoitus.

0: Näin David Guetta ja CM Beautiful People. Ihan kohta päästään tähän aamuun, koska tänään on ollut super jännä päivä, kun kesäpuhelimeen vastattiin ensimmäisen kerran tänään aamussa 9:00. Ja niinhän siihen tullaan nyt sitten vastaamaan aina heinäkuun loppuun saakka joka aamu. Tuohon kesäpuhelimeen se lähetettiin eilen matkaan ja minne kesäpuhelin päätyi, kuka siihen vastasi ja mihin se jatkaa tänään matkaansa, sen kuulet nyt.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: No, hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta täällä Radio Novan aamu. Minna ja Kimmo ja Suvi täällä. Kuka sinä olet?
2: No, minä olen Anna-Maija.
0: Hei!
4: Anna-Maija. Hei Anna-Maija.
2: No hei.
4: Lähdetään nyt vähän sillä lailla taustottamaan. Ihan ensin, missä sä olet tällä hetkellä?
2: No, mä olen Tampereella työmatkalla.
3: Okei. Oot sä niinku oikein hotellikuolemaa tekemässä siellä?
2: No, mä oon jo saanut olla hotellissa yötä, kun mä eilen tämän puhelimen siellä Helsingin päärautatieasemalla sain matkaani mukaan. Niin
3: just.
2: Niin tänään vielä jatkuu meillä palaverit täällä Tampereella.
0: Okei.
3: Miltä susta tuntui siinä kohtaa, kun tämä Jenni sun luokse tuli? Olitko epäileväinen vai miten homma meni?
2: No, ehkä hieman epäileväinen, kun hän sanoi, että saaks hän puhua mun kanssa vähän aikaa.
0: Se oli heti, että mä jostain pitää blablabla.
2: No, puhu vaan ja mä kävelin vaan eteenpäin. Mutta joo.
0: Ja sitten hän kamppasi sut ja löi luurin käteen ja juoksi karkuun. Näinkö se meni?
2: No ei ihan. Sitten hän anoi hänen vähän paremmin ehkä sitten selitellä siinä. Ei ollut kiire junalle vielä, että ei ollut semmoista.
3: Mutta hän todella aloitti tällä, että saanko puhua sinulle vähän aikaa.
2: Joo, kyllä.
3: Kuva aloitus. Koska joko tosiaan niin kuukausijäsenyys johonkin hyvän tekeväisyysjärjestöön.
0: Niin kyllä.
3: Tai sitten olla niin kuin herran huomaan houkuttelemassa.
0: Yes.
2: Niin, kyllä. Ehkä habitus ei ollut sen tyyppinen, että olisi ollut tämmöinen feissari, mutta
3: niin.
2: Mutta ihan hauska yllätys.
3: Enemmän saatanan kuin Jumalan
0: asia. Meistä tuntuu sillä.
4: mutta siis arvostamme suuresti tällaista ennakkoluulotonta suhtautumista ventovieraaseen lähestyjään, joka vielä niin kuin tämmöisellä asialla on liikkeellä. Ootko koskaan kuullut aikaisemmin meidän kesäpuhelimesta?
2: Olen kuullut ja on kuunnellutkin näitä soittoja joskus.
4: Joo, eli se niin kuin sillä lailla auttoi asiassa, että sä tiesit, että tämmöinen juttu oikeasti on olemassa.
0: Joo. No, miten sun päivä nyt sitten jatkuu tästä näin? Että milloin pystyy sitten ojentamaan puhelimeen jollekin eteenpäin?
2: No, mulla on täällä, mä oon tämmöisessä valtakunnallisessa esihenkilöiden kokouksessa, niin mä meinasin sen tässä jollekin kollegalle antaa sitten tänään iltapäivällä.
3: Eli siellä on
2: matkaa mukaan, että se pääsee sitten tästä kunnolla tästä Tampereesta johonkin suuntaan.
3: Niin just, teillä johtoryhmä on siellä koolla ja ihan ympäri Suomea porukkaa.
2: No, ei ole johtoryhmätasolla, mutta ympäri Suomea kyllä. Joo.
0: Hän sanoi esihenkilöt, eli vastuuntuntoisia ihmisiä, niin, jotka ottaisivat sen mukaan valtakunnallisesti, eli se voi lähteä ihan mihin vaan.
3: Joo, just näin. Erittäin kiinnostavaa itse asiassa. Yhtään enempää me ei nyt uudella, koska se on meillekin jännää sitten, että mistä puhelimeen vastataan huomenna. Mutta Anna-Maija, valtavasti kiitoksia sinulle. Tämä oli upea aloitus meidän kesäpuhelin 26.
2: Hienoa, kiitoksia ja hyvää kesää kaikille.

0: Rogers, talk to me. No minähän puhun vielä hetken aikaa, anna tuonne 10:00 saakka, jatketaan Radio Novan tiistai-iltaa. Ja vielä ennen 10:00, hei, sulla on mahdollisuus lähettää toi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Tee niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Näin on tullut aika täyttää tämän illan toivebiisi ja tänään tämä toive lähtee Hannalle. Ja taustalla on aika surullinenkin tarina. Olisiko mahdollista kuulla vielä tälle illalle Poets of the Fallen Carnival of Rust? Haluaisin omistaa biisin rakkaalle ystävälle, joka poistui tästä maailmasta pari viikkoa sitten. Ikävä on todella kova. Tämä oli se meidän biisi. Kesä ei siis lähtenyt kohdallani liikkeelle ihan niin kuin suunnitelmat oli, mutta elämä jatkuu ja onneksi ympärillä on edelleen paljon kaunista ja hyvää ja rakkaita ihmisiä. Pidetään toisistamme hyvää huolta. Ikuisesti ystävää kaivaten rakkaudella Hanna. Hanna, mä otan niin paljon osaa sun suruun. Soitan tietysti Poets of the Fallen Carnival of Rustin ja on samaa mieltä, kun sä sanoit tuossa niin tärkeitä asioita. Muistetaan elää hetkessä ja pidetään niistä rakkaista huolta.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: ihanan lepposa Faith No Morein Easy. Just niin lepposa kuin tässä kohtaa iltaa pitää ollakin, kun kello vetelee lähestulkoon 10. Hei, tässä kohtaa mun on aika kiittää tästä tiistai-illasta. Oikein kiva, kun olit Radionovan illassa mun seurana. Ja huomenna se on ilta, kuulkaa uusi. Ja sitten on keskiviikko ja täällä me kuullaan jälleen kerran kello 18 Radionovan illassa. Mut sitä ennen tietysti heti kello 6 aamulla Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi nappaa sut seuraansa. Siitä seuraa sitten Niinan päivä ja Nannan iltapäivä. Ja sitten tosiaan, kuten sanottu, kello 6 Radionovan iltaa. Huomiseen!
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niinku rennompi henki.
3: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Suomessa kahden tähden Michelin ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palas. Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menun. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Ravintoloitsija Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin 4 vuotta sitten. Michelin tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Ravintola-alan Michelin-tähdet julkistettiin Pohjoismaiden osalta illalla Kööpenhaminassa. Michelin-tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Karhujen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvalla oli perusteltua Joensuun ja Enon riistanhoitoalueilla, katsoo korkein hallinto-oikeus. Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan 15 karhun tappamiseksi viime elokuun ja lokakuun välisenä aikana. Riistakeskus perusteli lupia muun muassa siten, että tavoitteena oli ennaltaehkäisevästi vähentää ihmisten ja karhujen kohtaamisten todennäköisyyttä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että alueella, jonne poikkeuslupa myönnettiin, oli kohonnut todennäköisyys ihmisten ja karhujen kohtaamiselle. Korkein hallinto-oikeus päätyi näin ollen kumoamaan hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, että Riistakeskuksen tekemä poikkeuslupapäätös ei ollut lainvastainen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan.

Proteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paras sekoitus.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoitti maanantaina keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiisti yhteydenpidon katkenneen ja toisti Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltojen kanssa. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on nyt aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat tiistaina voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousi 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: haittaa ajosuunnassa itään.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
8: Olsson. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sekoitus.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
10: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL:n mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa Hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikka elämykseen.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, Porvoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Sköldvikin läntinen liittymä. Hirviä tiellä. Eli liikennetiedote tielle 7, Sköldvikin läntinen liittymä. Hirviä tiellä.
0: Radio Nova.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Paras sekoitus.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Lahden väylä, Järvenpää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Järvenpään eteläinen liittymä, Järvenpään pohjoinen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä, Järvenpään eteläinen liittymä, Järvenpään pohjoinen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Poimintoja uutispäivästä. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%. Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Järvenpää. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Järvenpään pohjoinen liittymä, Järvenpään eteläinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Järvenpään pohjoinen liittymä, Järvenpään eteläinen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Poimintoja uutispäivästä. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: Oho. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tiistaina puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.